är det alltså alla kockar. Och även med bara säger det. Det är bara helt utroligt. Det har varit en dålig väg hela veckan. Tänk om det här jag vore fritid och några rör oss. Det känns ut och regnar höjda. Känner vi hem igen. Fredag förmiddag eller torsdag kvällen. Då när det är upp så vaknar på fredag på Mallakoppdagen. Ser på himmelen, den enaste skyen du ser på en klar himmel är när flyet har gått över. Det blir ett strid tillbaka för. Men då har det varit dålig väg. Stort sett i sammanhängande 14 dagar. Så vad som sker här på Aiden det är Mallakopp och det som sker med väg är det man har otroligt god kontakt. Inte det min ringe förståelse. Temperaturen nu är inte så våldsamt hett, klockan är 12 om dagen, men solen skiner och det blir inte kvart upphetat och gött att vara här. Nu är jag bort i själva festivalområdet på där så rockkonserten ska vara. Här är två stora scenuppsättare nytt från i fjol. Att det ska gå jättehela tiden. Nu är det färdigt på en scen så startar det upp och hit. Och så går det. Hela tiden i ett bankakör från eftermiddag idag i 4-5 tider och framöver. Det är 2 i natt på fredag och så startar upp igen imorgon klockan 12 och äldre gående då också. Här är alltså mycket rockmusik i Mallakopp din i helgen här. Akkurat nu nere i centrum är det en konsert som heter Lutte, NRK Sognafjorden så har den. Och den går nummer 11 och 1 på fredag igen. Nu har jag bevägt mig gött in i området här och här är ju stilt och fredlig ändå. Jag är på att rigga massa på så kämpescenen. Nu ser jag att den huvudscenen är ju större i fjol och den andra scenen är lite mindre då. Men inte stemodlig för sig sånt. Det är fint att spela det. Och det så den scenen det är alltså i Amfie. Där så vi vet att det har haft lite skådespelare. Så är Anja Kvart Åpeid borta i Malaga.

öar framför Malaco för, så ville ha både biljetter till in på området här och inte minst campingen. För campingplatsen, den har varit otroligt populär och många stimlar till den och vi har säkert en plats så du kan sitta och kosa sig för att gå ner i själva festivalområdet. Festivalområdet har varit ute vidare ett kvart och det röker ganska vitt nu. Långt upp i ån här, vi säger upp och där du campar och så det är stort område. Allt på stället var alla omtrent det är nu till Rockfestival Malakoff. Det var en liten situationsrapport på ganska stilt och fredlig festivalområde. Nu klockan 10:10 på fredag.

0: i områden har det går in upp på Molokko. Förstår du, men inte är baktur. I ren Hyundai-de. Baktlaja till och med. Du, är det tidigt ute i år?
1: Ja, väldigt bra. Folk är uppe tidigt och klar för rockehelg.
0: Det var lite i tankarna dock också. Det ska komma lite tidigare på området, var inte det?
1: Ja, det är väldigt grejt att alla får ordna sig plats på camping och plats på att få armband på händer. Så går det lättare både in och ut av området.
0: Du vet inte om det väntar i stor inryck. Har det något följare ute?
1: Ja, alltså vi hoppas nog att komma lika högt som i fjol med 11 000, men... Jag har nog tro på mer, så vi får se.
0: Så du har tro på mer, ja?
1: Må jag ha tro, ja. Det är viktigt.
0: Ja, men nu gick det in i åker förbi. Du såg det hade pass med sig och allt möjligt.
1: Ja, hvis jag inte har pass så får jag i alla fall köpt. För vi är som sagt tidlig ute. Det öppnar inte området för klockan 5. Så det lovar bra det här.
0: Du, hur strängt är det här? Det går en del sådana frivilliga vakter, men det lägger väl in ett sällskap och så tar sig av det mesta.
1: Ja, det kommer professionella vakter från Bergen. Det kommer lite senare idag och vi är både på campen och inne på området här. I tillägg så vill ju politiet vara här och patrullera.
0: Och Irene, hon som fast i inventaren och hjälper till när det är Malakopp?
1: Ja, sista, det är väl fjärde året nu tror jag, och jag kommer hem för att bo ut här längre, så jag kommer hem till Malakoff.
0: Ja, kan du bo här då?
1: Jag bor på Sofimyr.
0: Ja, är det känt det med på Östlandet i Malakoff?
1: Det begynner jag att få ett rykte och god pressedäckning både genom dock och genom NRK.

0: är sky, kund stripa inte fly, så jag nämnde i stan. Då ska jag se om jag kan ta mig en turbo till gatan. Nere i gatan här, och här är det massor folk, så jag kommer vid det fjärna, så här är vi. Rockkonserten till Lutt, NRK Sommarprogrammet, går i bakgrunden här. Det har nu direkt sändning. Så ska jag gå framöver till klockan 1. Klockan är nu 11:30, så jag var lite fel ute och så på klockan i stad. Då jag sa hon var lite över 12, och var hon lite över 11 värt i följande. Så det har jag säkert fått med och i mig. Jag säger att hon är så lite som det nu. Och här är de tänkta där på här lördagarna, och det är sommar. Shopping bite, då var det fullt av folk också. Det är så nu också, kanske ändå mer. Folk går åter fram här och ordnar sig. Här kan de få köpt ting som de ska ha på Malakoff, teppe, paraplyer, släpper de köpa i år, t-skjorta, allt sånt. Så kan vara käckt att ha när du ska på rock och konsert. Ja, Ant Ivar, du stressar åter fram här, du och... Jag ser att du har haft travelt med ordnaren i veckan. Vad är det för tid det här på en minut med vägare?
1: Nej, det är nästan för gott att vara sånt. Alltså. Det betyder så uändligt mycket. Du ser nu i Eidsgata här, folk går ut och kosar sig. Och många köper nu biljett nu idag för att de ser att det blir fint väder. Och så för festivalen och inte minst för Eid. Så är det väldigt flott att kunna visa sig framför oss i allra bästa sida.
0: Det jag lurer på, när folk som bor långt väck ifrån har sett förmedlingarna har inte alltid stämt. Den har också ringt och spurt egentligen vad de har i Rofjord.
1: Nej, faktiskt inte. Nettet vet du, det är så pass bra nu att folk går in på yr.no och kikar, och där får du prognoser för kvar timme. Så jag tror folk är väldigt uppdaterat. Så det är andra typer av spörsmål om festivalkamp och biljetter hit och dit och allt mycket annat.
0: Förhållsaljare är det så normalt?
1: Ja, förhållsaljare är väldigt gott. Så vi ligger gott i rute, så jag är inte bekymrad för att folk inte ska komma. Så det är mycket mer det att ha ett apparat som kan ta emot dig.
0: Nå här vet du, samarbete med NRK Lutkonserten är gott igång bak här.
1: Ja, det fungerar ju kämpebra. Det är massa folk och väldigt, väldigt varierat musik idag. Vi hade nettopp Olav Stedje på scenen med sitt Eagles-band, och så det blir väldigt flott. Det vill nog toppa sig nu rätt för ett när Pink Robots går på scenen, som är liksom den stora pop-hältan i år.
0: Kan göra festivalcheferna hela igång kommer läna sig lite tillbaka, eller må du ha överuppsyn likväl?
1: Det blir faktiskt till att den är väldigt på hugget hela tiden, så lite kvile blir det nog, men det är alltid små ting hela tiden. Sånn som nu, som jag springer och går och fixar några armband och så, men det går så till.
0: Ja, då ska jag inte häfta dig för mycket, du tränger den tiden du har till rådighet, förstår jag.
1: Ja, vi är det, så nu ska vi bara jobba på så vi blir klara nu till festivalstart om, det är faktiskt inte mer än 5,5 timmar till.
0: Gå fort tid då.
1: Och stäcker fort.
0: Ha det. Det sa han Antiba för han snurde sig upp på hällen och försvann bakom kulturhuset, gamla banken, och hämtade några anbindan efter fyra som folk skulle ha. Det var en liten rapport därifrån då som festivalchef Antiba Naustad. Ja, då går jag ner i gatan här, så ser jag en så äldre kars jag känner sig med, både i opera och allt möjligt. Anders Norberg, är du med på att hjälpa till här? Och?
2: Nej, inte idag, men imorgon ska jag vara med.
0: Är du vakt?
2: Nej, jag är i maten. Och serveringen.
0: Du var med oss, jag sa prestationen starta helt det här kvart år.
2: Ja, jag tror det kanske var ett år jag inte var med, det husker jag inte, men jag stort sett har varit med.
0: Jag ser det på väg bort ifrån konserten bakom, var det för högt?
2: Nej då, jag ska bort och höra om de är färdiga och briller som jag ska få idag. Och det ska vi höra att de får nu.
0: Ska du gå utom du har vakt och ska du stå här ikväll?
2: Nej, det tvivlar jag starkt på. Nej, jag hörde så gott på verandan hemma. Det passlig för oss gamla att sitta på verandan hemma när det spelade i Malakoff.
0: Det är väl inte egentligen sån musik du lika heller, ska du vara helt ärlig.
2: Jag liker mycket musik, och de som var i stan har varit väldigt imponerade över en gitarrduo till slut på förra i band som var. De var väldigt goda.
0: Är både du och kärringen med på det här och hjälper till?
2: Ja, det är vi. Och står här borte.
0: Och sommaren går lite i det här?
2: Ja, till det och ja, vi er med på det som er stort.
0: Og så går det slag i slag med operøving litt her og framover hausten.
2: Ja da, det er det.
0: Ja, du får bare kose deg.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det som var Anders Nordbø, han er stort sett med på alt som skjer noe her i feit. Det er noen jenter fra Måløy her som står ved siden av scenen til Lutt her, og har de fått med deg rett og slett det nå?
3: Nei, takk at vi kom nettopp. Eller Viko kom nettopp.
0: Ja, du sa du hadde spilt, du?
3: Ja, jeg har spilt.
0: Hva du heter?
3: Jeg heter Linn Haugeide.
0: Ja, så du er sånn sangfugle, du da?
3: Ja, man kan kanskje kalle det.
0: Ja, skal det være på hele festivalen nå, da?
3: Ja.
0: Det er kjekt?
3: Ja.
0: Hva som blir det store?
3: Jon Olav Nilsen og gjengen.
0: Yeah. Hva er det da?
3: Kanskje, det tenker jeg.
0: Hvem?
3: Jon Olav Nilsen og gjengen.
0: Jon Olav Nilsen og gjengen?
3: Ja. Og men... Susanne Sundfør. Ja, hun er flink.
0: Og da Pink Robot skal spille her da?
3: Ja, det er god deg også.
0: Liker ikke det stilen, eller er det det som gjør at det
3: er? Stilen er aller best.
0: Ja, hva er det som er feil da?
3: Det er ingenting, det er feil. Pink Robot er kjempebra.
0: Og hva låter da?
3: Super, fantastisk!
0: Ja, nå begynner jeg, nå går det på igjen. Vi må frem og digge nå da.
3: Ja, det skal vi gjøre.
0: Ja, nå ferder jeg frem og skal til å digge her. Litt bak i det begge her, det står Jon Mathias Garli, her står du og koser deg. Står du og koser deg med musikken?
4: Ja, jeg gjør det.
0: Men du var på noe større tidligere i sommeren, men du forteller litt om det, for du er sånn Creedence-fan.
4: Dårlig, gråfaget det, vet du.
0: Ja, hva er det var her?
4: Ja, i Bergen.
0: Er det stort?
4: Det er kjempestort.
0: Hvor mange ganger har du sett den live?
4: Tre.
0: Men det her var jo det, det eventyr det også.
4: Fantastisk flott. Det er det.
0: Ja. Skal du på stå i kveld og i morgen?
4: Ja, faktisk da kjøper festivalbillett, jeg.
0: Så du er en sånn festival, elsker du?
4: Ja, grunnen ikke, men det er jo artig å se når det skjer noe.
0: Ja. Og så kom dette fantastiske veier da.
4: Det er ikke det vanlige der da.
0: Er det du som skrev et resept på dette veier?
4: Det er nok det du.
0: Så det kan du?
4: Ja, ja, ja.
0: Du, hva så er det musikk fra 50 og oppover til her i kveld?
4: Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke.
0: Hvem du skal gå, er det bare spenning jeg skal få med deg?
4: Det er jo det, altså. Det er mye nye navn, så får du høre hva det er for noe. Det blir spennende, da.
0: Ja, det blir det. Er det mange på vår alder, eller din alder som går?
4: Nei, det vet jeg ikke.
0: Har ikke vært før, da?
4: Jeg har stått sett jobbet der i andre år, da. Og er frivillig.
0: Ja. I år er du ufrivillig.
4: I år er du ufrivillig.
0: Så du har vært med i en år og hjulpet deg, altså?
4: Ja, det har jeg.
0: Ja. Men det er bra, han har bare låtet, det er en spesiell stil, han er godt god å kjenne igjen på en måte.
4: Ja, det er det. Det er jo ganske typisk han da.
0: Ja. Han har vært i Liverpool, vet du, og lært seg opp.
4: Har han det?
0: Ja.
4: Ja, vel.
0: Ja, det har han lært, ikke
4: jeg. Ja, men da fann han det da.
0: Og så får vi en oppgruppe til sluttet da, Pink Robot. Pink Robot.
4: Ja, det er jo selger, vet du, jeg jobber jo lenge selger. Jeg kjenner jo mange av de som spiller der, da.
0: Jeg gikk ned korte bukser, og du var der, kanskje?
4: Ja, det var det jeg gjorde.
0: Kanskje blei, jo.
4: Kanskje det.
0: Jeg har fått en god start, da.
4: Jeg har jo det.
0: Nå må du klappe. Jeg gjorde Mathias Garli, jeg står her og koser. Jamme, sant? Bare det er hett og godt å du bakke her.
4: Ja, flott. Nydelig.
0: Vi står rett framfor handelsløyet på Eide og Savirkeløyet, og lyden slår litt at og frem i veggene her, men ok, det går.
4: Vi får ta med oss det. Det er jo ikke laget til en konsertlokal dette her, da.
0: Nei. Og så er det jo gratis konsert på en måte. Fantastisk tilbud, egentlig.
4: Det er jo det. Det er jo fantastisk flott. Det er jo kjekt at folk kommer og ser på også, da. Og hører.
0: Ja, da skal vi... Takk for prat.
4: Ja.
0: Det var Jon Mathias Garli. Nå spiller det fra scenen. Overlunken med band. Jeg har trakt bort på Moengården. Her er det litt fredeligere. Jeg har sett en par kår og roet den helt av. Her var det levelig når det gjelder lydnivå, var ikke det det?
5: Stilt og fredelig.
0: Ja. Ikke, like, Mikkelsen, liker ikke du sånn musikk som vi hører her borte?
5: Ja, det første var bra.
0: Ja, og så?
5: Det ble litt bråket etterpå, så da trekte vi oss til Våker.
0: Ja. Nå hadde vi forrige helg med gammeldans og tjo og hei, og nå er det rocken. Hva du liker best? Er det noe midt i miljø, eller?
5: Country.
0: Country? Det blir midt i miljø, det?
5: Ja, det blir midt i miljø.
0: Så du er ikke en av deg som går på rockfestival, da?
5: Nej, det får greja sig nog mitt på dag.
6: Ja, så du vet ju bort igen, när Pink Robert igen, de ser ut att sälja en dag, det är skickligt.
5: Kanske.
6: Då men vara rein i öra på dag, försvinner öraboxen och allt ner på kant.
5: Ja, vi får föra hem och hämta örselvärmen.
6: Då går det akkurat. Ja. Men är du med något på fjället nu? Har inte du varit upp, kanske du kunde hört det på toppen av hyttan?
5: Ja, vi hör det gott upp på Sätra.
6: Gör det det?
5: Ja.
6: Jag får fortälla vad du har Sätra så folk vet vad vi snackar om.
5: Det är på Allsock i Sätra.
6: Ja, hur högt upp är det?
5: Det ligger akkurat på 400 meter.
6: Ja, i luftlinje så är det väl några kilometer?
5: Ja, det blir ju det härifrån då.
6: Så du kan sitta där uppe och njuta och gå så att du visste vi fint väder ikväll då?
5: Teo med mig glas igen alltså, så hör vi det gott.
6: Säger du det?
5: Ja.
6: Då häller det med hög då?
5: Ja. Ja. Men lyden slär upp den så...
6: Kåre Åbrek, är du sån rockman eller är du country du också?
7: Nej, det är väl allt möjligt. Allt hetande.
6: Jag ser du har fått på dig en sån Malakoff t-shirt. Är du med och hjälper till kanske?
7: Ja, jag ska vara vakt på lördag. Så ska jag nå köra till Målaugn med buss i 3 timmar.
6: Så det går sån hem för en 50-lapp?
7: Hem för en 50-lapp, ja.
6: Ja, så du har sett av lite tid att hjälpa till på det här?
7: Ja, det stod det och visade att jag trängde lite folk så då meldde vi oss på.
6: Så du kom in på slutet nu då?
7: Ja, jag växer. Ja.
6: Musiken är inte det viktigaste för dig då?
7: Ja, musiken är väldigt bra men det är stämningar runt och väldigt härligt med vädret. Så idag är det väldigt, väldigt bra.
6: Ja, vad har jag gjort för att få sånt väder? Du Mikaelsen, du blir ju ha svar på allt. Har du svar på det?
5: Ja, vi har ju våra kontakter här uppe då så. Vi kan ordna det mesta.
6: Går det om dig alltså?
5: Ja.
6: Det är det, ja. Nu är jag vore vecka här i linje vecka. Har det varit lika dålig väder här så det vore andra plats i Norge?
5: Mycket värre. Mycket värre. Nej men nu... Det är inte jag som har haft vakta tidigare veckor då. Så jag har inte haft något mer då gjort.
6: Nej. Nej, men det får sitta och kunna vara stilt akkurat. Så nu gick det faktiskt ändå före en förnuftig samtal.
7: Ja, det är bra nu. Hoppas det blir sån resten av älgen.
6: Ja, det här är bra. Tack för praten, Kara.
5: Kjell takk.

0: Vilka sitter med Petsberg? Kan vi flytta här? Kan du känna dig då?
1: Jölster och Förde.
0: Jölster och Förde. Går det bra ihop?
1: Ja. Visst fan är det.
2: Visst
0: och kan ni ge på mig roer?
3: Nej, vi driver och monterar talt. Det är vanskligt att få den in i hålar.
0: Ja, men du har två damer med den. Skulle det bara gå?
3: Ja, det borde ju verkligen det.
0: Är det vanskligt att få upp då?
3: Nej, men det tar lite tid.
0: Ska alla tre in i det här stora tältet?
3: Ja, jag har ett eget tält. Men jag ska hjälpa dig med att få upp mot det.
0: Ja. Jag ser så lovande ut ännu.
3: Ha?
0: Jag ser så lovande ut.
3: Det är så lovande ut, ja.
0: Ja. Så nu är det tält.
3: Nu har vi tält, vet
0: du. Nu har det tält. Jag tror det var du som gjorde utslaget.
1: Ja, visst. Ja, det hade sig grann utan mig.
0: Är det, snackar vi om bara sänden eller tjej eller ordal eller?
1: Det var sänden. Det är den rätta sidan.
0: Malakoff, är det något som du må på?
1: Inte må, men vill och bör.
0: Har du varit hinner?
1: Nej, jag har inte det. Jag har inte haft anledning. När jag jobbar turnus är det vanskeligt att få det till. Men i år klaffar det. Ändelig.
0: Kan du komma här och säga, är så kolossalt med tält allerede tidlig på fredag?
1: Ja, det är bra tiltak, folkens. Gott att samla lokalbefolkningen till sån bra tiltak.
0: Du, är det liv utenom och sånt? Är inte själva festivalen, musiken du reiser för?
1: Jo, lite begge delar. Det har ju fått otroligt bra artister. Jag bara säger det. Det är så gör massa utslag, men och folk, absolut.
0: Många ungdomar från Jölster säger att...
1: Ja, det är många jölstringar här i år. Det är flott. Vi likar det.
0: Ja. Nu får du hjälp av en på fördelen att sätta upp tältet så är mörkt ut. Han får inte en enig stund en gång.
1: Uff, nej, det är snack om 10 tommelt detta här, tror jag. Men nej.
0: Är det 2 jäntor som ska ligga dit då?
1: Det är 2 jäntor.
2: På en gång.
1: Ja, på en gång.
0: Ja. Det ser ut så... Kan du... hon är här damen och kommer ifrån här så hjälper att sätta upp tältet.
1: Byxta,
0: så det är skicklig... fargerik fällskap helt ute på sig.
1: Ja.
0: Räknar ni med? Räknar ni med på besök här i natt? Är det inte särskilt plats till det?
4: Nej, vi klarar oss fint och lägger vi.
0: Ja, det är det?
4: Ja. Vi tränger inte någon andra.
0: Du, rockfestival... Första gång för dig?
4: Ja, faktisk.
0: Uansett, du har inte rejst någon plats?
4: Nej.
0: Det kan ta musik du likar då?
4: Sivert Høyem. Stort sett.
0: Så du kommer för han, du?
4: Nej, jag kommer bara för öl och god stämning av sin skyld.
0: Ja. Det får kosa dig på dig då.
4: Det ska vi göra.
0: Nu ska jag inte förstyrra dig, för det ser ut som jag tränger all den klöck jag kan ha för att få upp lite där tältet sett. Så jag ska träcka mig lite veckor och området på Malakoff och nu har varit utvidat. Det måste gå helt ner till Sörgande Mor och helt upp till bakre i ovanför. Och stort sett alla flater som är lediga i Malakoff-området är nu campingplats. Väldigt flott. Kolossalt med småtält runt omkring. Jag har sett sig vara på campingtur då på 60- och 70-talet. Det huskar vi till tältet. Nu är det på väg lite in igen. Ungdomen är lika gott att ligga tält och... Pröv att få upp tält. Här är 2 karer till som plagar mig att få upp tältet. Går det grejt?
5: Ja. Går väldigt flott.
0: Kan det komma ifrån då?
5: Jölster.
0: Har det funnits en god plats nu då?
5: Ja, tror du då. Så länge det inte regnar.
0: Ja, det blir inte något regn här nu.
5: Nej, det får hoppa då.
0: Jölster, jag har några jäntor snackat med också. Kom från Jölster här borta. Är det stor indryck från Jölster?
5: Ja, kan det gått ändå.
0: Ja, det ser ut så. Jag tror inte jag ska hjälpa dig. Jag tror inte jag klarar det utmärket själv. Det blir väl inte så mycket serving och brukt likväl kanske.
5: Nej, det är väl mest därför att ha en plats att sitta.
0: Ha en plats att sitta ifrån sig. Det ska, så det som ska inte ha kast.
5: Ja.
0: Där träffar spikare på huvudet. Då är vi 2 veckor för det. Det var nog för jag att prata med det. Och det är helt otroligt klocka. Jo, här på fredag går så mycket folk allerede på teltet. Det är 3 timmar till det hele bjørnet nu. Vi är på Malakoff Rockfestival uppe på campingplatsen. Här är det gedigen madrassar för att uppläsa.
6: Det är det.
0: Du ska ligga där.
6: Det stämmer.
0: Ja, var kommer du ifrån?
6: Jag kommer från Måløy.
0: Så du är sån en stor blåsare då som ska ta dig av i luften här?
6: Stor blåsare, stämmer. Champagne och dubbelsäng.
0: Du, är det mycket ungdom ifrån Måløy?
6: Sitt nå hele gjengen. Største telten på campen.
0: Ja, det her er topp.
6: Det er svært.
0: Og der skal du ligge,
6: la meg han Hans og han Grete. Det blir svært det da.
0: Ja.
6: Det blir det.
0: Det ser veldig bra ut. Koser det dere nå? Kosfaktoren er høyere her nå.
6: Ja, du ser meg selv. Solen står på topp og... Ja, det er fint.
0: Dette har ikke det målet.
6: Nei, det kaller jeg målet i dag. Det skal jeg gjerne innrømme.
0: Men med sånt område, så det er et fantastisk område til Malakoff.
6: Det har ikke vi, dessverre. Det har vi faktisk ikke.
0: Malakoff Rockfestival, det er nytt for deg?
6: Nei, absolutt ikke. Det er hvert år.
0: Du er inventar å ta bli, da?
6: Det er fast inventar. Møblemang.
0: Billetten var tidlig kjøpt, da?
6: Det var tidlig. Ja, tidlig. Det var onsdag, det, faktisk. Men jeg fikk noen billett, så jeg er godt fornøyd.
0: Ville du se an veire før du bekjente dere helt, da, eller?
6: Nei. Altid i Malakoff. Ja. Det er det. Siste festen i sommeren.
0: Ja. Det har ikke vært så trivelig hvis det er pøst ned som det gjorde tidligere i veka.
6: Ja, det er sant. Det har ikke vært sommer i år, det. Før nå. Eid er syden ennå.
0: Ja.
6: Det er det.
0: Har du bra ut?
6: Yes.
0: Ja, for det er bare å ha det trivelig her.
6: Det skal vi gjøre.
0: Greit, ha det bra. Det var en gjeng, eller det var ikke en gjeng du har pratet om. En kar uten Måløy som representerte en gjeng uten Måløy. Sier du sånn. Star, egentlig. Da skal vi gå bort til disse vakter og høre hvor mye folk er det. Er det som begynner å komme inn på campingplassen her etter hvert? Eller begynner å bli fullt, eller ikke fullt, eller... Mykje plasser er ledige. Og da må vi gå bakom litt her. Her settes det opp. Ja. Ja, Hause, du er med i vaktstyrken her. Du er... Er det begynner å bli temmelig fullt på campingplassen?
7: Det begynner å bli bra med folk allerede, altså. Nå tror jeg det ikke blir så mange som får slippe inn i morgen, kanskje.
0: Nå har de utvidet området kraftig, altså. Og...
7: Nå er det blitt så stort så er det plass til. Vi har vel ikke noen utvidelsemuligheter i år, i alle fall, sånn som vi hadde i fjor. Men det er jo utrolig hvor fint vi klarer å få det til når vi bestiller fint veier etter dagen. Så dette her, nei, vi bare kan område dette her.
0: Jeg sa det i stedet, de trenger seg å være tilbake på 60- og 70-årene på campingplassene før du ser så små teltene igjen.
7: Ja, det er utrolig kjekt å se hvor de koser seg i fine været. Dette her blir kjempehelg.
0: Du, er det strengt vakthold her på campingplassen?
7: Ja, det er det. Her blir gående folk rundt og passer på at det foregår seg i rette former. Og det skal bli en kjekke helg der folk har i moro, ikke noe slags helstøy, sånn som det var i fjor.
0: Kan det stort sett ta med seg inn disse lovlige alkohol, det som er lov å drikke?
7: Det kan de på campen her. Det er lovlig omsette varer lov å ta med seg inn her.
0: Så jeg kan ikke gå dritende full ut her i fråskap og fest, for eksempel?
7: Nei, altså det er klart det begrenser seg selv i forhold til inntaket. Så er en overstadig beruset, så litt den finner seg en plass og sover det ut.
0: Så du er liksom borte, jeg husker du var i fjor med på det her på campingen, og det er liksom det som er borte området ditt da?
7: Ja, jeg sitter som leder i fotballgruppa, og det er fotballgruppa som styrer med dette her, så her har jeg vel... Jeg lytter jeg vel bare innfinne meg med å være, men dette her synes jeg er kjempe moro å få være med på.
0: Så det er fotballgruppa i eit, da har de kraftig med inntekter på det her da?
7: Vi har sett igjen med en bra slump med penger, det gjør vi, men det er klart at vi sitter igjen med alt. Det er Malakoff som festivalen som eier campen også, så dette her er nok en litt deling mellom oss og deg.
0: Hva det koster å sette opp et rimelig stort telt i to dager?
7: Det koster 250 kroner.
0: Er det uansett?
7: Nei, det er litt feil, fordi at det koster ikke på teltet, det koster per person. Så vi ønsker jo å ha telt med flest mulig personer inne vi. Så det er nok... Nei, teltet koster ikke noe, det er per person.
0: Ja, det ordner seg vel opp på natta med litt ekstra personer, men det er veldig strengt det også. Men det har lov å flytte seg mye telt, da.
7: Ja, nei, det skal ikke vi blande oss opp i.
0: Er det noen som prøver å komme inn, da, sånn at vi ikke har noe her å gjøre?
7: Det er klart at det er ikke så veldig mye av det, men vi har nok et veldig strengt vakthold rundt omkring med gjerdet for å se at ikke det er noen som prøver å bryte seg inn.
0: Går det i styrken rundt å plukke tomgods og natta?
7: Det gjør vi. Vi samler inn tomgods og prøver å holde det ryddig sånn at det skal være koselig å være.
0: Jeg kan fortelle deg at det er oppsett lys, og det går faktisk sånn å være i merkene også. Det er sikkert veldig trivelig å se når lyset kommer på når de skummer en gutt på kvelden.
7: Jeg var bortom her i går kveld, og jeg synes det er rett stilig hele området her, med alle disse små lysene som henger både på hovedområdet og her på campen. Jeg synes det er et kjempeflott festivalområde, altså. Ikke maten i landet, for å si det rett ut.
0: Er det rart at det her var militærlær en gang i tiden, egentlig?
7: Nei, jeg tror de fleste av de militære har likt seg her også. Jeg kan ikke skjønne noe annet, i alle fall.
0: Ja, det er jo som laget for å ha telt.
7: Ja, nei, det er, og grusbanen til campingvognet. Nei, det er et kjempeområde, altså. Vi kunne ikke ha funnet noe bedre.
0: Og så nær til selve det skjer.
7: alt på en plass. Det er jo helt kjempebra. Nei, det er veldig bra. Nå har vi forbedret det i forhold til inngangene i år i forhold til det var i fjor. Da var det litt for mye krinkelkroker, fordi vi måtte utvide og ikke hadde helt rette planen når vi kom i mål. Men i år så er det inngang ved siden av hovedinngangen, og det er... Nei, det kan ikke få blitt bedre, spør du meg.
0: Det er en læringsprosess for dere som styrer med det også.
7: Ja, det er klart fotballgruppa er helt på med dette her i det fjerde år, tenker jeg. Så det er klart, her har vi lært mens vi gikk også, det er ikke tvil om, men til hvert nå så begynner det å bli bra strigla, og ting kommer på plass før vi er i gang, så...
0: Første året var det bare Henje Bogeskytter Arena som var i bruk nesten?
7: Første året tror jeg det var 200-300 mennesker på campen. I fjor var det vel inne 2500.
0: Og i år er det plass til fire?
7: I år har vi i alle fall plass til en plass i mellom 3 og 4, da, for å si det sånn. Ja.
0: Åh, kjenk hva heter
7: det? Det er så flott å få lov å være her i det hele tatt. Og du vet, Nordfjord med i sol vil ikke bytte for noen plass i hele verden.
0: Har du knepet deg i armen når du ser på været? Hva det har vært?
7: Ja, jeg var ute og jobbet på onsdag og med kjøre med Nordrik-bil og var ute og leverte, og jeg var våt 20 ganger. Jeg tenkte, dette her kommer til å ende med forferdelse. Og så ser vi hva vi vakna opp til i dag, at det er nesten sånn at en måtte knipe seg i armen. Det er Malakoff-veier.
0: Er det sånn som det er som styrer meg, at det er sjukelig opptatt av veier nesten disse vekene før?
7: Ja, det er helt klart at det yr og storm og pent.no blir sjekket hyppig for å se hva som er i vente, så det er klart, dette her blir en suksess på grunn av veire, og ikke på grunn av bare veire, selvfølgelig har arrangementet alt det betyr, men med regn her nå, så ville dette her blitt et helt arrangement, det er ikke tvil.
0: Da har jeg fått, for å si det sånn, så da har jeg fått skjete her.
7: Jeg tror ikke tenker det en gang. Jeg var inn på countryfestivalen på Breim i forrige helg, og det gikk jo for så vidt greit, for det var ikke det tunge regnet, men allikevel, ned på flaken og ned der framfor scenen, det var... Ja, jeg offret et par sko, for de gikk alldeles opp i limen, ja, etterpå. Så dette her, det kunne ikke vi ha klart å få til bedre.
0: Nå skal vi slutte å tenke negativt, nå er det positivt. Hele helgen til alt er slutt.
7: Det er ikke en negativ tanke i mine fibra i alle fall.
0: Det sa Hans Ole Haus, og takk for praten.
7: Selv takk.

0: han ben igen.
1: Okay.
0: Ja. Men då får du kosa då, Kaja.
1: Tack.
0: Ja, ungdomen där är... Så ser vi var, vi var på fest. Vi sprang ut och in hela tiden. Så det har inte förändrat sig. Jag färde en bil ut upp. Hejse med folk, säger jag. Jag ska ta mig en tur upp över mot campingområdet och se om det har varit mer folk uppe där, så jag var där i to tider i stan. Jag är uppe på campingen, jag går här och jammer så att mycket folk. Jag går och ser fotbollspelaren till Eido och rydda upp här. Kristoffer, ja. Är det inte checkande att laga mål då?
2: Nej, det vet jag påstå. Men det är viktigt att göra en insats både på fotbollbanan och här. Så det är helt grejt i sånt här, kan du säga.
0: Ja, det är fint affär ju nu.
2: Ja då, klaga inte. Strålande.
0: Är samtliga jag lag med och hjälpa till?
2: Ja. Vi fick sponsra en lite i alla fall på en fotbolltur då. Till Barcelona, så då har vi bara någon möte upp här.
0: Ja, får du hört musiken också, Valkyrie?
2: Ja då, det klagar inte i det hela tatt, så.
0: Ser du det på jäntorna då?
2: Ja, det är nog klart att vi ger nog ändå en blick, men det är inte alldeles så biter på. Men
0: är det mycket ungdomar du?
2: Ja, bevares. Det kryr, så det är käckt att vara med på.
0: Kan du ge på det? Tomflaskor samla in och tomboxa hela tiden?
2: Ja, det är viktigt att hålla det lite, en liten standard här, så det är många som hiver från sig, och då är det viktigt att någon plockar upp.
0: Ja, men då får du bara gå runt och se om du finner något.
2: Nej, tack för det.
0: Ja, det är så han kruttoppar upp sig, så vakt, och han är en av toppskolarna på laget. Kan du ett lag kvar?
3: Ha?
0: Kan du kämpa ifrån?
3: Storheim.
0: Vad heter?
3: Mats Stenviral.
0: Ja, kan du lika dig på vara på rock?
3: Ja, det är awesome. Fin camp och god musik. Kan livet bli bättre?
0: Ja, bor du på campingplats? Det är så bor på Storheim också.
3: Nej, ja, vi måste vara här hela natten, vet du.
0: Ja.
3: Får med sig allt.
0: Ja, är du ner på det här av och till då?
3: Ja, jag tar och byter lite av och till, så det passar.
0: Ja, det är klart, det måste få med sig. Kan en gäng du har med dig då?
3: Nej, här är bara gott folk. Känner kamrater från skolan och från fotbollen och från överallt.
0: Vet du något? Det är glatt att åka till det här.
3: Ja, det här är stort. Det är fantastiskt. Och så är det nyligen värdet till dig.
0: Och sen är ni här på musiken av och till?
3: Ja.
0: Ser på musiken här, det är nu alltså.
3: Ja, vi har musik här uppe på kampen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, då får du väl driva kosar och gå ut över natta då.
3: Ja, det ska vi.
0: Ja.
3: Tack för intervjun.
0: Ja, det var flott det. Tack för praten. Det var Mats Stien som kom och då har vi pratat med. Här är det folk överallt. Ett och små tält överallt på sin platen. Jag var uppe i stan och trodde att det var mycket folk. Men nu är det varit en kämpesuccé lite med campen alltså. En stor succé. Så här till nej, det är ett lag pengar. Och alla där går runt och är vakter och tar sig av. Hvis jeg ser noe sånn som skjer, så tar det seg fort av det og roer ned i mitt. Ikke minst samler inn tombøkser og flasker til hvert det blir tomt. Så jeg ser ryddig og fint ut på plassen til hver tid. Og nå klokka er 7, så ser jeg i hvert fall ryddig ut på Løvje. Det var en liten sånn stemningsrapport på campingplassen på, her på Rockefestivalen 2010. Musikken han tordene i det ikke fjerne, det er ikke så langt ned på scenen. Nå har jeg startet opp igjen på hovedscenen. I år er det på to scener som tidligere nevnte, og nå går akkurat konserten på hovedscenen. Så vi heier det 100 meter fram i her, så heier vi fløtt musikk. Jeg er over på Rema 1000, og i dag er det sikkert det store handledagen for mange. Det er Malakoff, og da må jeg proventere litt. Jeg har to jenter her så er inne på butikken. Hva er det ser ut til?
1: Ja, nå skal vi hjem og grille. Det er så fint vær, så det må vi gjøre.
0: Men det er det, sånn Malakoff-modus på dere, ikke det?
1: Ja, det er vi skal på festival.
0: Har du besøkt en venninne du kommer fra?
1: Oslo.
0: Selv Oslo?
1: Nei, litt utenfor Østlandet.
0: Hva er det å komme opp til Nordfjord her og på festival har du vært før?
1: Aldri vært her før, så det er veldig bra. Jeg gleder meg.
0: Ja, det blir kjempemessig.
1: Ja.
0: Hva synes du om det vi har laget til ute og været?
1: Været, ja, det er jo får ikke blitt bedre, det.
0: Er det noen grupper ute ditt stort du skal ha her i kveld?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke noe spesielt. Nei. Bare liv og røre og moro.
0: Er du festivalmenneske?
1: Aldri vært festivalmenneske.

0: sitta med dig så är jag från distriktet under det malla kaffe. Rune Broboll, här har du tänkt dig en stor bajt och det är inte så kommer ner i Storgatan i Oslo. Det här.
1: Ja, det var så folk, ja. Det var bra stämning och vet jag sånt.
0: Ja, kan du ha det att bety för regionen vårt det här malla kaffe?
1: Ja, jag har aldrig tilltagit att det är positivt för kommunen alltså.
0: Du hajar inte, det är helt uppe Heinösnäs när du sätter dig ut och, igår kväll.
1: Nej, det är långt. Nej, det är för långt säkert det.
0: Ja.
1: Men det är en poster för näringslivet eller så.
0: Ja, jag var uppe och ser matbutikken och det går det strykande för att säga det sånt.
1: Det går säkert mycket på brus och öl. Men det är så fint väl, vet du så.
0: Du ser det med kämpetillbud på det inför den resten av året framöver. De väldiga varor.
1: Ja, det har jag inte särskilt tur på då.
0: Du har inte det?
1: Nej, det har jag inte.
0: Själva rockfestivalen, plejer du gå stick inom den?
1: Nej, jag har varit där en enda gång. Jag följer jag för gammalt, jag är väl med på det här.
0: Är det genren musik och så inte fel helt i smak?
1: Det är Åge Alexandersen, då var han här, för han är på min ålder så. Eller så, jag är lite för hard musik för mig.
0: Har du varit bort i området och sett något? Det är äventyrligt med tält.
1: Jag har inte varit bort där, men tänkte ta mig en tur bort nu. Och se på, se om det är liv också.
0: Ja, den må du ta i här, för det är sikkert dagen där på för många, men det är väl bra att vakna upp.
1: Ja, vi är klockan och snart ett så då må det vakna.
0: Du vet när varmen skiner ner i tältduken, ja. Så är det inte så grejt.
1: Nej, det är inte det.
0: Ja, men så på 60-talet, då var det mycket som småtält.
1: Ja, det var väl det, men det var inte så mycket här omkring då. Det var en stryn fjällsrenja, så det var det som var träffpunkten för då vi var unga.
0: Då var vi faste.
1: Då var vi faste, ja.
0: Det var tält och styr, det var mycket styr det och.
1: Vi var i alla fall med på festen.
0: Ja, regnet det var långt upp i fjällar, vet du.
1: Det var inte vi med på, vi har inte kommit så långt i kulturarbetet vart då, vet du.
0: Är du bara och handla eller är du bara in och köpa livet?
1: Det är lite små ting jag ska ha och så ska jag ut igen och jobba.
0: Ja, ska du sommarslott när han är färdig?
1: Det jag hässjar lite grann, så det är på slutten, ja.
0: Har det varit i år? Har det varit mycket vått?
1: Nej, jag var bra heldig med slottet egentligen. Det är nog på den senare tiden var det mycket regn. Vi driver slär i kväng och ska häsche en del. Då blir det lite problem här.
0: Ja. Du hade gått att slappa lite grann med här inne.
1: Ja, det tar lite social omgång, vet du.
0: Ja.
1: Jag kan inte bara gå och se kjøret och tulle, vet du.
0: Tänk om det har varit lika heldig det är bönderna så de är med vare på ett mål.
1: Ja, men det är sån det, vet du. Vi har vare med oss och emot oss.
0: Här är en karte, äkta infödd, Howard till och med.
2: Ja.
0: Tullja, så gick bajd i Mallakoppet, Ottars Mördal, så bringer jag in här idag.
2: Du, det är för det första en gott vajr efter en lång period och så är det är väldigt käckt. Vi har kört av Bonje och Bonjevån hemma och då ställer vi upp barnvakt, eller så vill vi gärna hjälp till på festivalen. Men vi måste göra så att det är ung för att gå. Och nu ska vi nyta det här mitt på dagen och kosa oss. Det är ingen vidunderliga gata.
0: Har du många representanter på festivalen också?
2: Ja, det blir nog en del. De är från 20 månader upp till 35 år.
0: Så det har du ansvar för, men det är nu ställt igång för 5-6 år sedan.
2: Ja,
0: du ser. Jag känner Martin.
2: Jag känner Martin, är det? Ja, vi får säga så många, det är käckt.
0: Men du ska inte vara in och lyssna utanför, så det säger du ut på kvällen.
2: Ja, gärna det, hvis vi får det att klaffa. Det är lite kosligt, det är flott. Nej, det är ju kulturhovudstaden, vet du, så det sker.
0: Jag sa det till en av Bruvolen, den så går Karl Johan en lördag med massa folk. Fire här egentligen.
2: Ja, det är ju avskilligt kosligare, i alla fall nedersta delen av Karl Johan, kolla stället för tiden. Det blir kassa.
0: Ja, det var bra.
2: Ja.
0: Ingen handling, det är bara going och tracking.
2: Väl, jag ska kanske se ut med en softie, så får vi se vad det blir till.
0: Det blir långa köpare, gutta.
2: Ja, det blir väl det. Det får våga sig.
0: Du får njuta tur.
2: Tack ska du ha, tack.
0: Det var ont att Mördalen äkte infötta Howard och var inte ut på Eidå och Röpegatan och det. Alla som har varit det var fint då. Där är så vanlig folk och nu. Vanlig folk, tränar det är vi aldrig rätt.

0: Det lät ju fint det, det har ju lärt grepp på i alla fall.
1: Fant på i stad så.
0: Ja, ja. Är det kört här musik du spelar sånt är vanligt, eller sån lite rolig, eller är det rock?
2: Både och.
3: Vi har ju ett metalband.
4: Vi har det, rätt och slett.
5: Vi är väldigt alternativ alltså. Jag är DJ på sidan och spelar elektronika och dansar hits och spelar gitarr lite upp till och metal och jazz.
0: Är det något uppdrag då?
5: Uppdrag speciellt.
4: Vi har inte spelat skicklig lag på en stund. Det har vi, men vi var gott igång på en stund sedan, men så ja, skedde det något ting och vi fick
5: köra. Jag brakade av armen och tog av.
0: Det ligger lite vanskott på allur nu då.
5: Ja, ja, vi förstår. Vi ska flytta nu så bandet blir lite splittat, men finner jag väl alltid nya folk.
0: Vad sa stämplade dig här igår kväll?
5: Det är... Jag fann ut att det var en väldigt god idé att ha fel i pannan, så...
0: Hva er det med dame oppi her? Er det vanskelig å folke bekjennskap?
5: Nei, det her helt fantastisk. Det bare går en sånn trakke som møter på nye folk hele tiden. Men jeg har noen damer, altså. Jeg skal nå holde meg litt under opp seg.
0: Bare se, men ikke røre.
5: Ja, akkurat.
0: Det er helt hardt med deg.
5: Ja, nei, jeg tar det som det kommer. Men kjetil, da.
0: Det får jeg i hvert fall ha det kjekt her på her, da.
5: Ja, det skal jeg gjøre. Du også.
0: Ja. Greit, da var det en to-tre karer på Flore, så... Hade lite framtidshoppning och satt och hostade sig och spelt i bakgrunden här och var inte så intresserad i akkurat den musiken som kom på scenen nu. Men sån är det bara, äntligen lika en del så lika känner jag.

0: På den backen att man fotbollbana upp med vallar, faktiskt tält i år. Det är tält överallt och är det flera tusen då som har tältat. Och här är några glöppare jag står och pratar med. Kom lite sent, så du trodde du fick en dålig plats med detta, men inte det har inte med mitt i smörjare. Har inte du det?
1: Ja, vi har kommit mitt i smörjare.
2: Det har vi.
1: Det var supert få kamp här.
0: Passlig avstånd ifrån, jag kan ju sitta här i musiken och sticka ner när du ser vad tid det är bandet vi har på lite nära tolkjämme.
1: Ja, vi prövde att få med oss så många konserter som möjligt, men det är ju inte de stora avstånden här, så det spelar nog egentligen ingen roll hur du kämpar. Det
0: är inte så, må jag se dig som spelar, jag klarar sig bara med här.
1: Nej, vi ska se dem som spelar. Jag ser att du borde ha tagit en tur ner på här, det är inte säkert alla går på konserterna på här, men vi är nog här för musiken.
0: Du, vad är du speciellt ute till då?
1: I kväll. I kväll är det väl Bob Hund som är stora, tror jag. Men det är massa bra band i år, så det...
0: På ett Bob Hund, på ett litet minst, inte jag pejling, vad det är för något?
1: Det får jag spöka.
0: Ja, är du så specialist på musiken?
3: Det är väl ett svensk band, eller band, från Skåne. Synger på skånsk.
0: Som det är det samma som Sogne-dialekten, omtrent.
3: Nej, inte så långt unna, säkert.
0: Det är kallt repertoar jag har, är det fredig på scenen?
3: Ja, det är ett vanvittigt liveshow, det är det. De är känt för att vara ett bra liveband, så det blir spännande att se.
0: Då ska vi köpa på lappen min tid där kommer, och det är väl lite upp på kvällen det, kanske? Ja. Bob Hund ska vi se. Lördag, där ska alltså spela. Det blir en stund och vänta klockan 11 ikväll.
3: Ja, men det är mycket bra att se för den tid, så vi ska nog fylla tid då.
0: Är det många för gruppen så här?
3: Vi har inte sett så många kämter, men det kommer väl en del idag, tror jag.
0: Låg det lite på vägen eller har du beställt biljetter tidigt?
3: Nej, vi bestämde oss väl egentligen först för en vecka sedan, så köpte biljetter då.
0: Så repertoaren har inte så mycket att betyda?
3: Jo, det har mycket att betyda, men det är klart att det är ju en totalpacka som är avgörande, och där spelar ju Vaira en viktig roll.
0: Jo, vad har sig då? Tänk dig kanske sliter hon in i gluppan med på till rocken där inne igen.
3: Ja, nej, men det har inte så många förmeningar om egentligen.
0: Går du på det?
3: Jag har inte gjort det de sista åren, men det är lite tillfälligt för att jag inte har varit i kommunen. Men jag gjorde det förr till.
0: Ska jag höra om du, likar du han Sivert Høyem då?
1: Ja da, liker Sivert Høyem. Jeg har vært på han før da, men det er alltid trivelig å høre han.
0: Nei, du er noe, er ikke du trønder?
1: Jo, jeg er trønder, ja.
0: Ja, men det var en trønder her for 2 år siden som gjorde kjempegodt her, og det var Åge Aleksandersen.
1: Ja, men Åge har vært her, og folk har sett den, og det er bra at de får litt variasjon. At det kommer nye kvart år, for da er det jo grunn til å komme tilbake.
0: Er det flinke på Eid å få til de orkestrene som folk vil ha, liksom?
1: De er veldig flinke på Eid. Jeg synes all ære til dem som driver på med herre og jobber hele året. Det er helt utrolig at du har en så stor og fin festival på Eid, synes jeg. Da. Nå er det jo så mange festivaler rundt omkring, men det er noe spesielt med Malakoff, tror jeg.
0: Du nevnte det at det kanskje noen har nått et punkt der det er stort nok.
1: Nei, jeg har bare hørt han Naustdal har sagt det selv, at målet hans er ikke å få en så stor festival som mulig, men å lage en så bra festival som mulig, og det tror jeg, det er sikkert noen sommere som eller andre festivaler går på, at de vil bli større og større, og så har de fokus på det, mens her så blir de større og større fordi at de er bedre da, enn andre, eller fordi de, ja, legg til rette for å få til en god festival, rett og slett, at det er det som er i fokus.
0: Det høres jo for å være en fornuftig dame, du.
3: Ja, hun er veldig fornuftig, absolutt.
0: Hør på det, da får du kose.
1: Selv om jeg er trønder.
0: Selv om du er trønder,
1: ja. Ja, men jeg har røtter til gloppen her også. Det er vel derfor.
0: Skal vi få navnet til slutt?
1: Ja, det er Eline Årdal.
0: Så folk kan høre hvem jeg har pratet med, for det går og bare luft opp. Vi kommer fra Eid her.
1: Ja, men hvilken kanal?
0: Det er Nordfjorden Radio.
1: Ja.
0: Din lokale radio når det gjelder rock.
1: Ja.
0: Har du hørt etter det?
1: Hva sa du?
0: Har du hørt etter kanalen?
1: Nei, jeg har ikke hørt det. Jeg hører mest på, jeg jobber i NRK selv, skjønner du, så jeg hører mest på den.
0: Sånn amatørradio, du hører på det altså?
1: NRK, det er amatørradio. Nei, det vil jeg nok se meg
0: enig. Det er bra, det er stor. Det. Hva har du jobbet med det da?
1: Jeg er journalist, som deg.
0: Nei, jeg er ikke journalist.
1: Du vet ikke, nei. Reporter da.
0: Ja. Men i hvert fall takk for praten. Det var kjekt å snakke med dere, og kosfaktoren er høy, ikke sant?
1: Ja, den er høy, ja.

0: På lördagskvällen klockan cirka 9:30 skriver trajektorn och senare har en av gått tur har gått fram i här åren inga farområde, vi är cirka 100 meter från senare utrolig med folk. Igår har vi fått besked om att det var ett där taltugnum så var det miljö 6,5 och 7000 i går kväll. Du är nästan färdig med ett arrangemang där.
1: Ja, det var kämpa det.
0: Du, det är flott sängning här.
1: Helt super. Du blir 20 år yngre.
0: Det kan ses nu, ser runt dig och ser ungdomen. Det var mest fyllt för dig också.
1: Ja, det tycker vi snackar så högt om. Nu är det kämpa, det är kämpa flott också. Det är utroligt fin ungdom. Det är det.
0: Det är många på vår alder här då.
1: Ja, det är inte så många. Jag tror det är... Hällde sig lite nu ute, ute i skogen för att...
0: Upp på gamla hemma.
1: Ja. Köpa livet där.
0: Ja. Men du kosar dig.
1: Ja, det är helt, helt upp.
0: Ja, det är käckt att höra. Jag ska gå lite vidare. Nu spör han. Kan vi inte folk här? En gång var det 6,5 tusen.
1: Jag vet inte, men här är en halv av mig idag.
0: Ditt område här är nästan helt otroligt. Sluter folk.
1: Ja, det är ju akkurat samma ur tur.
0: Ja, kan ni börja klättra upp i träd då, hvis det blir lite plast ner på marschen.
2: Ja, det
0: låter från lite förut. Ja, men då har alltid gått i mör. Och vad käckt att jag pratar
2: om. Ja, det har varit här faktiskt. Det är en fantastisk festival att ha här.
0: Ja, det står med tåg ute här. Så har väldigt lyst att gå in och snacka med dig. Bikestage, är det där vi är helt där?
3: Ja, ja.
0: Varför det?
3: För det är sikkert väldigt kul.
0: Ja, är det här Pride?
3: Nej, jag är inte Pride.
0: Var du är från då?
3: Jag är från ett sätt som är närmorslig, ett som heter Sörnsson.
0: Har du käckt det där på rockfestival?
3: Ja, känd käckt.
0: Har du varit hel dag?
3: Ja.
0: Kan du heita?
3: Stian.
0: Kammer.
3: Yri.
0: Oh ja, så du är...
3: Hä?
0: Du har lyst att prata med som spelar, du?
3: Ja.
0: Är du hög?
3: Daniel.
0: Kosta vår käckaste halv på idag då?
3: Hä?
0: Kosta vår finaste halv på idag?
3: Ja, det är Black Chips. Ja, Black Chips.
0: Så jänten är jag.
3: Det var tyvärr jänter då.
0: Två jänter.
3: Och två gutter.
0: Är inte det lite högt inte här egentligen?
3: Nej.
0: Nu står vi 200 meter ifrån. Vi kan nästan inte prata.
3: Ja, men när vi står där nere så av och så tar vi ut hörklockorna.
0: Ja. Ja, du är östlänning, du.
3: Hä?
0: Du är östlänning.
3: Nej. Ja.
0: Vad händer då?
3: Hä?
0: Vad händer på Östlandet?
3: Vad sa du?
0: Har du kämmit bra?
3: Ett ställe med Oslo.
4: Som musiker förstås så går det lite sur med reportare här, för det var så vanskeligt att höra.
0: Ja, det borde... Har du fått några autografer idag då?
3: Hä?
0: Har du fått autografer?
3: Ja.
0: Vem är?
3: Hä?
0: Kan jag få ta autograf med?
3: Fokalist i Black Chips.
0: Oh ja. Det var det.
3: Ja.
0: Ja, det blir sikkert mer. Just det väntar en stund så kommer det.
3: Ja.
0: Här sikkert. Lite här är lite senare, vet du. Du står bak nu här och väntar.
3: Ja.
0: Så, det här är färdig att spela snart där nere så kan vi...
3: Ja.
0: prata lite med er. Hur gamla är du då?
3: Jag är 12 och ett halvt. Och jag är 11 och 3 kvart.
0: Är det släkta eller?
3: Nej, bara vänner.
0: Ja, tillfälliga vänner?
3: Nej. Nej, det är mamman vår så är det väninner. Så jag blev känt med han sedan vi var fött.
0: Ja. Har du varit på rockkonserten med Oslo?
3: Ja, Metallica.
0: Åh, det var på Metallica, du
3: ja. Ja, men jag har varit på Deep Purple också, men det har inte han då.
0: Vad det var då?
3: Hä?
0: Var det tufft?
3: Ja, ja. Kämpetufft.
0: Ja, nu var det... Fast du var på att du grappar när du vände här.
3: Nej, men kom till bilden med det då.
0: Jag ska vända här nu om 20 minuter.
3: Går här?
0: Här.
3: Inne här?
0: Ja. En nytt band här.
3: Men det är inte lov att gå in här då?
0: Nej, men det går fram om så ordnar du det. Och där fram på lite, vet du.
3: Ja.
0: Ja. Lycka till då.
3: Ja, tack.
0: Ja, det var två gutar. Det är inte råd att hajra kan vi prata om, dessvärre. Det är inte värsta måten att laga radio på det här. Det är riktigt högt, för att säga det. Rätt ut. Det står alltså jämfört 150 meter i brottsscena. Så vi kan gå ut på stan i Karlsson i stan, så sa han här vi upp på Sätra att det är 3-4 kilometer runda långt uppe här. Det är gott på stan. Ja, då är det nyckelunda lydnivå. Då är jag helt upp med Valhall och då går han ner på den. Det är inte minst prata med sig själv om vi kan. Ja. Nu ser jag framför mig här framme och grön slätte och masse folk går på här och musiken han tornar i det fjärna. Och då säger det sånt för det är lite högt när du i alla fall in på området rätt framme sen. Det var inte det råd att laga någon god radio så det är något förnuftig lyd på fram så vi får se om jag kan få laga någon fler intervju utanför området här. Eller ja. Hej, är du på väg in på?
3: Ja, ja.
0: Vad ska jag köpa på det då?
3: Timbuktu.
5: Ja.
0: Det är lite för tidigt det.
3: Nej,
0: det är den sista. Kan du känna mig bra?
3: Åldern.
5: Åldern.
0: Det är viktigt att det är.
3: Åldern, åldern. Åldern.
0: Nu var det enige här.
3: Åldern.
0: Vad så är tufft med rockfestivalen på Eid?
3: Masse folk. Dricka.
0: Nej.
3: Festliv och massa musik och... Massa liv och massa ja. Folk.
0: Kom det igår eller det vore det bara idag?
3: Nej, jag var här igår. Jag var igår. Men då var jag bara på campen.
5: Jobb och jobb.
3: Så idag ska jag på ordentligt höra på musik och.
0: Har du varit inne här ändå?
3: Vi ska in nu. Snart så spelar nu då.
0: Nu är det en höjem.
3: Höjem? Sivert höjem?
0: Ja.
3: Och det är väldigt.
0: Nu blir det snart mullänning. Har du hört den?
3: Ja!
5: Nej.
3: Kan du fortälla mig, hvordan ska jag få ett billett som kom in?
0: Har du köpt deg billett?
3: Jag har köpt billett!
5: Det kommer så riktigt in.
0: Det får du köpa där borta när du kommer på skottet.
3: Det kommer så riktigt in.
0: Ja.
3: Hvordan ska det kosta
0: den? Du får sånt kort, 600-700 kronor.
3: Åh, herregud.
5: Är det pressa? Är det radio?
0: Ja.
3: Är det radio alltså?
5: Är det radio alltså?
0: Nu måste du säga något fint om åldern då.
5: Åldern vackre byggd
3: på jord. Vackra ställe, Loan, har du skåla, vi har Alexandra, vi har flott natur.
5: Åldern vatten i åldern.
0: Men vi har ju rockfestival.
3: Nej, men
5: det är alltså, det får jag inte göra.
3: Så fjällen rasar till ner. Nej, det ska bli käkt.
0: Ja, har du varit förr om året då?
3: Nej, så vi har stora förhoppningar till detta
5: här. Vi har varit 20 år, känner du?
0: Nej, det är inte så gamla, 15, 16, 17.
3: Oj, Här är sitten då.
0: Ja.
5: Sitten.
0: Ja. Okay, ja. En gång var det första gången jag går på rockfestival.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Kan kommer kommer ut här då?
5: Nej, vi ska få oss chaufför, vet du.
3: Ja.
5: Vi
3: har chaufförer som vi kör oss, vet du.
0: Ja, det är förstår jag.
5: Finaste
3: jäntorna i Loan och Olden,
5: ja.
3: Ja.
0: Det kan jag först skryta.
3: Ja. Ja, du vet, håll dig upp i statusen.
0: Är det på utkik efter gutta då?
3: Nej, jag har en kärste.
5: Nej, vi är på utkik.
3: Vi har
5: några
3: i sikte. Ja,
0: vi har några i sikte.
3: Du har en
0: regg i sikte. Kör på. Du får
3: gå in. Ja, tack. Det är så bra. Vad är inom där då?
0: Ja, du går gå in där borta.
3: Ja,
5: du dör i kampen.
3: Ja, men det snackas vi.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Det var några jenter från fjorden som skulle in och kosa sig. Jag tvällade inte på. Jeg var i godt humør allerede før jeg kom inn og var helt bestemt på hva jeg skulle høre, tydeligvis. Det var Timbuktu som spiller helt til slutt i kveld. Jeg har fått noe spesielt her inn helt på Frankrike her, og bare på baken av hennes egen tolk, og da spør jeg tolken først, du må spørre henne om hva han liker seg her i kveld.
6: How do you like it here this evening?
7: Oh, that's a lovely place. Just arrived, I saw the fjord, and it's just an amazing view, and with the music, and the ambience is gorgeous.
0: Not like in France?
6: Not like in France?
7: As well, but it's the temperature is a bit lower, so you can appreciate it, because now it's too hot in France.
0: Hva så?
6: Det alt for varmt i Frankrike akkurat nå, så å være på Eid på festival masse bedre, fordi at her temperaturen litt mer levelig.
0: Do you like the music?
7: Oh, see, yeah. Dette godt.
0: Ja, tilfeldig han kom her.
6: Was it a coincidence that you came to Norway? Can you tell us how you came here?
7: I came in Norway for work. I'm working in Oslo. I met some friends who told me, oh yeah, come to the festival in...
6: North Fella.
7: Yeah. And I say, yeah, and that's great. That's lovely.
0: It's very happy.
7: Yeah, I'm very happy. I love it.
0: Okay. Thank you.
7: Thank for that.
0: Tusen takk
7: for that.

The Furies, It's Good To See You. Och detta här, det är ju en låt skrev av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McGuinn har också en rykande färsk platte ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vanskelig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave vart danna i 1990 och var en period av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD-er har de gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplata med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

0: Robby, kommer ner, det har ett så stort anlägg att det kan blåsa haud av de flesta. Här var det högt du.
1: Ja, det här blåser det tidigt och här kör vi bongas från starten av.
0: Förde, Tarsen och Naustdal, var det det?
1: Ja, så det är trion här på campen igår och så tänkte vi att det är meldt utroligt fint väder idag.
0: Det kom igår?
1: Ja, det kom igår och det ska vara vidlikeholdt genom helga.
0: Hvor var stemningen igår kveld da?
1: Nei, men det er upåklagelig. Fantastisk. Kamelen åpnet jo showet da i halv seksdraget, og kanskje noe av det beste som har vært på Valakoff noensinne.
0: Enda, han er jo litt spesiell, denne karen. Litt loven, på kant med loven nå.
1: Ja, han er litt sånn på kanten, men det er kanskje det som trigger folk da, som kanskje det som gir mer smak til publikummet på Valakoff i år.
0: Du, Bassen, du er enig med han?
1: Det er noe med det med publikum og det som får folk til å fenge musikken da. Så han hadde stålkontroll på å lage god stemning i går.
0: Men det var en som var med da, hvem det var?
1: Det var en kompis av han, tror jeg. Jeg fikk skjelt med meg navnet på han.
0: Jeg synes det var litt sånn nordfjordsdialekt.
1: Ja, det var en lokal kjenning, kanskje?
0: Ja.
1: Ja. Jeg fikk ikke med meg hvem han var. Vi klager.
0: Karantert på første dagen her på Morgenkopp da.
1: Nei, da...
0: 1-6.
1: Da er vi oppe på en 5+.
0: 5+, ja.
1: Ja.
0: Har du sett på programmet for de to neste dagene?
1: Det har jeg absolutt. Og vi har i hvert fall siktet oss ut på at Lars Vaular og Undergrunn i kveld kommer til å være tett oppi med etterfølt av Hellbillis.
0: Blir det mye camping att och fram här
2: också? Ja, det vart ju då. Följande.
0: Ner där och här och så tränga upp igen och så...
1: Ja, ja, det är mycket upp.
0: Lite tyst, det tar det.
1: Lite ner på kaja, lite upp på campen, lite på konsert. Det är liksom... Det är det som är Malakoff då. Lite regn, lite sol. Fantastisk.
0: Det här är så som du har bott här för.
1: Jag har varit här i många år och jag kommer nog till att komma hem.
3: 20 år, är det?
1: Det är väl 20 år, ja.
0: Fortell lite vad som är speciellt med Malakoff.
1: Nei, det er vel det som er spesielt med Malakoff, det er kanskje da, det er så den camp-følelsen man får da, som er liksom handler om festival. Da er det liksom, det er sol som regel på Nofriar, det er konsert, det er pils og god stemning, rett og slett. Og ikke minst, bra musikk.
0: Er det så mange plasser for lov å være så fritt ute her, så nær området?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har hørt at Palmesus og Stavern har operert med bra... i festivaler. Men jeg vet ikke om det kommer så tett på måtte, opplevinger som det vi er.
0: Hvor føles det blir mottatt her da?
1: Fantastisk. Det er alltid god stemning på Malakoff. Og det er liksom, du treffer ikke på en sjel her på Nofrad som er i dårlig humør under Malakoff-helga.
0: Men kjører vi grunn til det hele vel?
1: Nei, det er på ingen sens måte grunn til det. Og musikk er jo noe som skaper god stemning hos alle.
0: Det stikker noen bein ut ut teltet der, en som ikke har vaknet enda.
1: Nei, det er en kar som kanskje hadde det litt for gøy i går, og ikke så kjekt i dag. Men som regel på noe for arbeid så kommer det seg ut over dagen.
0: Det er vel viktig at den ikke går for hardt ut? Akkurat ja, det er en maraton, vet du.
1: Ja, men må jo være, ikke være for hardt ut for startblokkene, sant? Det er, ikke, det er en maraton, det er ikke en sprint, som vi sier på både kryptospråket og aksjer og alt mulig annet. Men, Man må disponere løpet.
0: Jeg rekner med de karene i arbeid. Hva har du jobbet med i det private?
1: Jeg er lærer.
0: På?
1: I Bergen.
0: I Katla skole?
1: Ja, Søresøgda skole i Bergen.
0: Jeg er barneskole?
1: Ja.
0: Og da forteller du etter ferien at du var oppe i Nordfjord på Malakoff.
1: Det gjør jeg nok. Jeg har vært både i Nordfjord og andre plasser. Og det er aldri feil å være på Nordfjord på Malakoff festivalhelga.
0: Og du jobber med?
4: Jeg er revisor.
0: Revisor? Det her er så kjedelig ut.
4: Ja, jeg er kjedelig. Det er derfor jeg er her.
1: Det er vel regnskapsfører da, som vi bruker sammen med folk i munnen.
0: Det er før regnskap på turen da.
4: Ja, ja, det er jeg sender vipskrav når turen er ferdig.
0: Ser det bra ut? Hvordan går han der?
4: Vi er sterkt i minus, men jeg har det kjekt. Ja.
1: Privat så er han i pluss.
0: Revisor, det får jeg ta etterpå.
1: Ja, det får jeg hjelpe oss hjemme.
0: Kos dere i hvert fall.
1: Ja, det skal vi.
0: Ha det bra, litt musikk da.
1: Ja, ja.
0: Har vi litt høyere?
4: Ja.
1: Ja, ja.
0: Nå får vi litt å høre hva karene har. Det står det stort. Ha det godt! Ja, da gjør jeg bort til karene på Sunnfjord-distriktet for å vassende noe.

0: Så en sundan här planläggas det till kvällen allerede?
1: Ja, vi är i full gång med att få upp och gå.
0: Är du en ansvar här?
1: Jag har ansvar för servering, ja. Och frivillig matsälter där inne och allt som har med listorna och inköp.
0: Det är musiken i bakgrunden här.

0: rekord då, med Figaro?
1: Ja, det är lite fredligare att sitta och cykla med dig för exempel på övning och sånt. Och rejs på tur och sånt, det är väldigt käkt.
0: Ja, det är grejt. Du får, ska snacka lite med sig hinna. Jag hoppas att det ger sig lite. Det följer nog att här blir en övning för att man är skuld. Men det visste nog det lite om att det skulle vara bakom en liten ugon. Alltså, det är ju utkyld. Ja, gutar, nu står det och planlägger till minsta detalj här, det.
2: Ja, det är vi.
0: Och du heter?
2: Sivert Humborstad.
0: Och det är Kjellstöle som du gör det här alltså?
2: Ja, det är bara Kjellstöle.
0: Du också?
2: Ja.
0: Och du heter?
2: Arthur Sundahl.
0: Ja, och vad jobben vill du ha bli här ikväll? Spär inte karbonad eller?
2: Nej, det blir nog jävligt klart att leta fram ting som folk tränger som ska stå och steka och laga glada burger och salat och brus och allt som vi säljer.
0: Det är hur länge för bjänder det? Nu bjänder det klockan 15 idag. Vad tid är det i stekgängen igång här, tror du?
2: Nej, jag är väl igång i 3:30-4 tider och lagar klart ett parti så det är klart när det är första kommer.
0: Jag vet inte hur mycket så går.
2: Null översikt av det. Det måste du spöra chefen om.
0: Är det ganska mycket?
2: Ja, det är mycket. Det går riktigt väl runt en 30-pack med på frien liksom.
3: Ja.
0: Jag tror det, då blir det hektiskt för att du ska öppna och göra klar.
2: Ja. Ja, det blir det.
0: Checkt?
2: Ja, det är checkt. Det är ju lite stressande till tiden och i miljö och konserterna när det kommer mycket folk, men det är artigt.
0: Är det råd att prata här i miljö och när det är för hög musik då?
3: Det går fint för oss, men vi har med oss äldre onklar så blir det lite värre för det hör ingenting.
0: Ja, men det blir som med dock när det blir äldre. Tack på det.
3: Ja, det blir ju det, men det är länge till det.
0: Är det många ungdomar på Kjellstad med hjälp till?
3: Ja, det är ganska många faktiskt. Vi är nog två här och så har vi en gående där och... Ja, det är väl ett far inne i tältet där borta också.
0: Så han chefen är onklen din, han Svein?
3: Det är far din.
0: Det är far din, ja. Så då, han, då är det kockt ur då snart.
3: Ja, jag tror inte jag har arvat dig igen, Anne.
0: Hä?
3: Jag tror inte jag har arvat dig igen, Anne.
0: Ja, jag är säker på det. Ja. Du likar mat.
3: Jag likar mat, men jag är inte så god på lagret.
0: Det kan vara så. Du då, borta?
2: Ja, jag är god glad i mat. Men jag lagar det simplaste.
0: Och du kan du känna från kassa far din i Kjellstaden?
2: Ja, Ove André Humborstad.
0: Ja, för det, du ät, bor du hemma?
2: Ja, jag bor hemma.
0: Ändå?
2: Ja.
0: Mors trygge gryta?
2: Ja, det blir bestemors trygge gryta.
0: Bestemors, hur gammal är du då?
2: Nu är jag 22.
0: Ja, det går att bo hemma. Stort är du här?
3: Jag är 25 och bor hemma, så jag har någon år på sig.
0: Ja, det är bra. Det får ha det käckt här då.
2: Ja, vi ska pröva att laga god stämning.
0: Ja, det måste inte bli sur i alla fall.
3: Nej, det är...
0: Det är förbjudet, det är inte det?
3: Det är förbjudet, det är inte lov.
2: Det tar vi igen senare.
0: Nej, sur. Det kommer inte långt med den sur, Kara.
3: Nej, det är inte. Jag får inte gjort något. Jag
0: får inte gjort något väl. Nej, tack för brott i alla fall.
3: Ja, varsågod.
0: Du här. Jag känner en dame här. God dag, god dag. Åse Brekke.
4: Ja.
0: Hey. Du såg ut som chef du kom här, men det är du säkert inte.
4: Nej. Varför salat? Ja.
0: Salatchef.
4: Salatchef.
0: Ja. Det är några ord med på för.
4: Ja. Jag vet inte hur hon går. Hur ska jag ta? Det är inte fallet.
0: Så jag gått in i det?
4: Ja. Kom då.
0: Vad är det salat då?
4: Det är... Vad heter det?
0: Så. Råkost.
4: Nej, och här vi har i alla fall majs och så det kan isbergsalat.
0: Ja,
4: det är det vi vill ha.
0: Ja.
4: Det här är enkelt, det kommer ett portionspack och så kan det dela upp och blanda och mixa ner det och så serverar vi på med kölskapet.
0: Men det är vanskligt att hålla samtalet här när musiken blir.
4: Ja. Det gjorde jag. Prövde igår för det så har även Indi som satt där borta. Och akkurat då när jag stod och ropte på högast, då var det helt stilt. Så de omtrar så alla här.
0: Skulle du säga mot dig då?
4: Ja, ja. Du ska ha en far som ska bo där.
0: Du, det må vara hektiskt lite här när du står på.
4: Det är det. Det är inte att sticka under en stol.
0: Hektiskt och käckt.
4: Väldigt käckt. Nej, det var för väldigt käckt här nere.
0: Mycket kara, vet du. Du står sträng gata fram med de här vatten. Kan du äta?
5: Thomas
0: är
5: det.
0: Kan du känna mig till för Kjellstad nu?
5: Ja.
0: Ja, då är du också. Thomas, kom här.
5: Sunda.
0: Thomas, Sunda, ja. Ja, kan du hjälpa mig akkurat nu? Kan du få en beskrivelse?
5: Ja, nu må vi få upp i pölsvatten och upp i pölsdoktorerna.
0: Och det må startas upp nu ödlyckligt.
5: Ja, man får på temperatur, så det är klart.
0: Du är inte gamla kara än du?
5: Nej, jag är 23.
0: 23 ja, och bor med på det här i år riktigt en check.
5: Ja, det har blivit någon år.
0: Ja. Är det han chefkocken där som får dig med då?
5: Ja, han är Ryan. Får med sig folk.
0: Kjellstölningen är tämde för folk. Han nog då, alla här har hjälpt till.
5: Ja, det är enaste veckan att alla kjellstölningen är
0: Det är bra. Det var kjellstölningen jag har flyttat till här. Jag är med och hjälper till med kokingen nu här på Malakoff.
6: Då hör vi lite undergrund.

0: Ja, då är det. Kan det heta det i sporten här?
1: Ja, vi kallar det för dödsing.
0: Jag förklarar lite. Det ser ju helt galskap ut.
1: Ja, konceptet är egentligen väldigt enkelt då. Du ska ta så mycket löpfart du kan, hoppa så långt du kan och lägga ut i mageplatsformation. Och så sent som möjligt, helst så folk har runt dig osäkra, ska du dra samman till en kula. Och de som ser på ska vara osäkra på om de har mageplats eller inte.
0: Har du fått lågt någon gång?
1: Om jag har fått
0: lågt? Var det vondt?
1: Oh, ja, många gånger. Hela tiden.
0: Hva tid begynte du med dette då?
1: Ja, i 2011.
0: Så du är en av de stora då?
1: Jag har hållit någon år, ja. Ja, det syns ju gøy, och det miljøet här och... Och så är det väldigt publikumsvänlig sport. Det tror jag är väldigt lätt för de som ser på att relatera och förstå lite av konceptet.
0: Kan det hjärta skada?
1: Om?
0: Kan det hjärta skada?
1: Då skjønte jag inte vad jag sa, beklager.
0: Kan det hjärta seg skikkelig skada?
1: Vi har haft få skader i sporten, men selvfølgelig, det kan ju vara. Speciellt hvis man begynner att gå väldigt högt och pusha lite mer.
0: Ska du upp hjemme här idag?
1: Jag hoppas jag kommer vidare så jag får fler hopp idag. Ja.
0: Är det ett konkurrens nu alltså?
1: Ja, då är det konkurrens, ja.
0: Ja.
1: Så har vi haft första runda och så går halvparten går vidare till semifinalen och så går halvparten därför en vidare till finalen. Så jag hoppas jag får två hopp till då.
0: Ja. Du är säkert god.
1: tack.
0: Då ska jag gå bakom och sjunga på. Fattar. Är det kallt?
2: Ja.
0: Kan du känna då?
2: Sandarna.
0: Sandane, är du nybjörn där då i det?
2: Ja, lite.
0: Tror du det?
2: Nej, bara det var allt för kallt så jag tänkte inte på smärta.
0: Men säger du inte på Sandane, men vi vet vad du heter.
2: Kjetil, Brannsetnes.
0: Hur länge har du drev på med det då?
2: Ja, 3 år, kanske. 2 år.
0: Då har du cirka slått det några gånger.
2: Ja, det har nog blivit många smällar.
0: Är det många på Sandane som driver på med?
2: Det är inte så många, men det är ett par.
0: Är du spänt på om du gick vidare nu då?
2: Ja, hoppas att jag känner vidare. Det är allt för kallt.
0: Det är allt för kallt, ja.
2: Ja.
0: Är du med också?
2: Ja.
0: Sandane, du då?
2: Ja.
0: Ja, det är för kallt syns. Men det går då?
2: Ja, det kör lätt. Det blir stiv på här kroppen.
0: Kan du heter då?
2: Adrian Sandal England.
0: Ja, och du hoppas självklart att du går vidare.
2: Ja, väl det, men det är lite för kallt nu så vi får se.
0: Hur många är det som går vidare då?
2: Det är väl halvparten av de som är med. Så jag tror det är 10 styck.
0: Ja. Är det proffar också här?
2: Hä?
0: Är det proffar med här?
2: Ja, det är ett par. En från Frankrike och grejer.
0: Ja.
3: Vi beklagar lite bråk på mikrofonen, men jag tror du ska få med dig det mesta.
0: Han kan inte prata med, jag kan inte fransk.
2: Nej, jag kan engelska.
0: Ja, Petro. Lycka till då, visst du känner vidare och visst inte om du klär på dig.
2: Ja, tack.
0: Ska du på festivalen då?
2: Ja. Ja.
0: Det är det viktigaste.
2: Ja.
0: Ja, här är vi. Vi är grundbaka för det där jag på. Det är kar här, nu kan du norsk.
2: Ja.
0: Frisk, ikke du?
2: Ja, det var litt kaldt, det var litt kaldt.
0: Hva du kommer fra da?
2: Fra Selje.
0: Fra Selje, og du driver med denne sporten her?
2: Nei, det er første gang. Det er noe å være med på.
0: Ja, men hva det føles da?
2: Nei, det er noe litt, det er litt kjekt da. Det er noe ting med det her. Det er noe, hvis du blir artig å fly gjennom luftet der og lande til
0: det. Kan du få den følelsen? Åh, faen, nå ble det for sent. Har du fått den?
2: Du får jo litt den der, åh, faen, i luftet der. Men det er noe med det. Man kjenner jo på livet.
0: Ja. Får du et hopp det, tror du?
2: Om jeg får...
0: Et hopp det?
2: Jeg hopper det da. Jeg vet ikke, jeg møtte deg opp en time for sent, så jeg står nå.
0: Ja, du var på fest i går, du?
2: Litt i bakleksa. Ja, jeg var på mal... Det er jo fest alle helger, så... Det er sånn det...
0: Litt anbefaler folk du begynner med?
2: Ja, selvfølgelig. Det er bare å vinne. Det er synd idrett. Man får klarna sinne.
0: Ja, men ok. Det får seg noen slag og...
2: Ja, men det er jo ikke synd å ikke få noe, tror jeg.
0: Hva synes du måler kuppen med dette her da? Har du noe å gjøre på om dagen, egentlig?
2: Ja, nå har vi noe å gjøre på før jeg sparker i gang på kvelden. Det er kjempefint akkurat det her. Jeg er noe kjempe fornøyd med det.
0: Ser du ikke du har trent?
2: Ja, nei, gjerne det da.
0: Ja. Lykke til da.
2: Ja, takk.
0: Ja, det var en blide kar på Sedje. Jeg så noen lokale eier og diskuterer hva høyt dette her er. Men hadde du vokt det? Nei, jeg hoppet på tømmer, hva er alt mulig, men... Også du sa at du... Nei, det var for 30 år siden du var
4: på. 40, sa jeg.
0: 40, ja.
4: Ja, det var 40 år siden jeg sikkert gjort det, ja.
0: Er ikke det kjeft da?
4: Ja... Det er noe... veldig tøft å hoppe her, synes jeg.
0: Hva du synes?
5: Ja, dette er kjempetøft, så jeg har aldri tort det uansett. Så. Ja. Men vi, heldigvis vi har jo representanter fra familien som tar seg av dette her i dag. Så.
0: Har du noe som er med?
5: Ja, vi har en representant i familien, en England i Sandalen, så er det her.
0: Ja, han intervjuet nettopp,
5: så.
0: Ja.
5: Så det...
0: Men han så helt, han slapp å hoppe en gang til, det var så galt.
5: Ja, han håper han kommer videre, han kommer helt til finalen.
0: Ja. Kan han gjøre seg skade, da?
5: Det kan jeg sikkert, men jeg vil tro det svir.
0: Det kan bli tidlig tante. Edle delene som kommer ned så fort.
4: Vi har prøvd det, så det gjør ikke flere ganger.
0: Nei, det er sant det. Det var to spesialister, det var ekspertkommentatorer egentlig, det var ikke det?
4: Ja, hva kan gjøre det? Ja da, gammel. Jeg hadde en lang trening på etter for mange år siden.
0: Det er greit det. Men hva er det for Drøbak her også? Fortell litt om dødsingen din.
6: Jo, jeg har holdt på med dødsingen noen år nå. Jeg har vært med i noe som heter Drøbakstreka. Drøbak, sammen med Anders Rømmes og Emil Lybæk. Simen Fris. Vært med der en stund da.
0: Og så tilfeller du melder deg på her.
6: Ja. Så vi går videre med publikum av Anders Rocks og sa at jeg måtte melde meg på.
0: Nå får du høre om du gikk videre snart.
6: Ja, jeg er spent.
0: Er du spent? Ja. Håper du gikk videre?
6: Nei, det spiller ikke så mye rolle egentlig. Andre gang.
0: Var det fest i går kveld da?
6: Nei, ja, vi kom i går kveld. Jeg kom fra med bil.
0: Skapa Malakoff?
6: Det er jeg ikke sikker på.
0: Har ikke du hatt? Har du gitt til denne her fantastiske festivalen?
6: Jo, jeg har hørt om det, ja. Men nei, vi får se hva vi gjør.
0: Er du kjent med han her da?
7: Ja, jeg er fra Breim da, så vi har, er på ferie her hver sommer og sånt.
0: Men, er du slekt da?
7: Ja, jeg er fra Breim selv, ja. Så vi har slekt i Breim.
0: Og han gutten da?
7: Ja, vi bor på Ås da, så han har vokst opp på Ås. Men han har vært i Breim og rundt i Nordfjord hver sommer, egentlig.
0: Ja, er det sønnen din?
7: Ja, det er min sønn,
0: ja. Ja, ja, det burde du sett, det er litt likhet. Du mangler bare skjegg,
6: ja. Ja, ja, men det kommer seg, det.
0: Men far din har kanskje vært en dusting, han, eller?
7: Jeg får ikke høpe meg fra 10 meter, det kan du være helt sikker på. Men det er han som er galen av oss.
0: Du, hva heter det navnet ditt der? Hva har du fått navnet ifra?
6: Aks, dødsing?
0: Ja.
6: Nei, det vet jeg ikke. Men det er noe kult da. Det er dødskult, så... Nei, jeg vet ikke. Men... jeg vet ikke. De trengte sikkert noe som høres litt tøft ut da.
0: Nå heier du, heier du.
8: David Andy. Vi skal ha Ran Kamfjord. Vi skal ha Adrian Ingeland.
0: Ja.
8: Vi skal ha Anne. Vi skal ha Jarle Strandås. Vi skal ha Alex.
0: Og du heter?
8: Vi skal ha Kom. Og vi skal ha Rox. Videre til finalen. Ja.
7: Nå kommer vi sammen.
6: Ja, men det tenker jeg egentlig går helt fint. Jeg har hatt det gøy. Det er vel det som er det viktigste.
0: Ja, ja, det er helt riktig. Riktig sport sånn.
7: Ja, ja. Det er klart. Det viktigste å være med og ha det sikkert.
0: Rockefestivalen er på eid for deg da. Du bor her.
7: Nei, jeg har ikke vært her faktisk. Jeg har ikke det. Så, men det er veldig bra program og bra artister, så jeg. Både jeg synes det, og disse ungdommene synes det.
0: Ja,
7: for det er mye... Ja, det er flere som de hører på etter vanlig.
0: Og så utleiser det masse dugnad.
7: Ja, klart det. Ja, ja.
0: Og jeg ser at det fengt lite fløy og...
7: Det er veldig bra,
8: det. Det blir en superfinale på...
0: Nei, nå må vi få med slutten her.
7: Ja, det må vi. Ja.

Det var det vi hade från årets Malakoff 2023, och då vet jag att folk allerede är benåglesa till nästa år.

0: Stevie Wonder där med Yester, just där med just, nej vad du sa för något? Mm.
1: Just är det dig, just ja, är det mig.
0: Ja visst är det det, det är oss.
1: Ja.
0: Så nu hoppas jag att folk har det bra under dyna sig. Jag vill säga att ligga under dyna med Øystein här, det är inte helt grejt alltså samtidigt pröva laga ett program.
1: Nej, det är gott och varmt här inne, det kan jag i alla fall bekräfta.
0: Ja. Ända så är det bara som standard dyna, den är inte någon extra stor engang.
1: Inte speciellt, nej.
0: Nej, det är inte det.
1: Nej då. Så, men det är klart, hvis någon fortsatt har så pass glött från dyna att de ändå hör oss, och det får vi tro de gör, så kan de ju ge ett litet signal. De kan ropa reach out, I'll be there, för exempel.
0: Ja, det kan de göra. Och den som spelade, de som spelade den låten, det var ju Four Tops, så det är ju en av de svært få sollåtene som har vært i 10 skudde, men den var der faktisk under ledelse av Vidar Lønne Arnesen i 1966. Full farget gruppe det her. Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

Tack, tack! Nu ska vi... Tror vi spelar ett par låtar för en ny platta vi har kommit ut med. Den är bara ett år gammal, det är väldigt nytt för oss. Nu ska vi ta en låt så den... Jag tror världens bästa lärare som skrev den låten. Det är Aril Heggen. Han skrev den låten här medan han var på Saudisonking uppe i Austerfjorden. Den heter Svaberg.

0: Det var lördagstimmen, våra äldre.
1: Nu ska vi ta en önskelåt, så heter Humlund och Brocha. Där är merch med humle på här och på köpt. Det snackar med tår och gå med sånt. Det är jävla kul. Det är ett bord mitt på plasten här. En plats på plasten. Då tar vi den. Humle. Det var lite mer.

Pretty Bad Blues och Ronnie Self, som vi väl huskar bäst för singeln Bopelina. Och för att ha skrivit I'm Sorry och Sweet Nothings to, eller för Brenda Lee. Lite norsk musik ikväll, men här är en singel från 1968, gruppa Happy och Flower Girl.

Chester Smith där. Engelsk The Smoke sång om Sugarman på den klassiska 60-talssinglen My Friend Jack. Men gruppen som existerade lite upp på 70-talet går också ut en singel kallt Sugarman. Den kom i 1972 och minner väl kanske lite grann om T-Rex.

Det är min corner och god gamla Ella med tänder. Sonny Burgess var det Wild Man på Sun Records. Plattsällskapet där Elvis debuterade. Han uppträdde i röd dress med röd gitarr och med rödfarga hår. We Wanna Boogie är från 1956.

0: Der var det slut på Kenny Wheeler och gängen.
1: Ja, och Keith Jarrett på piano. Ja. Kenny Wheeler för övrigt bara flygelhorn, ja, för den som lurt på det.
0: Ja, det minner fantastiskt mycket om en kar som heter Dag Arnesen, som spelade piano i Bergen i den tiden, var lycklig student och uvittnen om det mesta av livets... Ja, ja då. Vi ska vidare med Meyer Jan Garbarek, men vi ska vidare med mer Keith Jarrett, denna gång med Garbarek. Och Palle Danielsson och Jon Kristensen.
1: Det där kvalificerade till årets årets övergång när det gäller intro.
0: Väldigt fin.
1: Men alltså vi fortsätter med Keith Jarrett.
0: Vi gör det.
1: Och Jan Garbarek kommer.
0: Han är med här.
1: Ja.
0: Och Palle Danielsson.
1: Ja, yeah.
0: Mi. Och är han dansk eller svensk?
1: Nej, jag tror han är dansk, ja, inte det.
0: Jag vet inte, jag vet alltså.
1: Det er ikke alle som spiller bass dansk og heter Palle.
0: Danske små og fete.
1: Ja, så heter de Palle et eller annet.
0: Det kan være.
1: Ja.
0: I alle fall en av mine favoritt jazzballader, dette. I teknikken begynner jeg å bli ferdig med å få på LP-en. Det er jo litt gammeldags for disse unge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi är ju helt klara på det att skall det låta så skall det
0: vara analogt.
1: Det ska vara analogt. Ja. Musik är analog.
0: Det är möjligt.
1: Ja.
0: Ska vi höra på My Song från LP:n med samma namn med Keith Jarrett, Jan Garbarek, Danielsson och Jon Kristensen.

0: Ja, da kom grønne lyset på, og da er du på lufta for all verden.
1: Ja.
0: Ja, det takler du fint.
1: Det går helt fint.
0: Nå må du fortelle høyt og tydelig hva kandidaten heter.
1: Kandidaten heter Miss Mood.
0: Miss Mood, ja.
1: Hello, Leila, Christine, så du sier.
0: Jesu, jeg sier det, har du sagt så mange ganger det, ja. Leila, Christine, Moe, ja. Var du redd for at det ikke skulle bli noe av dette her i kveld, eller hva det?
1: Nei, jeg tenkte ikke over det. Det var noen mamma som ringde og sa at de kommer på lufta.
0: Ja, det var jo det vi sa til henne, at vi jobber med saken. Så
1: ja, ja, ja.
0: Da kunne hun bare kringkaste det videre.
1: Det går ikke, det går helt ut.
0: Ja, ja, nei da, det ordner seg, og dette har vi vært ute for før det, at den knappen så jeg kom og la igjen.
1: Ja.
0: Det er vel en kvann som har lagt seg ut over dette bordet, vet du.
1: Ja, det er noe mellom Svein, ikke det?
0: Nei, jeg tror han plager ikke det, han plager ikke det, han vet du.
1: Nei,
0: da, dette er ikke farlig. Vi,
1: nei, jeg
0: rekner med at de som ikke er helt avhengige av fotballkampen, de, ja, det går an å følge med begge plassene også, vet du. Det.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Det er det helt sikkert, ja.
1: Jeg følger ikke med.
0: Du følger ikke med, nei.
1: Jeg følger på VG, jeg var inne på VG og så at nå var det 1-3.
0: Og er det 3-1 nå, ja, og da er det selvfølgelig til Frankrike, men det har ikke noe å bety. Hvis de stiller med topplag og vi har reservelaget vårt, så skal ikke vi forlange noe, ja. Det er greit.
1: Men om, revner det likegyldig, men det er jo kjekt at kommer dit jeg kommer.
0: Ja, ja, ja, men det er ikke sikkert det blir noe roing framfor slott i natt og eller i kveld.
1: Nei.
0: Det har vel ikke noe for seg hvis det blir tap, så det dundrer.
1: Så går det. Ja, ja.
0: Har du sett noe roing ned på Eid?
1: Nei, ja, jeg så en snap nå inn på Magnifik der sitter der og ror. Det kommer ikke til Fletchen, da må det være noe greit. Og så er det vel inn på Saga, inn med vikingskipet.
0: Ja, sikkert nok, sikkert nok.
1: Ja da, det får noe bare hal i.
0: Ja, ja, ja. Men du kan sikkert fortelle meg, hva for en veldig kjende norsk kunstner som var født i Alvdal i 1920, og så forlet han jorda i 2002.
1: Kunstner fra Alvdal.
0: Ja. Og han gjorde mye av at han var ifra Alvdal.
1: Burde du vite det?
0: Ja, det burde du vite.
1: Det spør jeg dumt.
0: Det er veldig kaldt på Alvdal, vet du.
1: Ja, jeg vet.
0: Og så lå de litt i krig med tynnsetingene.
1: Ja.
0: Og de også var jo nemlig, han skrev bøk, og han var flink å tegne også, gutten.
1: Ok. Mm.
0: Og det har vært laget filmer. Hvem dette kan være?
1: Ja, er det han som har med flåklyp og greiene å gjøre?
0: Ja, ja, hva han heter da?
1: Han heter herregud, det er henne vår inn på dette der huset.
0: Ja, det har du nok.
1: Men hva er det han heter?
0: K.A.
1: Herregud da.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, det var ikke det jeg kalte han. Han heter Kjell. Ja, Kjell Aukrust, ja.
1: Selvfølgelig, dine der, den var jaggu
0: langt. Dine har satt langt inne. Nå var jeg begynt å skrive minus, minus, minus. Satt i deg, altså. For dette rar, det var helt på grensen.
1: Ja, nei. Ja, ja, ja. Nei, der har jeg vært innom faktisk, når jeg hadde min første bobiltur til Røros.
0: Sier du det, ja? Ja, nei, jeg skal innom en gang, men jeg har ikke vært der enda i alle fall.
1: Ja, nei, jeg hadde stoppet der.
0: Ja, ja, ja. Men nå skal du høre. Det var en veldig kjent svensk songartist, en dame, som var gift med landslagskeeperen Kjell Kaspersen.
1: Du, dette er jo lenge før min tid,
0: vel? Nei, det var fra 69 til 71.
1: Det var ikke mann jeg var født i.
0: Nei, nei, men du var jo framkommet. Ja.
1: Kjell Kaspersen, så hun var svensk.
0: Ja, hun var svensk. Hva for en svensk dame kan det være, tror du? Hon brukte ett sånt liksom namn som hon inte
1: var. Du är inte här nu för att titta bak, gjorde
0: hon det?
1: Är hon lill bak?
0: Ja, det var hon.
1: Ja, när kan han då leva?
0: Nej, vi ska inte ta liv av här ikväll i alla fall.
1: Nej.
0: För jag är inte helt säker, nej.
1: Nej, det var Kirstis barnbo så dö.
0: Ja, hon är god. Det var nog förrige vecka. Ja.
1: Ja, det fick jag där.
0: Ja, det är där du har det. Det är där du.
1: Ja, då.
0: Nej då, det stämmer det. Och så ska du bara komma med ett namn. Vad hette han som är känd för uttrycket äger djupt såra och vonbråten? Det var direkt på fjärnsyn i 1970, ett att han inte klart att laga regering. Den här kommentaren där har du hört så många gånger.
1: Ja, men det heter inte lagt det på harddisken.
0: Vad är det? Det har du.
1: Vad årstal det var?
0: 1970. Men det har varit kommenterat mångfaldiga gånger efter det.
1: Något politiker.
0: Ja, äger djupt såra och vonbråten. Då är inte det tvil om vad vi har hana än.
1: Han där må vara säkert väldigt religiös.
0: Det var en KRF-politiker, ja.
1: Nej, då var han Bondevik.
0: Ja, han hette...
1: Kjell Magne,
0: nej, det var det inte...
1: Nej.
0: Men kutt ut miljönamnen.
1: Kjell.
0: Då blir det Kjell Bondevik. Och han är släkt. Han är släkt, han menar. Ja, no.
1: Okej.
0: Och det så du inte lägger märke till då, att alla de namn du ska fram till, det är en eller annan som är döpt till Kjell.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej då, det stämmer nog det. Det stämmer nog det. Du är ju på lista över aktuella... red countryfarare och så vi kanske sätter det upp igen flera gånger där, men dansgala i Hondalen, det är du väl gala i, tror du?
1: Nej,
0: inte
1: så väldigt.
0: Inte så väldigt, men okej. Det är stund till det ska träckas, så du kan få chansen för det i löpet av sommaren, vet du.
1: Ja då.
0: Den är god. Ha det bra.
1: Hej.
0: Yes. Jag så har varit på Norsk Countryträff för. Det är hon som ska spela nu. Och Nils R. Sandahl, han följde sig verkligen hög i hatten då han var ute på flygplatsen och hämtade henne för ganska många år sedan. Vad är det för en dame vi snackar om då? Fortell Sveinen det och ring 578 60 660.

0: Det er talglys, rett og slett, vi skal fram til, ja. Enkelt og greit. Det er laget av talg.
1: Ja da.
0: Ja da. Og så, svenskene, de har et namn på en innretning, så de kaller for fotogenlampa. Hva er det vi kaller den?
1: Nei, fotogenlampa.
0: Ja. Många av de gamla fjösluktena och sånt, det var av den typen.
1: Är det paraffinlykten?
0: Paraffinlampen, ja. Det kallar svenskarna för fotogenlampen.
1: Åh!
0: Och vad det har sig, det kan inte jag förstå heller. Så där är vi lika vise, du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nej, men grejt, vi ligger lite efter ruta idag, men det är inte något problem. Vi tar oss fint in igen och så ser vi hur det går dette här. Du är, jag tror du är med på den här listan över Braim i alla fall, och du kan komma på listan över Hondalen, det vill visa sig.
1: Ja då.
0: Så då säger vi bara natti natti.
1: Natti natti.
0: Ja, ha det bra. Det är många som ska spela på Braim, och en av de grupperna som ska spela där, den ska vi höra nu. Jag lurer på om de ska spela allerede på torsdagen. Det blir väl den åttonde där då, i så fall. Och jag bara spöra, vem är det? Vad är det gruppa heter? 5, 7, 8, 66, 160, och dessa där har du hört många gånger.

0: Jaha, det gick onda. Ken har vi med? Ingen som var med? Ken, var det sång om det? Han där Georgie Firm, Fame heter han. Ken, var det han sång om? Det var ju nämnt någon gång. Nu är vi med och konkurrerar om festivalbiljett countryen på Brime. Och den kan de få omhänderbär med och bruka en telefon. Så har du chansen nu, så är det bara att nytta höver. Jag tror de flesta har fått med lite av innehållet i dina melodier där. Ken var det så han Georgie sång om dina gången. Den kan så pröva nu i alla fall. Ska vi se om han släpper vidare? Ja, då har vi en kvarn.
1: Visst fanken har du det.
0: Ja, visst fanken har vi det. Är det Larsen som
1: ja.
0: Har sansen för sån bensinstationsrövare och liknande?
1: Han var inte rimligare för att
0: nej då, det är rana banker, bensinstationer och butiker och för över statarna. Men Ken, var du så gjorde det, sa du? Det var...
1: Bonnie and Clyde.
0: Bonnie and Clyde, ja. Och okay, det var slags ja. Radarpar?
1: Nej, det var nog par i alla fall.
0: Ja.
1: Om det där inte var gift. Nej. Det ändå var över 40 år sedan jag såg nya filmer.
0: Ja, det har varit laget många filmer och många melodier om dig.
1: Det är han sikkert.
0: Och detta var väl något som gick före sig under den så kallade stora depressionen då i 1930 år.
1: Det var så länge sedan så det.
0: Ja.
1: Så. Det var inte så enkelt att röta det här, för det hade inte stått andra telegraf.
0: Nej, det var inte mobil och styr då, vet du. Och
1: nej,
0: det tog inte bilder på kvart gatukryss heller.
1: Nej, det gjorde du slett det.
0: Nej. Men nej, det var väl två stycken, Bonnie Parker tror jag hon hette, hon dama, och så han Clyde, jag vet inte vad heter namn han hade. Men det är ju inte så nöjd med det, så de möttes i Texas, så vet jag huskar. Och de vart jaga i årevis.
1: Oh ja, det var många och,
0: det vart väl skötten och dräppna i ett sånt bakhållsangrepp av politiet i. Då var inte den var den 3, 4, 5 och 20 år gamla, tänkte jag.
1: Nej, det var inte gamla. Nej. Det var inte det. Jag tror det, hvis jag inte huskar fel, så var det 20 och 30 år. Det var tecknad lag.
0: Ja, det kan gå tända. Det kan gå tända. Så, men att de skulle bli världskändisar i flerfoldige generationer efterpå, det var väl inte i dagra tonka, nej.
1: Inte i det här egna, nej.
0: Inte i polisens innehölde, tror jag.
1: Nej, sannsynligtvis inte.
0: Nej då, det var liksom de älskande på rummen, så det kalltest. Och väldigt, ja. Väldigt. Och de fick lite sympati också då, vet du, efter den här filmen så kom Bonnie och Clyde. Och.
1: Ja.
0: Ja då. I det hela, det är många slike tillfällen så gör att... en kvantum i världshistoria. Det
1: är ja då.
0: Inte tillsäkta i hela tatt. Nej. Han Lars T. Björkedal, ja, vi må skriva det god på och inte bara prata med dig. Det är rätt. Det har väl inte varit så stor aktivitet sist?
1: Nej, det har omtrent inte varit aktivitet. En värbär gått här och stulje i sitt eje.
0: Ja. Vänta på sola.
1: Ja, vänta på sola. Så var jag på PKK med bovila. Och där var plus dukade upp saker och ting så... I slättes inte likte.
0: Så du inte hade tänkt på i helt att...
1: Nej, det var tänkt som inte hade regnat med. Ja, det var nog något småtteri i stund då, men det var ju egentligen bagateller i förhållande till
0: hva som vart.
1: Det som vart opp, ja. Så, men det er ikke vel at det leter seg ordnes.
0: Så han blir ikke lagd ut på sal, så du får deg en ny?
1: Nei. Nei, det er for gammel tid.
0: Ja, det løy med det. Så skal du ha spillere en ny bubil nå, så må første millionen, han blir liten.
1: Ja, du må nå i alle fall opp i to.
0: Ja, skal du være noe til, være noe til støve om ord, så?
1: Ja, hvis det så skal oppvise den med buggy og hydraulisk nivellering og sånt forskjellig. Bare den koster 50 000, vet du.
0: Ja. Neida, det er de måte på. Men bevare meg, hvor mye svære bubiler en ser av. Si for 15-20 år siden så var det nesten ikke en eneste med norske skilt, men nå har de fleste, nå er det stort sett norske bubiler og en del tyskere selvfølgelig.
1: Ja, tyskere og nederlandere, litt belgiser da.
0: Ja.
1: En annen er franske, men...
0: Men utrolig hvor mange norske som er ute av her.
1: At det var pandemien, eller det var den som løste det ut, og plutselig så vokste... norske bobil blått en gang i fire.
0: Ja, det var med en gang. Med en gang det, vet du. Det var
1: veldig. Heldigvis hadde jeg kjøpt bilen høsten før jeg stengte ned landet. Hadde jeg ventet i våret, så hadde jeg sannsynligvis måtte ut med 100 000 mer.
0: Ja, det måtte du. Bilen. Det måtte du nok. Ja. Det er så. Skal vi se, fra Bonnie and Clyde til noe helt annet. I hva for et land, vi pratet litt om lyspær, så du kanskje har fått med deg, Stad, og ja. Osram. Skal vi se, det var akkurat det. Det er hvert som skjer klokka helg om netten her. Det spør ikke, tror jeg. Da setter en eller annen i gang noe musikk. Det har vist seg så mange ganger. Osram skulle vi tilbake til, og de startet i 1919, men hva hen var det?
1: Jeg mener det var i Tyskland.
0: Det var i Tyskland, ja. Det stemmer. Og så Philips, hva det kommer ifra?
2: Det er Nederland.
0: Det er Nederland, og de også, det var jo mye... Lyspære, de startet med også, men bevar meg, de har funnet på forskjellig etter den tiden.
1: Det er mye,
0: det er snart de,
1: utrolig stort.
0: Det er å bære snøskuter de ikke har snart.
1: Ja, ikke biler heller.
0: Nei, det har vel ikke det.
1: Men det er alt mulig andre som skal inn i bil.
0: Inn i bil, og inn på kjøkken, og inn i støvet, og overalt. Nei, det er veldig gøy. Og stort sett er det vel kvalitet også på Philips, ikke det?
1: Det har vært det i alle fall.
0: Det har vært det i alle fall, men det er vel lov til å bli mye kinavare innbakt i Philips-produkter også etter hvert.
1: Det er noe det som skjer, vet du. Kina i alt, den er mye himmel og jord.
0: Det blir det.
1: Hvis du bare begynner å orke og styre på, så finner du Kina-replika ut av hva det skal være.
0: Ja, det gjør du. Og er det en kvann som finner på et kvart, og skal prøve å holde dette her inni landet eller hvert, så kommer der en kopi fra Kina i løpet av året.
1: Ja.
0: Hvis det er noe de tror folk vil ha. Smutthål.
1: Et lite smutthål. Det var en gang i japanerne som var enerådende på det markedet for 40 år siden.
0: Ja, det var det.
1: Men, og de også var eksperter på og omgå patent.
0: Ja.
1: Men det er så for eksempel det at ombord på Drys, og der hadde vi trehjelpmotorer, Kawasaki.
0: Ja.
1: Og de var så brennlike Bergen Diesel at du kunne byte om delene lett og elegant på alt mulig.
0: Så gjorde du det,
1: ja. Ja.
0: Nei, det skal jeg tro. Det er greit. Skal vi se, hva kalles det perioden i vår historie som gikk rett før jernalderen?
1: Bronsealderen.
0: Det var bronsealderen, men er det logikk i at bronse hadde de før jern, er det så å forstå? Ja. Hvor du tror det?
1: Ja, og det bronsen den trenger ikke så mye temperatur for å få noe flytende. Han var rett og slett enklere å få fram.
0: Ja, var det. Det stemmer nok. Og steinalderen, den tok jo slutt også, men det var ikke på grunn av at det gikk tomme for stein. Det var vel helt andre grunner.
1: Nei, det var ikke så enkelt å lage spadet av stein, vet du.
0: Nei, det var ikke det. Det er greit. Nei, dette er jarnet, det har hjulpet så mange, det vet du, det er klart.
1: Du.
0: Men vil det aldri ta tomt råstoffet til jarn? Det er ikke begynt å bli på rødlista noen plass, vel?
1: Jeg har ikke hørt etter det, men de er jo ganske flinke til å resirkulere.
0: Ja, vi tror en stor del av jarnet som blir produsert nå, eller kommer ut fra fabrikk, det har vært innom fabrikken opp til flere ganger før.
1: Å ja da.
0: Det har det.
1: Jeg husker det vi gikk med hele last med. Det er båten bare fra Kirkenes og ned til Tyskland under Bremerhaven.
0: Ja.
1: Bremen. Med manganstål.
0: Ja.
1: Det var utslippende både kjeft, eller både krone og knuse av kjeft.
0: Akkurat.
1: Slikt.
0: Og det er skikkelig jarn.
1: Det er sånn som tålet kvart.
0: Ja, det må det nødvendigvis være.
1: Det er så mye at det er Kina-greier, og det prøver. Ja, der kom dragene med nagleklipper. Og det var tydeligvis at dette der var Kina-produsert. Altså, han bare bøgde seg vekk. Han tok ikke nok
0: ja,
1: med for stort ennå.
0: Ja. Nei, det er slutt på den tiden at jarn er jarn. Det er utrolig mange varianter, tar det. Det er sikkert. Skal vi se til noe helt annet. Så langt ifra jarn som mulig å komme. Hva heter skogen som han Ole Brum og vennene has bor i?
1: 100 meter skogen.
0: Det er cirka 100 meter, ja. De har visst skrittet det til det.
1: Det var det som stod i boken.
0: Ja. Det var i hvert fall det som stod i boken, ja. Det stemmer. Ja da, nei, vi prøver også å avslutte denne her kampen om re-country- billettene ja. I dag. Jeg vet ikke, er du på lista? Skal vi se om? Ja, Lars Bjørkedal, han er der. Det stemmer. Så en kvann må gå ut med flagget til topps i løpet av kvelden. Så vi må få med en eller to til, så får Larsen ha det så kjekt. Ja, den er god. Ja, og en annen gruppe som skal spille på Braim, det er Staut, og jeg lurer på om de skulle spille på lørdagen, akkurat hva tid og hva scene de er på. De er rimeligvis på store scener, eller hovedscener. Men nå skal de spille Sjå Soli, og den har vi da hørt noen ganger før, men for å komme litt sånn Braim-stemning, da, så tenker vi den en gang til. Og da tenker vi rett og slett et inngangsspørsmål om hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Ja, det var vanskelig, tenker jeg, men de kan jo prøve dere på det, og 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var staut, så vi kan høre igjen på lørdagen oppe på Norsk Fjordhestgard på Norsk Countrytreff. Hadde vi med noen? Nei, nei vel, nei vel. Vi hadde et vanskelig spørsmål som gikk ut, så jeg forstår det at en del sliter med å få fram rette svaret. Jeg skal ta det sent og tydelig, så alle får det med seg. Hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Jeg vet ikke om de har hørt om Lotto, men de som har det, de kan jo kanskje spinne litt videre på det. Og hva heter selskapet som administrerer dette der? Og det står fortsatt om billetter både til Dansegalla i Hånddalen og Norsk Countrytreff på Red. Da har vi med en kan. Og det var. Må ikke du være beskjeden?
1: Det var Rune Høydahl.
0: Det var han, Rune Høydahl.
1: Ja.
0: Ja. Var det vanskelig dette der, eller? Du måtte ha betenkningstid.
1: Ja, jeg måtte tenke en god stund.
0: Ja, i god stund, ja. Nei, dette er Lotto. Det er jo noen nye saker som har tatt landet nå i siste året. Jeg vet ikke hvor lenge, men ja da. Norsk Tipping, du kom fram til det.
1: Ja, til slutt, ja.
0: Ja, til slutt. Det er ikke noen store gevinster å snakke om.
1: Nei, vi er vel oppe en 50-lapp av og til.
0: Jeg kom opp i 36 kroner en gang, og jeg var vel fornøyd. Jeg tapte ikke så mye den dagen. Men jeg ga meg med det. Jeg var redd for dette her tippegalskapen, vet du.
1: Ja, plutselig er det da.
0: Du er ikke plaget av det, du?
1: Nei, litt for lite i alle fall.
0: Litt for lite, ja. Ja, men det er jo behandlinger for slike som driver med det også. Men det skal være en dyre sort for galskap, ja. Det er det. Hva ellers styrer du med? Er du ferdig å se på fotball?
1: Ja, jeg har vel ikke sett på noe særlig, kan jeg si.
0: Nå vet du hvor det gikk til slutt. Er du ferdig?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sitter jo og ser bort.
0: 4-1, sier teknikeren. Ja. Det blir ikke roing framfor slott i kveld, da.
1: Nei, jeg er ikke godt å vite hva jeg finner på.
0: Nei, det er ikke godt å vite hva jeg finner på der og der, men har du vært stilig det? Om kongen kom ut og sette seg la med deg og rodde litt, det hadde vært. Da hadde du en kvann som ikke hadde likt det også, vet du. Det. Skal ikke alltid så mye til. Da spør jeg deg, Rune Høydahl. Viking Lotto, det var verdens første flernasjonale spill med trekning hver veke. Det har vært innført i 1993. Vet du hva land som er med på dette der? Viking Lotto.
1: Det er noe veldig tiltomt, men det er noe sikkert i Norge selvfølgelig, og det er noe kanskje Norge og Danmark og Island, nei.
0: Ja, Island er med.
1: Nei, det har jeg aldri tenkt over, faktisk.
0: Nei, men da starter vi tenkingen nå, da.
1: Det er vi langt ved Europa, da.
0: Nei, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 land. Du har nevnt en 3-4 av deg.
1: Ja, det er England også sikkert, og Skottland og.
0: Nei, det er ikke med.
1: Nei, det er alle da.
0: Vi må litt østover.
1: Finland og.
0: Ja.
1: Ja, Sverige, sa jeg nå, tror jeg.
0: Det sa du. Nei, men teker du rett sør ifra Helsinki, så kommer du til
1: Polen.
0: Nei, du kommer ikke til Polen. Du kommer, det er tre land du må gjøre før du kommer til Polen.
1: Ja, vi borte så er det Litauen, Estland og Litauen,
0: Estland og
1: Latvia.
0: Latvia. Då har du kommit igenom lista. Ja.
1: Ja.
0: Så det är det skandinaviska plus de tre baltiska. Ja.
1: Jag har aldrig hört av någon.
0: Så du har inte brytt dig så mycket med Viking Lotto? Nej. Nej, jag har aldrig spelat i helgdel, att det var sagt så.
1: Jag tycker att det är så jävla att jag vet
0: det. Ja, ja. Det vet jag, tror. I Kaffren by ligger huvudkontoret till Norsk Rikstoto då?
1: Hur du var med sådana bier i området, alltså Hamar och...
0: Ja, där ligger forskjellig, men inte Norsk Rikstoto. Vet du vad Rikstoto en styr med?
1: Hästar då.
0: Ja, det är hästar, ja. Ja.
1: Det är kanske i Oslo då.
0: Det ligger i Oslo. Det ligger i Oslo. Och det andra vi har snackat om, det är Hamar, ja. Det stämmer, det stämmer. Nej, men då har vi gått igenom lite helt enkla spel och den slags. Men det är inte någon uppfordring till att börja bruka pengarna på spel.
1: Men vi vinner, det gör det grejt.
0: Ja, visst du vinner, ja. Men det är så få som går med överskötter detta. Då. Men så plötsligt så sitter det. Och där och det är så jävligt spännande kanske. Ja. Det är grejt. Har du planer om att fara till Braim då, visst du skulle få en festivalbiljett?
1: Ja, det var det sista året, men det är ju... Sikta ju så här i Vassberg utan och jag vet inte helt om bara halva upplägget med det här som jag
0: brukar. Är det bara Vassberg utan som du färdigt är?
1: Ja, nej, så jag lagar upplägg.
0: Ja. Oja, ja väl. Nej, jag vet inte, det tror inte jag ska vara där i år.
1: Nej, det ska jag inte. Det är inte det följer programmet. Så det
0: må... Men de har sannolikt vördar nästan ja, jämt.
1: Det var ju på en måte forpliktet litt, men det er kanskje ikke det.
0: Ja, nei, jeg vet ikke. Det blir vel, det er jo liksom rotløs å overtake akkurat for Hovdebygda i år da, men...
1: Nei, den rekker jo ikke opp.
0: Det kommer nok igjen, Vassenguta Norge, ja. Det gjør det. Den er god. Vi ser hvor det går.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi klarer en kandidat til, og nå skal vi spille... Han är, vi spelte som nummer tre idag, Frankie Ballard. Han är så liksom övertog så headliner på Norsk Country Treff. Så säkert nu ska spela till slut på lördagen. Med avsluta med fyrverkeri och det hela. Då är det skicklig stämning uppe. Nu ska han spela en melodi som heter Nitty Gritty Grind. Och... Jag kände inte så mycket till den karen förr. Jag har spelat den lite nu så jag förstod det att han skulle till Braim. Han avlöste en annan som inte kunde komma. Så jag spelade lite för tre veckor sedan vi satt här. Men då ska jag bara spörja dock enkelt och rätt. Enkelt spörsmål. Och då tänker vi... Ja, hva er høgste tallet på et roulettehjul? Og de som har spilt roulette, de husker ikke det de heldet, så dette rar er likt for alle. Høgste tallet på roulettehjulet, 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå, Frankie Ballard. Ja.

0: Ja, då tonar han Frankie Ballard vackert ut och in kommer lika elegant. Då ska du säga namnet rätt. Det var inte någon så. Ja väl. Det var ett för vanskligt spörsmål igen. Aktar en gång. Hur många... Nej, vad är högsta talet på ett roulettehjul? Här är inte det många som driver med like och spel, förstår jag. Ja, nu är det en chans att pröva då. Så får vi se vad vi finner ut av då. Ja, det är bara att släppa igen och går säkert bra. Nu är du på luften.
1: Nu är jag på luften, ja. Ja. Ja. Och det var fram till tal 36.
0: 36, ja. Är det Tvendesäter?
1: Ja. Det är det, ja.
0: Han Per Ove. Ja. Ja, du spelar väl roulette med kvart.
1: Jag har aldrig prövt.
0: Har inte du det?
1: Jag tror jag har sett ett roulettehjul i mina levdagar.
0: I kan jag på kino och fjärnsyn.
1: Ja, på film.
0: Ja. Men ja, jag hade en diskussion med din fru i stad. Tvendesäter, det är to tvender, det är to. Men säter, ja, är det vi kallar en stöjl? Eller vad kommer det om?
1: Nej, det kommer väl utav to säte. Alltså to gara.
0: Ja, okej, det är säte, ja.
1: Ja, det är väl det som är... Så jag har fått förklart det bakgrunden, ja.
0: Ja, så det är rätt och slett där som du bor.
1: Ja.
0: Det är tvendesäter, det kallas det.
1: Tvendesäter, det heter den garen, ja.
0: Ja, men tvendesäter, är det nog ett gammalt namn, ja? Det är 22 år.
1: Ja då, det är det nog.
0: Det är det. Kan du släkta 12 eininger bakover?
1: Nej, det kan inte jag.
0: Det kan inte du.
1: Nej, men hvis jag går 3 bakover på farsida,
0: ja,
1: farfar,
0: det klarar du.
1: Då kommer han inga råd.
0: Och inga röd du? Ja. Ta Brahim.
1: Han flyttade ut här och köpte garen. Ja. I 1856.
0: Han, ja väl, han är ju på skuggesida där så countryen går för sig. Det.
1: Ja då.
0: Det är ju på röd.
1: Jag har vår där uppe och besökt garen där en gång.
0: Kan jag förrätta röda brutjor då? Kanske är det nog?
1: Den som har det nu, han är nog en spelman, Jon Oddvar Kandahl.
0: Ja. Han känner vi väl. Ja,
1: han har den garen nog.
0: Det är där, ja. Riktigt. Han driver ju som bruk med naboen. Ja,
1: ja, möjligen säger jag.
0: Riktigt. Nej, för att de kunde påropa sig egendomsrätt så måste de känna det 12 generationer bakover.
1: Oh ja.
0: Och det är inte många som hade klart i vår dag.
1: Nej, det tror jag heller.
0: Nej. Det är säkert.
1: Det kan ju bli vanskeligt, ja.
0: Ja, det är det. Men med de allra flesta bruk så har det varit enten sal, ingift med nya namn och forskjellig sånt. Det är utroligt sjeldent. Det går så långt far till son och så, eller son till far, eller hur ska räkna.
1: Det är väl heller sjelden att det var i många år, ja.
0: Ja, det är sjelden det klarar. Det är det. Men det var liksom ett av krav och så det hette en stund att det måtte de klara för att... Ja.
1: Ja väl.
0: Då
1: ja.
0: Var inte det mycket skriftlig, då var det överföring på muntlig och på huxen. Ja. Så då drev det och tarpa på detta rör. Det är rätt. Väl. Detta är så en tur till Brahim. Det är, ja, du är ju på lista alla rejer, ser jag. Så vi,
1: jag tror jag är på lista, ja.
0: Vi kan väl inte sätta det god flera gånger, men vi har ju Hondals tur nog, så är i vänta för en kvann, så kanske där och ja, kanske där och du kan plötsligt hamna bägge platserna. Det är inte problemet, det vet du.
1: Ja.
0: Ska vi se. Vi kaffar i travbane. Vart det första totalisatorspelet genomfört. Och det var 1 juli i 1927.
1: Jaha.
0: Du kan säkert namnet på en del. Heller, men, nej, det är många.
1: Det är nog många. Men det första som slog mig nog, det var Bjerke.
0: Det var Bjerke faktiskt. Det var det.
1: Det var det, ja.
0: Där var det jag begynner med det.
1: Ja.
0: Det är säkert. Och Det er mange som har rotet seg til fant på dette rart totalisatorspillet,
1: ja. Ja, det kan godt hende.
0: Selv om de påstår at de er de eneste som kan alt om hest, så er ikke det alltid så godt å treffe likevel.
1: Nei, det var en sånn tipp inn i førre tid, at han kan tippe, han vet akkurat hva slags lag som vinner, og når kampen er spilt, så vet han akkurat hvor før det ikke vant.
0: Ja. Ikke minst. Der var ikke det mye grunn til diskusjon, nei.
1: Nei da.
0: Det er klart. Skal vi se, tida går, så vi kan ikke holde på. Vi må finne en til her. Hva heter Sveriges største innsjø? Du har sikkert
1: rot. Det er Vänern.
0: Du har ikke rot rundt nå, rett og slett.
1: Nei da, men jeg har fisket her.
0: Du har fisket inn, har du? Ja vel,
1: ja,
0: ja. Ok.
1: Fisker jeg også.
0: Ja, men det er ikke dårlig, Ja, men den er god. Nei, men da skal jeg og Sveinen foretake diverse trekninger.
1: Jaha.
0: Og så får jeg bare følge med og se hva som skjer. Ja, vi sier takk på stund da.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Takk for meg, og ha det bra.
0: Og nå i dag så har jeg med 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, vi kom opp i 8 selv om vi hadde litt treg start. Så da skal vi først finne ut to stykker som skal komme på denne her Country Brime-lista. De skal få være med, vi har 10 fra før faktisk, så da må vi ha 8 kuler. Er det du som er kuleansvarlig, eller skal du bare ta et tal ut i løse lukta? Det var nummer 3, han startet med trekkingen allereie, så den er grei. Og da var det var til Breim vi skulle, og Arne Haugland han hadde nummer 3, og så skal vi ha 1 til mellom 1 og 8. Det var nummer 6. Det var Marie Tvendesetter, men ja, hun er på lista fra før, så da var ikke det noe mye hjelp i. Skal vi se, vi får bare ta ut, for de aller fleste er på den lista faktisk, så nær så han Rune Høydahl. Han er den eneste som ikke er der. Da setter vi opp han også på den lista. Så må det være greit. Sånn. Da fører vi de to på. Men da tar vi 2 stykker blant de 8 som skal få være med og konkurrere om Håndalen. Og det blir trekt endelig i august en gang. Der har vi fra før Britt Myrhold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leibdal. De var ikke med noen i kveld, så da kan vi ta hvem som helst av disse her. Og da har du et tal. Vi tar 2 stykker. Han snurrer og snurrer. 2 tal, mulig 1 og 8. Nummer 6, ok. Marie Tvendesetter. Då skriver vi H där. Och så var det nummer 5, Leila Kristin Mo. 5 och 6. Och det så här, det var Beara, det är Braim. Nu ska vi göra det så att det blir förståeligt detta här. Sånn, da har vi, skal vi sette på 2 til på Breims lista, det blir nummer 11 og 12, og der hadde vi Arne Haugland og Rune Høydahl. Da må du, Svein, begynne å gjøre deg klar til å finne 2 stykker mellom 1 og 12. Nå har jeg rotet til dette her igjen, så de 2 siste er ikke nødvendigvis de 2 siste. Elve, ok. Heldig med den, Per Ove Tvendesetter. Og så må vi ha en til. Det var nummer 4. Arne Haugland. Da har de to fått de to billetterne vi hadde til countryen på Breim. Per Ove Tvendesæter, Arne Haugland. Vi avslutter med Rainbow, Bye Bye Baby Goodbye. Som vanlig, de som vann disse der, de skal få, ja, de blir tilsnakket. Vi sier det sånn, og så blir de enige om hvor dette skal gjøres. Så da er ikke dette noe stort problem. Bye bye, baby goodbye.

0: Det här är då torsdag. Jag kan säga det på Mollakoff-området här, så är det en kund som jobbar. Uansett om du snurrar kant, så är det en kund som är på jobb och ska veta vad jag ska styra med för att få lite klart i morgon och helstarta. Med insläpp klockan 11 här vi på campingen här vi imorgon på fredag. Och de som vet vad jag styr med, det är dyktiga lärare som lär upp det nya, så det här går så fint hver enaste gång jag har haft en gemalak av Rockerstål. Så här är det bara, och har du fått en billett så är det säkert råd att få sak på ändå. Och kommer sig på Mollakoff Rockerfestival en av dessa 2 dagarna nu i juli. Fredag imorgon och så inte minst lördag. Och vädret är helt fantastisk. Säger meteorologen. Det får vi lite. Här var han Arve Dahl i år. Gamle mannen. Stilla upp och med.
1: Går aldrig ut på dato.
0: Har du den här traktorn du färre kärna här?
1: Han står där. Nöcklen har i lomma för ett jande så får pröva han.
0: Han är veteran på lika så som du han.
1: Ja, vi är omtrent lika. Så nu sitter jag och ler åt oss.
0: Ja, men då har det käckt du.
1: Ja, det har inte vi vore så att det är lätt.
0: Det var värre visst jag grät.
1: Ja, jag är helt enig. Och du jobbar på du?
0: Ja, men du blir det större och större det här?
1: Nej. Det blir det samma.
0: Ser inte något nytt alltså?
1: Det är bara att det är snutt. Lite här och där.
0: Ja. Var det snurruk på någon måte då?
1: Ja, det, men det är inte sikkert att det är så kämare och ser hur det snurrar.
0: Nej, det är snabbt. Snurrar sig upp i höjda, tänkte jag.
1: Ja, det var det jag ville fram till.
0: Ja. Får du med dig något här då, Arve? Eller är det bara med att hjälpa till?
1: Nej, jag må ju möta upp. Och då är det många som ser på mig, för jag är så gammal. Jag går på festival, men vi må ju gå på festival så länge vi lever. Inte på är det för sent.
0: Det är du helt sikker på det?
1: Jag är helt sikker.
0: Flera har du på lur uansett, har du varit hela veckan nu då?
1: Ja, vi kom på söndag klockan 3 och nu är det nog blivit lite sårig i baken. Jag har suttit i så många dagar, jag är inte vant att sitta så länge.
0: Men på grön, lite grön så att säga.
1: Ja, och min lilla avant. Och nu må jag bort och ta några kasser så... Han drager seg med meg for det at de kan ikke plassere det der som jeg kan.
0: Men se til ungens gutter for nedbruk av lommet for å løfte det da.
1: Ja, vi skal sy det igjen nå.
0: Nå er det snart mat også, du.
1: Ja da, det er mat hver dag.
0: Klokka 12 får du deg burger.
1: Ja, det blir godt.
0: Det tenker godt vare på en her.
1: Ja, de er veldig flinke. Har ikke det vært for maten sin del, så tror jeg, da tror jeg det er mange som har vært hjemme.
0: Kommer Arve, nå er du snart 80, er ikke du det?
1: Ja, jeg blir 79 nå. Men jeg satser på litt her.
0: Du satser på neste år også, så du får rundt tal.
1: Oi, da må vi ha kake.
0: Det er ikke noe aldersgrense oppover her altså.
1: Nei, ikke så jeg har fått med meg.
0: Er du en av de eldste da?
1: Jeg vet ikke uttale meg, men ser det sånn ut?
0: Nu får du finna fram grönen nu.
1: Ja, ska jag med.
0: Där får han arv.

0: Alltid en kommentar på Luringagården. Ja, och på nick med alla som jag hjälper det. Det är verkligen käckt. Alltså. Där fick han sig en kläm. Helvete fan är. Ja, det la han någonting bara på. Bara för att ta nästa telefon, eller?
1: Ja. Det är ganska mycket telefoner nu. Jag är inte så glad i att prata telefonen egentligen.
0: Hör du då anbefalt solkräm?
1: Ja.
0: Du har sett på
1: mejling. Vi måste benytta anledningen att vara lite sån stor kar nu när vi har fått fina mejlingar då. Jag har nog liksom drev och sett lite på sina mejlingar de sista dagarna, men och det har nog sett lite skralt ut, men nu ser det nog väldigt bra ut då.
0: Det har gått ett ganska stort skritt i år. Det måste nu upp med på hela grejer om
1: det. Ja, det är ju käckt att flytta lite på ting av och till. Så nu har vi haft festivalområde och haft en organisering som vi har haft nu i närmast egentligen 20 år. Så då är det nog sånt att det är käckt att flytta lite på det. Och så har vi lite ny logistik och då passar det att göra lite sån små ändringar.
0: Förenkla lite, gör du det?
1: Ja, på någon område så gör det enklare. Jag tror inte att det blir mer sytalöst för publikum. Det är nog poängen. Och så på någon område så är det enklare för oss. Och så är det någon område där det är lite mer arbete. Men jag har nog många flinke folk här, så är det sving.
0: Nu är det dagen för... Är det bara ro sig pulsen?
1: Nej, han är stigande. Han är stigande. Så det här är ju sista riggdagen och det är väldigt mycket som ska ske. Det är massa folk som kommer och ska flytta in i de installationerna vi har lagat i och ringen ska... Och vi ska på plats alla varbara eller varorna till barorna och alla 5000 burgare ska på plats. Och, ja. Så det är nog stor aktivitet här idag då, men vi blir klara till imorgon.
0: Förhållande, kan det ha varit?
1: Ja, det har varit väldigt bra. Så det lovar väldigt gott. Och en såg jag nu fick en extra boost då när det kommer fina meddelanden. Så nu får jag många telefoner sånt som den som är la på nettopp där folk har bestämt sig för att nu ska vi komma och tar turen ifrån ja egentligen alla platser ifrån Norge, så det är väldigt käckt. Och det är alla så vet hur nu från det en gång. Det är ju lite rart.
0: Det är det väldigt rart.
1: Ja, det är lite rart. Det borde jag veta.
0: Du har inte det hört på mycket rockkontakt
1: heller. Nej. Men det är bra att kommer ju då.
0: Du, de som ska bo, kämparen för det kommer dagen före Björn och installera sig, är det samma dag allt?
1: Ja, det är samma dag, så det är, vi öppnar imorgon klockan 11, då öppnar kämparen. Så det har, jag tror det blir nog en travel helg för det, så jag tror det är heller med 2 dagar för de som ska vara på festivalkämpen.
0: Kan du ha sig det gick ner till 2 dagar?
1: Lite sånt tillbakemeldingar från publikum att sätta sig på campen att det kanske var lite mycket med 3 dagar och så såg vi att att konsertekonomin är lite sån istället för att vi då måste kanske fira lite på kvalitetskrav av vår kvardag så vill vi hellre ha 2 fullblodsdagar och bruka pengarna på det istället för att måste ja fördela det på 3 dagar. Så det var en sån helhetsvärdering som vi gjorde.
0: Hva er det store i år at Kaiser er tilbake?
1: Ja, det er veldig kjekt at Kaiser er tilbake. Det er noe, de solgte jo ut altså, 100 klubbkonserter rundt omkring. Og nå gjør de 8 festivaler, og en av dem er Malakoff. Så det er jo den eneste festivalen mellom Bergen og Trondheim som de spiller her. Da. Så det er noe veldig kjekt. Och så men det är väldigt mycket käckt och glädje till i helga alltså. Jag spår ju att folk kanske ändå mer i fjor har fler ting som folk flest kämt och syns är fint alltså. Så vi har ett väldigt brett fint program i år som passar till väldigt många. Så jag klarar nästan inte att plocka ut någon. Det är ju nästan lite
0: kanske var en äldre gard i år då.
1: Nej, då får vi ta någon en äldre kar då. Björn Eidsvåg för exempel ja. en och här. Och så vill jag anbefala svensk dame Sara Klang som spelar väldigt fin sån amerikana country pop rock. Det känner du ju inte lika. Otroligt fin stämma. Så det är egentligen bara att sätta sig ner och följa lite med. Och så vill jag kasta in The War on Drugs, det amerikanska rockbandet som alla tror är ett sånt bråkband, men det är otroligt sån melodiöst och fint och passar för alla i alla åldrar och speciellt de äldre kararna kommer att lika det alltså.
0: Kan det som avsluta fredagskvällen för exempel?
1: Det är Aurora. Hon avslutar på fredagen. Så det War on Drugs är för.
0: Ja, så det är lite speciell du. Speciell dame.
1: Ja, hon är konstnär själv. Och det är ju lite sån det är bra det att vi inte är lika allesammen.
0: Hon drar väl in sig i värld på en måte. Hon sitter och spelar.
1: Ja, hon, hon är en kunstnär rätt och slett. Så det är nog, det är nog, det är bra det. Och väldigt flink på scenen. Så jag gläder mig.
0: Och på lördag så är det.
1: Då är det Kaiser som avslutar. Så vänner, slå ett slag för lite så här lokala artisterna med Odny från Bremanger, Sandane som ska spela sin första stora konsert här, och så är jag ju lite innabil på den sista.
0: Jag tror det.
1: Men där är väl Anna och ska spela då som har haft lite sån genombrott i år och blir spelt mycket på radio, och Anna Lille då som ska göra sin största första största konsert här på festival.
0: Så det ska hon vara folk kan få veta klockan slett och så.
1: Det är klockan 6 på lördag. Så då tror jag och hoppas jag att väldigt många är på plats och se på.
0: Gläder hon sig väldigt eller sån grogläding?
1: Ja, hon gläder sig väldigt. Hon har det är ju en liten sån dröm. Nu är hon heldig. Hon har ju stått på den stora scenen i 2017 då hon var i duon Vildana. Och det är nog ett sånt någon en huskar för allt. Jag tror det var 10,000 stycken som var på den första konserten. Så men lite här att stå på scenen nu alene, då har hon med sig ett band och är ju något annat. Så gläder sig väldigt. Och nu har hon nog spelat andra festivaler för, så det kommer nog till att gå bra, men det är ju extra stas att få spela på hemmabana för egen publikum och hela väninnegängen som kommer se på, och så det blir kjekt. Og så er det jo veldig kjekt at jeg ser at det meldte 25 grader hele kvelden. Nesten trope natt, natt til søndag. Det er jo
0: nesten. Hvor sikker den til Anna Lille, det er lokale?
1: Ja, hun har tatt med seg han Peder, broren på, han er gitar og bass og vokal. Og så har hun med seg en som heter Jonas og en som heter Anne fra Oslo da. Så det er samme blanding.
0: Så det er hard øving nå da?
1: Ja, det har vært i Oslo nå og øvd i noen dager, og er nå klare til å spille sin største konsert så langt i karriere.
0: Hvor mange plasser er det som står og ser på slutten, eller maks her?
1: 10,000. Det er det som er kapasiteten, og det har det vært siste året.
0: Og det blir det i år også?
1: Ja, det tror jeg at det blir faktisk. Så det er det vi jobber og planlegge for. Og det tror jeg kommer til å skje også.
0: Lau og på treder henger det litt usikkert når lyden kommer i gang her.
1: Jeg tror både lau og hår og tupé og alt er i fare dine helger, men det er noe bra. For bare holde på den, så går det bra.
0: Pass på gribis og tenk.
1: Ja, det kan være. Og bite tennene godt sammen, så går det bra.
0: Ja. Da får du styre med det du kan få med, du.
1: Tusen takk.
0: Ja, det var Nant Ivar, festivalsjef for. Hvor mange ganger har du ord forresten?
1: Nei, det kan jeg kan legge ut en konkurranse. Jeg har vært festivalsjef siden 2007.
0: Da klarer folk da.
1: Tippe hvor lenge det er da.
0: Ja, vi skal prøve.
1: Kanskje alt for lenge. Vi skal prøve. Men det er fortsatt veldig kjekt.
0: Vi skal prøve å rekne på det. Jeg kan si at det blir vel 17 år da. Sånn. Nei, jeg snutter det litt her. Så bare det kommer frem til 17.
2: Man har høyre litt med han karen hendene. Hva du gjør på her nå?
3: Nei, jeg prøver å finne noen vetige plasser og sette opp søppelstativ på.
0: Han Rasmus har vært med på en ditte noen ganger.
3: Ja.
0: Vetige plasser, hva det er? Det må ikke være for ned.
3: Nei, men det må ikke stå i veien, men det må ikke være sånn at folk må gå for langt for å finne det heller. Så da er det å prøve å plassere det der det passer med flaumen av folk ut og inn.
0: Jeg vet, du er noen sånne folkemusiker. Du liker litt rock også.
3: Jeg liker musikk.
0: Der sa du det, Jamme.
3: Ja, det er ikke noe verre enn det. Dessuten så synes jeg det at denne festivalen her er såpass stor happening og viktig for Eida, så den kan vi godt gjøre litt for å beholde.
0: Du har vært med, Stund?
3: Ja da, men på ikke noe avgjørende nivå.
0: Nei, men selv det minste kan være nok.
3: Ja, det sier så.
0: Du skal drylle ned i, så vi sier. Sier du drylle forresten?
3: Ja, jeg prøver. Jeg, i sted så jeg har dette er sånn sledje for dummies. Det er sånn rørsledje. Hvis du ikke kan bruke skikkelig sledje. Men jeg har litt kortere enn den jeg er vann med. Og så var det en korte staur i sted. Da bommet jeg litt, så jeg dundret den, så han slo ned i haudet på meg. Så jeg, det var nesten så jeg gikk litt i svima.
0: Ja, tenker du. Svimen er sånn. Der, ja. Ja, jag faller ner i ordning. Så auren, är hon här, tänkte jag?
3: Ja. Ja, den är lite för ställig. Det var nog kört på någon massa här som kommunen tog en generalavgörsel på. Det har gjort bra.
0: Skal du på sånn annen festival i år også?
3: Landsfestival? Ja, det skal jeg. I hvert fall så er det planen. Vi får se om helse heller.
0: Et annet lydnivå der.
3: Jeg er litt mer bråk der.
0: Der ja, så får han ned i temen der. Slegge for dummies. Jeg kan. Tenker det går. Det har vært din jobb hvert år litt her da.
3: Nei. Men jeg har nå måtte teke igjen en del, så. Det blir sånn kvart år.
0: Så fører han ned i pinjen, og dette tror jeg han får til å sette opp stativ, så de kan henge opp bussekkene sine. Så. Det her er gode greier. Rasmus hendte en full sving der, og her kan se hvor viktig det var og at det stille opp er med han også. Det sier alle.
4: Ja, men det gjør ikke noe.
0: Da er vi bort i baller, det er hektisk... I sving, dagen før det hele startet med oppsetting av forskjellige som skal sikre dette området. Ståle Sandahl, ja. Du står bare med nebo i brokalommer nesten.
5: Ja, men det er flott å se på folk jobbe, vet du. Det gir meistring, det. Neida, det går fint. Vi jobber på.
0: Ja, har det forandret litt på hvor det skal stå en i år?
5: Ja, der er en hel del endringer på arenaområdet, sånn at nå er begge scenene på en måte rettet denne veien her da, sånn at innerkjernen blir på en måte det som er voksenområdet, så går ungdommene i en sirkel på utsida. Så nå slipper denne mellomperioden der de voksne må gå gjennom de yngste for å komme inn på neste scene. Så nå er det mer sånn helhet i arenaen da.
0: Ja, så blir det enklere å holde styr på, sikkert.
5: Ja, det blir det. Det blir mye enklere. Sånn at nå slipper en alle portpasseringene. Når en først er kommet inn nå på dette området her, så er en inne.
0: Er scenen større, eller hva er det for noe til her? Nei, det trenger å sammenke.
5: Det tror jeg våger ikke si, men det ser enormt ut da. Men det er jo Malakoff, det er enormt. Det er det. Men det er mye folk i arbeid og mye løfting og styr. Så jeg er glad jeg ikke er med på riggerne der, for jeg har høgdeskrekk, så jeg har ikke kommet meg opp i.
0: Går det mot slutten her da?
5: Ja, nå er det bare siste fin innstilling av gjæret, og nå kommer jeg opp der så jeg skal servere mat og bar og litt sånn småtterier i dag da. Så siste fin puss på scenen som du ser bak her, og så er det klart for Malakoff igjen.
0: Men folk tror det er bare det vi ser akkurat nå skjer rett for Malakoff. Det er mye planlegging.
5: Ja, det er enormt, men det er jo folk som jobber med dette her fra... Så det er sikkert begynt å jobbe med 2025 allerede, så det er mye planlegging og band som skal inn og hvordan en skal hele tiden lage det bedre for publikum da. Så det er tøft med sånne festivaler nå, for det er så mange at du konkurrerer, så en må være helt på topp.
0: Ja, det er ikke helt av.
5: Det har det. Det er en festival i hver en krok nå omtrent, og flere festivaler samme helg og sånn, så det er enormt mye, men Malakoff består.
0: Malakoff har fått et rykte på seg, vet du. Der ungdommen skal, det sparer det til, det skal de.
5: Ja, ja da, de har en veldig tydelig profil på det, og så er det noe med parken her og hele arenaen her, det gjør det helt unikt da, i stedet for at du går inn på en stor arena. Eller. Den her Malakoff-parken, den gjør noe ekstra da.
0: Og nå har vi nettopp hatt det inn på Breim, vet du. Det var ikke noe dårlig der heller.
5: Nei, jeg var vakt der også. Det var utrolig kjekt. Det bare øsa på med folk. Men det viser bare hva en kan få til da, selv på sånne plasser som vi bor på. At hvis konseptet er bra nok, så kommer det folk. Og jeg plasserte campingvogner med folk fra Bergen og Voss og Møre og Romsdal og Trondheim og overalt.
0: Ja, her blir ikke så mye camping her ute.
5: Nei, altså camping er vel den delen som en ser har vært mindre av, for det var enormt med telt før i tida da. Men jeg vet ikke om dagens ungdom, de gidder vel ikke å ligge i telt, de ligger vel på hotell eller hvert.
0: Det har vel ikke mobiler heller så mye av deg?
5: Nei, det er jo den store forskjellen på campingen på Breim, og her vi har enormt med vogner inn på Breim, men her kommer folk med buss og det pendler og ja. Det, ungdommen, de finner løsninger, det er ikke tvil om, men det blir utrolig kjekt.
0: Er du i leierstaben her, du, når det gjelder dette her da?
5: Nei, jeg er i idrettslaget, og vi har ansvar for å ramme inn alt med gjerdet, så jeg jobber for idretten. Og det er det som er fint med festivalet her, da, at vi hjelper til, og så får vi sårt tiltrengte midler som vi kan bruke på barn og unge, og det er fantastisk.
0: Det er godt, det er 200 om timene, ikke det jeg rekner på?
5: Ja, det var det. Vi bruker en del timer, men det er klart vi får en sum som er helt avgjørende for vår drift. Så for idrettslaget så er samarbeidet med Malakoff gull verdt.
2: Klarer du å stille med oppimot 100 mann det da?
5: Vi stiller med dem som vi trenger. Så, og jeg må jo skryte aller mest av herrelaget vårt i fotball. Altså. Det, den innsatsen som de gjorde på mandag, det er så mange som møtte opp en mandag. Og ikke var det veldig fint veier heller. Ja, det er flotte karer altså. Så de gjorde en kjempejobb hele gjengen.
2: Det liker spikeren godt.
5: Det liker spikeren, vet du. Da blir det ekstra høy lyd i spikertjenesten neste gang.
2: Jo, takk for praten, du.
5: Takk for praten,
2: ja. Skal se meg rundt litt, Erik.
6: Ja, da er det Nordfjordane Radio her som er på lufta. Nå har vi et tilbud. Malakoff Rockfestival 2024. Vi har laget litt om det til det som skjedde nå. Vi var der i går og lagde noen innslag da, og da regget på å gjøre alt klart. Så, og så var vi i dag tidlig, dukket vi opp da, og campingen skulle begynne å oppfylle oss da. Vi laget en del innslag om det også. Etter det programmet så blir det tilbakeblikk på det som skjedde i 2010 da Malakoff Rockfestivalet var her på Eid, selvfølgelig.
2: Ja, Svein Sundahl, her driver du på i på harde livet, og nå er det hvor du styrer med nå.
7: Nå skal jeg steke burger til de frivillige. Det er lunsjen klokka 12. Vi har litt variert hver dag. I går var det pølse med brød, og så har det vært betasuppe, og så må vi kjøre i gang alle grillene, og da steker vi burger i dag.
2: Ja, da hiver han opp på her. Går opp på noen 20 stykker her, tenker jeg.
7: Ja, 21 akkurat.
2: Jeg ser det. Bra å tippe.
7: Ja.
2: Hvor mange burgere går det på den festivalen? Vet du noe om det?
7: Nei, jeg håper at det skal gå en sånn cirka 5-6-7 tusen. Det er veldig vanskelig å vite, for vi er oppdelt. Vi er på to plasser i år, så så kommer man på hvor publikum opplever oss, at vi er inne på enda en plass. Og så er flere aktører også på området, selvsagt.
2: Var det litt store forandringer på dere her da?
7: Ja, ikke så veldig, altså i store, vi er forandret på teltet og alt dette her som skal være på området, på grunn av at under 18 er kommet på en annen plass, for å si det sånn. Så det er det som er forandringen, ja.
2: Skapte lite grann krøll, men det går seg til, tenkte jeg.
7: Det går seg til, vi skal få det til, ja.
2: Du, hvor mange er sving her på sånne, jeg står på det verste.
7: Nei, altså nå i denne siste veka, vi har nå vært her i veka, det er Egon Titti som har styrt denne tiden med alt frivillig mat, og så kaller vi inn etter hvert, så det skal begynne å rigge klart, og men det er ikke bare disse hektiske dagene under selve Malakoff, det er hele veka før ut også, det er mange som har mat, spesielt på første dagene, mandag og tisdag, var det nå veldig mye folk var rigget, så da var det nå over 100 frivillige som skulle ete, og det var nå nesten hele døgnet, bondla i gjerne til sene kveld, og det er mye folk, og mye mat.
2: Bøndene er svoltene, vet du?
7: Ja, det er bøndene svoltene, og det skal ha nonsen klar.
2: Og det er burgerene, det er det store, ifølgelig.
7: Ja, jeg tror det, for det er, men de et alt. Alle er flinke, det er ikke noen som klager.
2: Jeg kan sikkert ikke velge hva han vil ha heller, så det er noe.
7: Nei, det er vi som bestemmer hva vi har. Og så har vi jo gode sponsorer som er brødvarer og forskjellige. Og forskjellige har vi fått fra noen butikker, og det er mange som er flinke. Noen får ikke vi noe med, og noen de er veldig svære.
2: Sånn jeg har det alltid vært.
7: Ja.
2: Du, men når dette er godt i gang, hvor mange er de her på, for eksempel en lørdagskveld?
7: Vi er vel en, vi er i hvert fall over 30, så er jeg i sving her da, med alle på begge plassene, siden vi er oppdelt i år. Så er vi over 30 stykker, så da går det ifra kasse til kaffekoking og alt som er i miljø.
2: Da er det viktig å vite hva du gjør med, ikke sant, Titti? Ja, Titti står der bok. Jeg vet ikke om hun vil prate litt. Hun jobber bare. Du har vært med på det noen ganger, Svein.
7: Jeg har vært med i veldig mange år, ja. Det har jeg. Jeg aner ikke hvor lenge jeg har holdt på, men det er nesten alle år. Det var noen år jeg arbeidet, og så har jeg vært på forskjellige andre. Jeg har vært i veldig mange år, ja.
2: Så vet du, sønnen din er med her også?
7: Ja, jeg har en med, og så har jeg mange brødre, og så har jeg døtteren min, og så har jeg kona min, og så har jeg noen svågre, og naboer og svigerinde, og ja, vi er mange, vi er vel en 15-16 totalt.
2: Familien er stille med 15 mann,
7: ja.
2: 15 alle.
7: Ja, det, vi er veldig mange som stiller på, og det er helt super.
2: Kommanderer du det da, eller?
7: Ja, den eldste han er den svigerfar, og nå har jeg med til småtteri også. Han har vært med i mange år, men han skal begynne å pensjonere seg litt nå. Så vi er en hele en god gjeng.
2: Du, må du være hele tiden? De fleste andre har vært vakter, kanskje?
7: Jeg er hele tiden, ja. Jeg går bare inn i vogna og søver noen timer, og så Er det på igjen neste morgen? For det skal være frokost opp og går det klokka 9 neste morgen. Og så får jeg vakt, mat om natta underveis, Røde Kors og Protect og politi og alt. Så de får, når vi avstenger av, så får de nattmat. De skal være på vakt videre. Så det er, her er et par som skjer hele tiden.
2: Du er ikke du i seng for 4-5 tider da?
7: Nei, men det er nuk det. Så søver jeg når jeg maler kaffe over, så søver jeg lenge etterpå. Så det går helt fint.
2: Er du glad for det? Det er ikke en annen hobby akkurat på dine tider. Jeg vet du, jeg er mannskor, og du slipper noe å senge nå.
7: Ja, nå sønger jeg i så fall for meg selv. Det får være nuk. Men så greier jeg mye når jeg tenker mye smertestillende å drikke batteridrikk, sånn som ungdommen har lært meg. Så kan du holde ut en stund.
2: Tenk opp nå. Men du har nå snutt deg et par ganger. Hvor effektivt er ikke tid det på sånn for å samarbeide? Og det er beinfrøse.
7: Nei, det er noe det at det er beinfrøse. Det er det beste. Og det er veldig, veldig god kvalitet på burgerene. Og så har det god temperatur og får god skorpe. Og så skunder jeg og snur deg og får en fin skorpe på hissida. Og så ligger jeg litt. Strøver vi på grillkrydder. Disse her må vi krydre kjøle.
2: Hvordan har den her å lage litt her, dere?
7: Nordfjordkjøtt.
2: Ja, og det er bra kvalitet.
7: Ja, veldig bra kvalitet. Kjempegode burgerer. Og da er det rockeburger, sånn som ungdommen vil ha. Og så skal ikke det være for mange ting inn i burgerene eller i salaten, for det er noe vi kommer ned altså kun på mais og agurk og salat. Før var det paprika og det var diverse ting og tang, men det vet ikke de unge ha. Så det er vi rett og slett bare kuttet ut.
2: Det er for mye grønt, det tuller de.
7: Ja, det virker, for det er sånne rene ting, det som de kjenner, ikke noe annet. Det er deres mening om det da. Tomat er noe helt, det vil jeg ikke ha i. Så det er også sluttet vi med.
2: Dressing og?
7: Dressing og hamburgerdressing må det være. Selv sagt. Også gode varme brød. Vi varmer brød før vi serverer. Et system på det også med store brødstasjon. Så da blir det lune brød og varme burgerer inn i. Alle tider.
2: Yrket er det kokk, det?
7: Ja.
2: Du er utdannet kokk?
7: Ja, det er jeg. Men nå er ikke jeg i arbeid lenger. Nå er det bare dugnadsarbeid, så jeg ulønner arbeid. Det putler jeg litt med. Jeg har det mest i høyda, men det er de andre som arbeider tunge etasjer. Det styrer de med. Så det er bare å organisere og planlegge og styre med det.
2: Ja, men organisere og sånn, det krefter litt der, skal jeg si deg.
7: Ja, det er mye som må planlegges, og det begynner veldig tidlig også, for det er bestillinger og priser og alt mulig sånt. Så det er litt arbeid med det, og så er det oppadrydding etterpå. Alle tenker at vi er ferdige på nedrigging, men det er mye som skal vaskes opp igjen, og det skal plasseres, og det skal smørjes inn med olje og ståseg, og det er alt utstyret. Så det er mye som følger med. Så maler kort, det går nesten 14 dager, altså, før du er ferdig med alt.
2: Reiser du på tur da etterpå, eller slapper du av hjemme?
7: Altså, vi bruker å reise en tur. Ikke noen lang tur eller noe sånt. Det er helst i Norge, da. Å fare en landeplass og slappe litt, slappe av. Men jeg kan også være hjemme, og hvis det blir nydelig vær, så er det greit å være hjemme.
2: Du reiser ikke på noen konserter, altså?
7: Nei, ikke konserter. Det trenger ikke jeg i hele tatt.
2: Står det med hørselvern når du jobber, eller går det greit?
7: Nei, det er ikke hjelp med å ha hørselvern. Somme så har sånne propp i ørene for når det blir travelt og sånt. Men du hører ikke vi telefonene og sambandet mellom hverandre, så det er ikke... Jeg bruker ikke noe. Jeg har propp i ørene når det er slutt. Jeg skal legge meg. Nå søver jeg veldig godt.
2: Da har jeg en lyd i ørene en stund fremover ut i neste vek, og den har rocket tunge bassene.
7: Ja, da hører vi det en stund. Det gjør vi.
2: Takk, men takk for praten. Nå får du bare stå på her, du. Du gjør et godt arbeid.
7: Nå klokka 12 begynner de, kommer de og skal ha mat i første. 12 lunsj.
2: Da er det godt krydra.
7: Ja, da er det godt krydra. Det er viktig.
2: Jeg sier at klokka 12 kommer de. Nå har du 3 kvarter på deg,
7: da. Ja, det skal gå helt fint.
2: Det går helt fint. Det er han Svein Sundahl, som er sjef for bevertningen her på Malakoff for ente gang. Han sikkert nesten bor like lenge han sa noe annet i var, så... Det er viktig at folk, sånne folk som har sånn kapasitet, tar på seg og har lyst til å være med. Nå hører vi god lenge før det begynner. Det var ikke slutt når folk får hjem igjen på lørdagskvelden eller lørdagsnatta heller.
8: Ja, da er vi her med gode odds igjen. I kveld så blir det gammel musikk. Vi skal holde oss på 50- og 60-tallet. Ja, vi tar en liten tur inn om 70-tallet også. En del gamle sviske skal det bli, men vi startet i England i 1966. Philip Darrell Corr hette han, men tok artistnavnet David Garrick og fikk sin første hit med en Rolling Stones-sang, Lady Jane.

Albert Hammond och The Free Electric Band. Litmire Soul och en single från 1969. Duan Peggy Scott och Jojo Benson med Soul Shake.

det har så många kopplar. Och även med Versailles. Det där är helt otroligt. Det har varit en dålig väg hela veckan. Tänk om Roberia vore fritid och några rör och Kristiansund och regna hölja. Känn vi hem igen. Fredag förmiddag eller torsdag kvällen. Då när det är upp så vaknar på fredag på Mallakoppdag igen. Ser på himmelen, den enaste skya du ser på en klar himmel är när ett fly har gått över. Det blir strid tillbaka för. Men då har det varit dålig väg. Stort sett sist sammanhängande 14 dagarna. Så vad som sker här på Aiden det är Mallakopp och jag som blir med värre. De har otroligt god kontakt. Inte det är min ringa förståelse. Temperaturen nu är inte så våldsamt hejt. Klockan är 12 om dagen men sola skiner och det blir inte kvart upphetat och gott att vara här. Nu är jag bort i själva festivalområdet på där så rockkonserten ska vara. Här är två stora scenuppsättare nytt från i fjol. Att det ska gå jätt hela tiden. Nu är det färdigt på scen så startar det upp och hit. Och så går det hela tiden. Ett banka kör från eftermiddag idag i 4-5 tider och framöver. Det är 2 i natt på fredag och så startar det upp igen imorgon klockan 12 och äldre gående då också. Här är alltså mycket rockmusik i Mallakopp din helga här. Akkurat nu nere i centrum är det en konsert som heter Lutta NRK Sognafjorden så har den. Och den går nummer 11 och 1 på fredagen. Nu har jag bevägt mig gött in i området här och det är ju stilt och fredligt ändå. Jag är på att rigga massa på så kämpescenen. Nu jag ser att den huvudscenen är ju större än i fjol och den andra scenen är lite mindre då. Men inte stemord eller för sig sånt. Det blir fint att spela det. Och dess och den scenen det är alltså i Amfie. Där så vi vet att det har haft lite skådespelare. Så är Anja Kvart Åpeid bort i Mallakoppområdet här. Och så är selvfølgelig i scenen där de plejer vara. Marka bär pregater har varit bort tidigare i veckan. Traktorspor är väldigt synlig och här har säkert varit lite skett och bort tidigare i veckan här då det höljer ner så värst. Men nu går det med sandaler. Faktiskt skött att gå i området här men det tränger disse timmarna nog till att törka upp fram till det stora inrycket kommer utöver dagen in i Mallakoppområdet här. Alla rejder är öppna, sa de. Någon som pratade med tidlig idag klockan 10 så var det långa köer framför Mallakoppet som ville ha både biljetter till in på området här och inte minst campingen. För campingplatsen den är borta otroligt populär och många stimlar till den och vi har sig en plats så du kan sitta och kosa sig för att gå ner i själva festivalområdet. Festivalområdet har varit ute vidare ett kvart och det röker ganska vitt nu. Långt upp i ån här, vi säger upp och där du kämpar och så det är ett stort område. Allt borta är vallar om det inte är något i rockfestival Mallakopp. Det var en liten situationsrapport på ett ganska stilt och fredligt festivalområde. Nu klockan 10:10 på fredag.

0: i områden har jag går in nu på Molokko. Förstår du, men en så är vakt ju. I ren hundajde. Vaktlejer till och med. Du, är det tidigt ute i år?
1: Ja, väldigt bra. Folk är uppe tidigt och klara för rockehelg.
0: Det var lite i tankarna dock också. Det ska komma lite tidigare på området, var inte det?
1: Ja, det är väldigt grejt att alla får ordna sig plats på camping och plats på att få armband på händer. Så går det lättare både in och ut av området.
0: Vet du om det väntar i stor inryck? Har du något följare ute?
1: Ja, alltså vi hoppas nog att komma lika högt som i fjol med 11 000, men... Jag har nog tro på mer, så vi får se.
0: Så du har tro på mer, ja?
1: Må jag ha tro, ja. Det är viktigt.
0: Ja, men nu gick det in och förbi, du såg det här pass med sig och allt.
1: Ja, hvis jag inte har pass så får jag i alla fall köpt. För vi är som sagt tidigt ute, det öppnar inte området för klockan 5, så det lovar bra det här.
0: Du, hur strängt är det här? Det går en del sådana frivilliga vakter, men det lägger väl in ett sällskap på oss och tar sig av det mesta?
1: Ja, det kommer professionella vakter från Bergen. Det kommer lite senare idag och vi vill vara både på campen och inne på området här. I tillägg så vill ju politiet vara här och patrullera.
0: Och Irene, är hon som fast i inventaren och hjälper till när det är Molokov?
1: Ja, sista, det är väl fjärde året nu tror jag, och jag kommer hem för att bo inte här längre, så jag kommer hem till Molokov.
0: Ja, kan du bo här då?
1: Jag bor på Sofimyr.
0: Ja, är det känt det med på Östland och inte Molokov?
1: Det begynner jag att få ett rykte och god pressdäckning både genom dock och genom NRK. Och TV2 har väl också ofta meldt veire på Molokov, så... Ja.
0: Ja, jeg sa det her, jeg hadde et lite portrett av veier akkurat før jeg begynte her, at de må ha godt forhold med det som styrer de, altså.
1: Ja, det tror jeg på, for jeg

0: flytta då?
1: 23.
0: 23 år? Men jag kan snacka med enkelt andra som har flyttat ut. Dialekten heller är harnacka på.
1: Där måste jag säga både och.
0: Så du kan bägge en mål för dem.
1: Ja, den är väldigt avsläppen när jag är på Östlandet. Och så blir han lite och lite starkare när jag är hemma här, ja.
0: Vad du jobbar med när du är borta då?
1: Jag jobbar i PostNorge i huvudkontoret.
0: Du har inte gjort det veckor. Det blir nog fler och fler veckor i posten.
1: Ja, nej. Åra hjälper på. 23 år som ansnittet.
0: Ja, jag får i alla fall kosa dig här på festivalen.
1: Tack, ligge så.
0: Ja, då ska hon släppa in flera folk här. Och det ser bra ut att jag känner dig gående och med förhoppning om att släppa in och få sig biljetter och pass och allt möjligt sånt. Här är i alla fall gött med folk och det är helst ungdomar då som kommer så tidigt. Och det är käckt att allt ordnar på en måte att du vet att nu är det bara att komma senare ikväll då. Och då är allt klart. Jag kommer nog någon bärande med gitarrer. Hej! Är det någon som ska spela här ikväll?
1: Nej.
0: Det är Ove inne och öft då?
2: Ja, jag ska spela alene för sen då.
0: Ja, kan du heter då?
2: Jag ska inte, jag heter Vega också. Jag ska inte spela.
0: Det var bara en bluff alltså?
2: Ja, det var det.
0: Har jag styrt mig in på området nu då?
1: Vi har rätt uppkomt då.
0: Ja, du kom med en gitarr då räknar jag med att du går in och spelt. Det är under helt lite.
1: Nej.
0: Det är så bygger scen och sånt. Inte den där, kan du komma ifrån då?
2: Ja, vi är från Florø.
0: Ja. Ja. Är inte det bra här på ett? Ordna vägret till dem.
2: Bra vägret. Blitt bättre än i Florø kanske.
0: Är det det?
2: Ja, det är ett dåligt vägret sista.
0: Ja, kanske det blir stora för dockar idag då i morgon.
2: Det blir väl Thomas Dybdahl, jag och jag sist. Och Big Bang.
0: Ja, ska inte du bort i gatan och få med dock den koncerten där då?
2: Jo, må kanske få med oss Håvard Lote. Han är ju från Florø så då må han nästan sätta upp då.
0: Är han stor i Florø?
1: Ja, ganska.
0: Likar du musiken alltså?
1: Ja.
0: Energisk musik.
1: Ja.
0: Det är lika det sån lite sån rolig så för exempel på i lördag då kommer det så stor. Lika det bara.
2: Allt att som det kommer att kunna slappa av till lite rolig musik och sånt, men har musik också är ju kul på festival.
0: Är du festivalman så reser runt eller väljer du dig ut enkelt?
2: Jag hade tagit planen om att resa på HV i år då, men det blev inte något av, men festival, jag är ett festivalmänniska.
0: Tält i bor i då eller?
1: Ja, det är inte.
0: Ja, det släpper att bli våt i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, då får du kosa dig här på ett.
2: Yes, tusen tack.
0: Ja, det var något ungdomar från Florø så stack in dem här och var klart till det. Och kosa.

0: är sky, kund stripa inte fly, så jag nämnde i stan. Då ska jag se om jag kan ta mig en turbo till gatan. Nere i gatan här, och här är det massa folk, så jag kommer vid det fjärna, så här är vi. Rockkonserten till Lutt, NRK Sommarprogrammet, går i bakgrunden här. Det har nu direkt sändning. Så ska jag gå framöver till klockan ett. Klockan är nu 11:30, så jag var lite fel ute och så på klockan i stad. Då jag sa hon var lite över 12, och var hon lite över 11 värt i följande. Så det har jag säkert fått med och i mig. Jag säger att hon är så lite som det nu. Och här är de tänkta värre på här lördagarna, och det är sommar. Shopping bite, då var det fullt av folk också. Det är så nu också, kanske ändå mer. Folk går alltid fram här och ordnar sig. Här kan de få köpt ting som de ska ha på Malakoff, teppe, paraplyer, släpper de köpa i år, t-skjort och allt sånt. Så kan vara käckt att ha när du ska på rock och konsert. Ja, Antibar, du stressar alltid fram här, du och... Jag ser vad du har haft travelt med ordnar i en vecka. Vad är det för tid det här på en minut med vägare?
1: Nej, det är nästan för gott att vara sånt. Alltså. Det betyder så uändligt mycket. Du ser nu i Eidsgata här, folk går ut och kosar sig. Och många köper.

0: Vilka sitter med Petsberg? Kan du flytta här? Kan du känna dig då?
1: Jölster och Förde.
0: Jölster och Förde. Går det bra ihop?
1: Ja. Visst fan är det.
2: Visst
0: och kan ni ge på mig roer?
3: Nej, vi driver och monterar allt. Det är vanskligt att få den in i hålar.
0: Ja, men du har två damer med den. Skulle det bara gå?
3: Ja, det borde ju verkligen det.
0: Är det vanskligt att få upp då?
3: Nej, men det tar lite tid.
0: Ska alla tre in i det här stora fältet?
3: Ja, jag har ett eget tält. Men jag ska hjälpa dig med att få upp mot det.
0: Ja. Jag ser så lovande ut ännu.
3: Ha?
0: Det ser ju lovande ut.
3: Det är så lovande ut, ja.
0: Ja. Så nu är det tält.
3: Nu har vi tält.
0: Nu har det tält. Jag tror det var du som gjorde utslaget.
1: Ja, visst. Ja, det hade sig grann ut mig.
0: Är det, snackar vi om bara sänden eller tjej eller ordal? Eller?
1: Det var sänden. Det är den rätta sidan.
0: Malakoff, är det något som du må på?
1: Inte må, men vill och bör.
0: Har du varit hinner?
1: Nej, jag har inte det. Jag har inte haft anledning. När jag jobbar turnus är det vanskeligt att få det till. Men i år klaffar det. Ändelig.
0: Kan du komma här och säga, är så kolossalt med tält allerede tidlig på fredag?
1: Ja, det är bra tilltak, folkens. Gott att samla lokalbefolkningen till sån bra tilltak.
0: Du, är det livet utenom och sånt? Är inte själva festivalen, musiken du reiser för?
1: Jo, lite begge delar. Det har ju fått otroligt bra artister. Jag bara säger det. Det är så gör massa utslag, men och folk, absolut.
0: Många ungdomar från Jölster säger att...
1: Ja, det är många jölstringar här i år. Det är flott. Vi likar det.
0: Ja, nu får du hjälp av en på fördelen att sätta upp tältet så är mörkt ut. Han får inte en enig stund en gång.
1: Uff, nej, det är snack om 10 tommelt detta här, tror jag. Men, nej.
0: Är det 2 jäntor som ska ligga dit då?
1: Det är 2 jäntor.
2: På en gång.
1: Ja, på en gång.
0: Ja. Det ser ut så kan du, hon är hit om man kommer ifrån här så hjälper att sätta upp tältet.
1: Byxta,
0: så det är skicklig fargerik fällskap helt ute på sig.
1: Ja.
0: Räknar ni med? Räknar ni med på besök här i natt? Är det inte särskilt plats till det?
4: Nej, då vi klarar oss fint och lägger vi.
0: Ja, det är det.
4: Ja. Vi tränger inte någon andra.
0: Du, rockfestival. Första gång för dig?
4: Ja. Faktisk.
0: Uansett, du har inte rejst någon plats?
4: Nej.
0: Det kan ta musik du likar då?
4: Sivert Høyem. Stort sett.
0: Så du kommer för han, du?
4: Nej, jag kommer bara för öl och god stämning av sig själv.
0: Ja. Det får kosa dig på idag.
4: Det ska vi göra.
0: Nu ska jag inte förstyrra dig, för det ser ut som jag tränger all den klöck jag kan ha för att få upp lite där tältet sett. Så jag ska träcka mig lite väck här och området på Malakoff och nu har varit utvidat. Det måste gå helt ner till Sörgande Mor och helt upp till bakeri och ovanför. Och stort sett alla flater som är lediga i Malakoff-området är nu campingplats. Väldigt flott. Kolossalt med småtält runt omkring. Jag har sett sig vara på campingtur då på 60- och 70-talet. Det huskar vi till tältet. Nu är det på väg lite in igen. Ungdomen är lika gott att ligga i tält då. Pröva att få upp tält. Här är 2 karer till som plagar mig på upp tältet. Går det grejt?
5: Ja. Går väldigt flott.
2: Ja, bra.
0: Kan det komma ifrån då?
5: Jölster.
0: Har du funnit en god plats nu då?
5: Ja, tror du nog. Det kan så länge det inte regnar.
0: Ja, det blir inte något regn här nu.
5: Nej, det får hoppa då.
0: Jölster, jag har några jäntor snackat med också på Jölster här borta. Det är ett stort intryck från Jölster.
5: Ja, kan du gått ändå.
0: Ja, det ser ut så. Jag tror inte jag ska hjälpa dig. Jag tror inte jag klarar det utmärket själv. Det blir väl inte så mycket serving och brukt likväl kanske.
5: Nej, det är väl mest därför att ha en plats att sitta.
0: Ha en plats att sitta ifrån sig. Det ska, så det som ska inte ha kast.
5: Ja.
0: Där träffar spikare på huvudet. Då är vi 2 veckor för det. Det var nog för jag att prata med det. Och det är helt otroligt klockan. Ho här på fredag och så mycket folk allerede på tältet. Det är 3 timmar till det hele bjørnet. Vi är på Malakoff Rockfestival uppe på campingplatsen. Här är det gedigen madrass av vår upplesa.
6: Det är det.
0: Du ska ligga där.
6: Det stämmer.
0: Ja, var kommer du ifrån?
6: Jag kommer från Måløy.
0: Så du är sån en stor blåsa då som ska ta dig av i luften här?
6: Stor blåsa, stämmer. Champagne och dubbelsäng.
0: Du, är det mycket ungdom ifrån Måløy?
6: Sitt nå hele gjengen. Største telten på campen.
0: Ja, det her er topp.
6: Det er svært.
0: Og der skal du ligge,
6: la meg han Hans og han Grete. Det blir svært det da.
0: Ja.
6: Det blir det.
0: Det ser veldig bra ut. Koser dere noe høy? Kosfaktoren er høy her nå.
6: Ja, du ser meg selv. Solen står på topp og... Ja, det er fint.
0: Dette har ikke det målet.
6: Nei, det kaller jeg målet i dag. Det skal jeg gjerne innrømme.
0: Men med sånt område, så det er et fantastisk område til Malakoff.
6: Det har ikke vi, dessverre. Det har vi faktisk ikke.
0: Malakoff Rockfestival, er det nytt for deg?
6: Nei, absolutt ikke. Det er hvert år.
0: Du er inventar å bli, da?
6: Det er fast inventar. Møblemang.
0: Billetten var tidlig kjøpt, da?
6: Det var tidlig. Ja, tidlig. Det var onsdag, det, faktisk. Men jeg fikk noen billett, så jeg er godt fornøyd.
0: Ville du se an veire før du bekjente dere helt, da, eller?
6: Nei. Altid i Malakoff. Ja. Det er det. Siste festen i sommeren.
0: Ja. Det har ikke vært så trivelig hvis det er pøst ned sånn som det gjorde tidligere i veka.
6: Ja, det er sant. Det har ikke vært sommer i år, det. Før nå. Eid er syden ennå.
0: Ja.
6: Det er det.
0: Har du bra ut?
6: Yes.
0: Ja, for det er bare å ha det trivelig her.
6: Det skal vi gjøre.
0: Greit, ha det bra. Det var en gjeng, eller det var ikke en gjeng du har pratet om. En kar uten Måløy som representerte en gjeng uten Måløy. Sier du sånn. Star, egentlig. Da skal vi gå bort til disse vakter og høre hvor mye folk er det. Er det som begynner å komme inn på campingplassen her etter hvert? Eller begynner å bli fullt, eller ikke fullt, eller... Mykje plasser er ledige. Og da må vi gå bakom litt her. Her settes det opp. Ja. Ja, Hause. Du er med i vaktstyrken her. Du er... Er det begynner å bli temmelig fullt på campingplassen?
7: Det begynner å bli bra med folk allerede, altså. Nå tror jeg det ikke blir så mange som får slippe inn i morgen, kanskje.
0: Nå har de utvidet området kraftig, altså. Og...
7: Nå er det blitt så stort så er det plass til. Vi har vel ikke noen utvidelsemuligheter i år, i alle fall, sånn som vi hadde i fjor. Men det er jo utrolig hvor fint vi klarer å få det til når vi bestiller fint veier etter dagen. Så dette her, nei, vi bare kan område dette her.
0: Jeg sa det i stedet, de trenger seg å være tilbake på 60- og 70-årene på campingplassene før du ser så små teltene igjen.
7: Ja, det er utrolig kjekt å se hvor de koser seg i fine været. Dette her blir en kjempehelg.
0: Du, er det strengt vakthold her på campingplassen?
7: Ja, det er det. Her blir gående folk rundt og passer på at det foregår seg i rette former. Og det skal bli en kjekke helg der folk har i moro, ikke noe slags helstøy, sånn som det var i fjor.
0: Kan det stort sett ta med seg inn det som er lovlig av alkohol, det som er lov å drikke?
7: Det kan de på campen her. Det er lovlig omsette varer lov å ta med seg inn her.
0: Så jeg kan ikke gå dritende full ut her for å skape fest, for eksempel?
7: Nei, altså det er klart det begrenser seg selv i forhold til inntaket. Så er en overstadig beruset, så litt den finner seg en plass og sover det ut.
0: Så du er liksom borte, jeg husker du var i fjor med på det her på campingen, og det er liksom det som er borte området ditt da?
7: Ja, jeg sitter som leder i fotballgruppa, og det er fotballgruppa som styrer med dette her, så her har jeg vel... Jeg lytter jeg vel bare innfinne meg med å være, men dette her synes jeg er kjempe moro å få være med på.
0: Så det er fotballgruppa i eit, da har de kraftig med inntekter på det her da?
7: Vi har sett igjen med en bra slump med penger, det gjør vi, men det er klart at vi sitter igjen med alt. Det er Malakoff som festivalen som eier campen også, så dette her er nok en litt deling mellom oss og deg.
0: Hva det koster å sette opp et rimelig stort telt i to dager?
7: Det koster 250 kroner.
0: Er det uansett?
7: Nei, det er litt feil, fordi at det koster ikke på teltet, det koster per person. Så vi ønsker jo å ha telt med flest mulig personer inne vi. Så det er nok... Nei, teltet koster ikke noe, det er per person.
0: Ja, det ordner seg vel opp på natta med litt ekstra personer, men det er veldig strengt det også. Men det har lov å flytte seg mye telt, da.
7: Ja, nei, det skal ikke vi blande oss opp i.
0: Er det noen som prøver å komme inn, da, sånn at vi ikke har noe her å gjøre?
7: Det er klart at det er ikke så veldig mye av det, men vi har nok et veldig strengt vakthold rundt omkring med gjerdet for å se at ikke det er noen som prøver å bryte seg inn.
0: Går det i styrken rundt å plukke tomgods og natta?
7: Det gjør vi. Vi samler inn tomgods og prøver å holde det ryddig sånn at det skal være koselig å være.
0: Jeg kan fortelle deg at det er oppsett lys, og det går faktisk sånn å være i merkene også. Det er sikkert veldig trivelig å se når lyset kommer på når de skummer en gutt på kvelden.
7: Jeg var bortom her i går kveld, og jeg synes det er rett stilig hele området her, med alle disse små lysene som henger både på hovedområdet og her på campen. Jeg synes det er et kjempeflott festivalområde, altså. Ikke maten i landet, for å si det rett ut.
0: Er det rart at det her var militærlærer en gang i tiden, egentlig?
7: Nei, jeg tror de fleste av de militære har likt seg her også. Jeg kan ikke skjønne noe annet, i alle fall.
0: Ja, det er jo som laget for å ha telt.
7: Ja, nei, det er, og grusbanen til campingvognet. Nei, det er et kjempeområde, altså. Vi kunne ikke ha funnet noe bedre.
0: Og så nær til selve det skjer.
7: alt på en plass. Det er jo helt kjempebra. Nei, det er veldig bra. Nå har vi forbedret det i forhold til inngangene i år i forhold til det det var i fjor. Da var det litt for mye krinkelkroker fordi vi måtte utvide og ikke hadde helt rette planen når vi kom i mål. Men i år så er det inngang ved siden av hovedinngangen, og det er... Nei, det kan ikke få blitt bedre, spør du meg.
0: Det er en læringsprosess for dere som styrer med det også.
7: Ja, det er klart fotballgruppa har helt på med dette her i det fjerde år, tenker jeg. Så det er klart, her har vi lært mens vi gikk også, det er ikke tvil om. Men til hvert nå så begynner det å bli bra strigla, og ting kommer på plass før vi er i gang.
0: Første året var det bare Henje Bågeskytter Arena som var i bruk nesten?
7: Første året tror jeg det var 200-300 mennesker på campen. I fjor var det vel inne 2500.
0: Og i år er det plass til fire?
7: I år har vi i alle fall plass til en plass i mellom 3 og 4, da, for å si det sånn. Ja.
0: Åh, kjenk hva heter
7: det? Det er så flott å få lov å være her i det hele tatt. Og du vet, Nordfjord med i sol vil ikke bytte for noen plass i hele verden.
0: Har du knepet deg i armen når du ser på været? Hva det har vært?
7: Ja, jeg var ute og jobbet på onsdag og med kjøre med Nordrik-bil og var ute og leverte, og jeg var våt 20 ganger. Jeg tenkte jeg, dette her kommer til å ende med forferdelse. Og så ser vi hva vi vakna opp til i dag, at det er nesten sånn at en måtte knipe seg i armen. Det er Malakoff-veier.
0: Er det sånn som det er som styrer meg, at det er sjukelig opptatt av veier nesten disse vekene før?
7: Ja, det er helt klart at det yr og storm og pent.no blir sjekket hyppig for å se hva som jeg venter, så det er klart, dette her blir en suksess på grunn av veire, og ikke på grunn av bare veire, selvfølgelig har arrangementet alt å bety, men med regn her nå, så ville dette her blitt et helt arrangement, det er ikke tvil.
0: Da har jeg fått, for å si det sånn, så da har jeg fått skjete her.
7: Jeg tror ikke tenker det en gang. Jeg, for å si det sånn, jeg var inn på countryfestivalen på Breim i forrige helg, og det gikk jo for så vidt greit, for det var ikke det tunge regnet, men allikevel, ned på flaken og ned der framfor scenen, det var... Ja, jeg offret et par sko, for de gikk alldeles opp i limminja etterpå. Så dette her, det kunne ikke vi ha klart å få til bedre.
0: Nå skal vi slutte å tenke negativt, nå er det positivt. Hele helgen til alt er slutt.
7: Det er ikke en negativ tanke i mine fibra i alle fall.
0: Det sa Hans Ole Haus, og takk for praten. Selv takk.

0: Se dove contatta di queste con come può dato a toccare due tipo al studio per la piante per questo io questo fa uno delle black ships bella tu gente o tu gutta adesso e penso di come si leone e ordo och massor sådana familjer nu framöver så är det gott om massor familjer folk som uppmätt med vuxna och bönjominanjen har med sig och det är väldigt förnöjda här är något hon säger på scenen och vi har med sig
1: put-
0: ja och det är på sättet ja ska här hej är det fin musik?
1: Ja
0: likar du Black Ship? Sänger du med då?
1: Nej.
0: Nej. Är det något du lika?
1: Hä?
0: Lika du utav det?
1: Black Ship?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Vet du något om dig?
1: Ja, det är från Finnmark.
0: Ja?
1: Ja. Du ser, har du byttet ut ditt färgst och tromme? Eller bassist och tromme?
0: Och är det bara jenter för kanske?
1: Nej, ja, det var tre jenter och ingen. Nu har det två yttre, två jenter.
0: Ja, var flink att sänga.
1: Ja, ja.
0: Är det syskan det?
1: Nej.
0: Är det bror det? Har du varit på rock för då?
1: Det var det. Var vi att
0: göra? Ja, okej.
1: Okay. Jag har
0: gjort. Vad heter då?
1: Sondre.
0: Hitt, kom här.
1: Hä? Sondre.
0: Sondre?
1: Sondre läser i goda lättare.
0: Åja. Oh, är det väldigt högt då?
1: Jo.
0: Är det tufft det?
1: Ja.
0: Ska vi lära dig hel dag till klockan i natt då? Nej,
1: vi drar klockan 10:30.
0: Välja?
1: Ja.
0: Gitt och svälerna.
1: Hä?
0: Har du känner från då?
1: Oslo.
0: Och du känner från Oslo?
1: Ja.
0: Ein, säger det.
1: Ja.
0: Bra med vajra?
1: Ja, flott. Det är bra.
0: Det var lite vanskelig hajra.
1: Ja.
0: Är det check då?
1: Ja.
0: Ja. Ha det.
1: Ja.
0: Ja, det var lite vanskelig hajra, men vi hoppas att det fick med oss lite. Jag spelar på den bakgrunden och högt, jag har inte något att säga, något på så du inte kan höra. Vi är uppe på campingplatsen igen och det är dagen därpå för många, men i gängen som ser det här så tror jag det. Kom det igår?
2: Ja, vi kom på torsdag faktiskt. Så vi har nu hållit igår en stund då.
0: Kan du vara vakna idag tidlig då?
2: Nej, det var egentligen helt greit. Begynte på øl igjen altså.
0: Og sola skjein godt ned i teltet, hva begynner å bli hett og godt?
2: Ja, det var nok det. Fantastisk vær, det er bare å skryte av oss.
0: Er det første gang som reiser ut opp her?
2: Første gang for meg, det er vel andre gangen for Jonas her, og tredje gangen til Kjetil. Andre,
0: ja. Ja, ikke det topp?
3: Jo, det er konge.
2: Helt sjef.
0: Men det sitter liksom her med dere hver sin gitar og... Leika kanskje etter det kan få stå på scenen en gang i tiden og drømme litt, er det sånn?
2: Nei, jeg vet at jeg ikke har løst opp scenen en gang, så det ikke tvil om.
0: Så du tror du klarer det?
2: Ja.
0: Ser vi langt frem da?
2: Nei, det noen år kanskje, men ikke lange tider.
0: Spiller du i band, eller?
2: Blant annet. Spiller gitar og vi skal på musikkproduksjon til neste år, så jeg og han.
0: Er det sånn ungdommens kulturmønstring de har vært med på før og sånn?
3: Det var ikke det i fjor, men ja, det gikk ikke så bra.
2: Nei, det gikk vel ikke helt perfekt sist gang.
0: Men likevel så har du troen,
2: ja. Ja, jeg vet at vi kjente å nå en plass, og det er greit å vite det, sånn. Så lenge du vet det, så kjenner vi en plass.
0: Han nikker litt sånn beskjeden han der bort på her. Er du helt enig?
4: Ja, jeg er helt enig.
0: Ja, det bare, da må vi få høre litt, da må vi spille litt. Har det stemt i samme dur omtrent og noe i det?
2: Ja, nok lønne.
0: Det er vel litt viktig?
2: Ja, det er jo relativt viktig det da.
3: Men du spiller skikkelig psykedelisk musikk.
2: Ja, psykedelisk musikk.
0: Og spiller kanskje samme melodi enn noe av våre fordel da?
2: Ja, da er det samme melodien.
0: Da er det godt i gang.
2: Du har jo sanger med ulike stemminger da, så...
0: Ja, er det klart nå da?
4: Ja, Jonas, hva
0: er det? Er det de to som spiller? Men gitarene i dine varme, jeg prøver å loppe ned som noe jojo i stemming.
2: Ja. Ja, det er helt umulig å holde deg 100% konstant.
4: Men
2: jeg vet ikke, vi spilte et eller annet fett.
0: Jeg har ikke med beste gitarene, du har en bruker i mitt, eller den er bare lørdig da.
2: Nei, det er faktisk han, ass. Så jeg bare låner den for øyeblikket.
4: Nei, den er
0: bra, liksom. Ja, det vet du, så snart du legger seg på, legger deg i alt mulig sånn så.
2: Ja, skal vi se hva vi skal spille da. Skal vi improvisere litt.
5: svare.
0: Klarer de over deg bred bak i her da?
2: Hæ?
0: Klarer de over deg bred bak i her?
2: Ja, bare å isolere seg litt fra omverden. Så
0: så det likte de sånne black sheep? Er ikke det deres stil?
2: Nei, ikke helt min smak, men
5: det gjør noe sånn. Ja, det
0: lyrprøver. Du, hva er det her for? Hva musikkstil det liker?
3: Nei, jeg gleder meg veldig til Jaga Jassist, som skal begynne om en time sti eller noe sånt i hvert fall. Og så ja, skulle jeg fått med min Big Bang i går, men det gikk ikke helt til plan.
0: Sømner du fra det?
3: Hæ?
0: Sømner du ifra det?
3: Ja, nei, jeg var så slapp, jeg orket ingenting. Ja,
5: jeg fikk med Thomas Dybdahl da.
0: Det var bare råd å heire de opp her.
2: Hæ?
0: Det var bare råd å heire Big Bang opp her, tenkje jeg.
2: Jo, det var jo det, men
0: det var 6000 mennesker innom her i går. I dag er det vel, tror jeg kanskje kommer 8.
2: 8000, ja. Ja, ja. Fantastisk. Jeg vil nå påstå at det var flere bedre band i går da, enn det er i dag, men
5: det er jo alt.
2: Alt etter smak og behag.
5: Det er Shining også.
0: Ja. Shining også, ja, Shining. Men nå skal sola skine litt her når det skal spille. Skal vi høre? Hvis det nå har bestemt dere for en, så kan... Det er sånn, vi kaller det sånn buskspill. Det blir en sånn melodibær da.

0: Och den backen att med fotbollbana upp med vallar, praktiskt tält i år. Det är tält överallt och är det flera tusen då som har tältat. Och här är några glöppar jag står och pratar med. Jag kom lite sent så du trodde du fick en dålig plats, men det stämmer inte. Det har ju kommit mitt i smörjöret. Har inte du det?
1: Ja, vi har kommit mitt i smörjöret. Det har vi. Det var supert att få kamp här.
0: Passlig avstånd ifrån, kan ni sitta här i musiken och sticka ner när du ser vilka tider bänder oss vi här på lite nära 12 kommer.
1: Ja, vi prövde att få med oss så många konserter som möjligt, men det är ju inte de stora avstånden här, så det spelar nog egentligen ingen roll hur du kämpar. Det
0: är inte så, må jag se dig som spelar, jag klarar sig bara med här.
1: Nej, vi ska se dem som spelar. Jag ser att du borde ha tagit en tur ner på här, det är inte säkert att alla går på konserter ner på här, men vi är nog här för musiken.
0: Du, vad är du speciellt ute till då?
1: I kväll. I kväll är det väl Bob Hund som är det stora, tror jag. Men det är massa bra band i år, så det...
0: På ett Bob Hund, på till lite minst inte pejling, vad är det för något?
1: Det får jag spöka.
0: Är du så specialist på musiken?
2: Det är väl ett svensk band, eller band från Skåne. Synger på skånsk.
0: Som det är det samma som Sogne-dialekt, omtrent.
2: Nej, inte så långt unna, säkert.
0: Det är kallt repertoaret har det fredag på scenen.
2: Ja, det är ett vanvittig liveshow, det är det. De är känt för att vara ett bra liveband, så det blir spännande att se.
0: Då ska vi köpa lappen vilka tid de kommer. Det är väl lite upp på kvällen det, kanske? Ja. Bob Hund ska vi se. Lördag, där ska alltså spela. Det blir en stund att vänta klockan 11 ikväll.
2: Ja, men det blir inte bra att se för den tid, så vi ska nog fylla tid då.
0: Är det många för gruppen så här?
2: Vi har inte sett så många tenter, men det kommer väl en del idag, tror jag.
0: Låg det lite på vägen eller hade du beställt biljetter tidigt?
2: Nej, vi bestämt oss väl egentligen först för en vecka sedan, så köpte biljetter då.
0: Så repertoaren har inte så mycket att betyda?
2: Jo, det har mycket att betyda, men det är klart att det är ju en totalpacka som är avgörande och där spelar ju Vaira en viktig roll.
0: Du, vad har sig att tänka? Vad sliter hon in i gluppan med att få till rocken där inne igen?
2: Ja, nej, men det har inte så många förmeningar om egentligen.
0: Går du på det?
2: Jag har inte gjort det de sista åren, men det är lite tillfälligt för att jag inte har varit i kommunen. Men jag gjorde det förr till.
0: Ska jag höra om du, likar du han Sivert Høyem då?
1: Ja da, liker Sivert Høyem. Jeg har vært på han før da, men det er alltid trivelig å høre han.
0: Nei, du er noe, er ikke du trønder?
1: Jo, jeg er trønder, ja.
0: Ja, men det var en trønder her for to år siden som gjorde det kjempegodt her, og det var Åge Alexandersen.
1: Ja, men Åge har vært her, og folk har sett den, og det er bra at de får litt variasjon. At det kommer nye kvart år, for da er det jo grunn til å komme tilbake.
0: Er det flinke på Eid å få til de orkestrene som folk vil ha, liksom?
1: De er veldig flinke på Eid. Jeg synes all ære til dem som driver på med herre og jobber hele året. Det er helt utrolig at du har en så stor og fin festival på Eid, synes jeg da. Nå er det jo så mange festivaler rundt omkring, men det er noe spesielt med Malakoff, tror jeg.
0: Du nevnte det at det kanskje noen har nått et punkt der det stort nok.
1: Nei, jeg har bare hørt han Naustdal har sagt det selv, at målet hans er ikke å få en så stor festival som mulig, men å lage en så bra festival som mulig, og det tror jeg, det er sikkert noen sommer som eller andre festivaler går på, at de vil bli større og større, og så har de fokus på det, mens her så blir de større og større fordi at de er bedre da, enn andre, eller fordi de, ja, legg til rette for å få til en god festival, rett og slett, at det er det som er i fokus.
0: Det høres jo for å være en fornuftig dame, du.
2: Ja, hun er veldig fornuftig, absolutt.
0: Hør da, da får du kose. Selv om du er trønder.
1: Ja, men jeg har røtter til gloppen her også. Det er vel derfor.
0: Skal vi få navnet til slutt?
1: Ja, det er Eline Årdal.
0: Så folk kan høre hvem jeg har pratet med, for det går og bare luft opp. Vi kommer fra Eid her.
1: Ja, men hvilken kanal?
0: Det er Nordfjord Nær Radio.
1: Ja.
0: Din lokale radio når det gjelder rock.
1: Ja!
0: Har du hørt gjetter det?
1: Hva sa du?
0: Har du hørt gjetter kanalen?
1: Nei, jeg har ikke hørt det. Jeg hører mest på... Jeg jobber i NRK selv, skjønner du, så jeg hører mest på den.
0: Sånn amatørradio, du hører på det altså?
1: NRK, det er amatørradio. Nei, det vil jeg nok ikke se meg
0: inn i. Det er bra, det er stor. Det. Hva du jobber med der da?
1: Jeg er journalist, som deg.
0: Nei, jeg er ikke journalist.
1: Du vet ikke, nei. Reporter da.
0: Ja. Men i hvert fall takk for praten. Det var kjekt å snakke med dere. Og kosfaktoren er høy, ikke sant?
1: Ja, den er høy, ja.

0: yellow. Tonight, I don't think you wanna be.
1: Ja, då var vi på lördagskvällen. Klockan cirka 9:30. Kiva att ha igen dem och senare har jag några gott. Stora gott fram i här året. Inga för området, vi är cirka 100 meter från senare. Utroligt med folk. Igår har vi fått besked om att det var ett där talt upp, så var det väl 6,5 och 7,000 i vårt fält. Det ser ut på varenda match, det blir en fast och det blir en succé. Det är bara gott musik det här på. Stoppa Kjellik står och kosar sig här. Arbetarall står och kosar sig här på Sivet här igen.
2: Ja, det är kämpeblått.
1: Är det därför du är här?
2: Nej, jag har inte så mycket grejer på musik, men jag må nog köra lite på livet.
1: Den är täckt ju.
2: Ja, det är kämpeblått.
1: Halt upp. Lite högt kanske.
2: Ja, inte för oss så hör det lite dåligt.
1: Är det råd att prata med Gunsson?
2: Ja då, det går grejt det. Det är lite värre när någon ringer i mobilen. Nu är inte råd att höra något. Ja.
1: Är du med och hjälper till här då, Matteo?
2: Inte, inte här har så många här. Det är helt på gamla Gunsson.
1: Är det där du fräckaste?
2: Ja, det där är helt ut mest.
1: Du var nästan färdig med ett arrangemang där.
2: Ja, det var kämpaktigt det.
1: Du, det är flott sängning här.
2: Helt super. Du blir 20 år yngre.
1: Hur det syns? Du ser runt dig och ser ungdomen. Och det var mer fyllt för att vi var så.
2: Ja, det skulle vi snacka så högt om. Nu är det kämpaflott också. Det är utroligt fin ungdom. Det är det.
1: Det är många på vår alder här då.
2: Ja, det är inte så många. Jag tror det är... Hällde sig lite nu ute, ute i skogen för att...
1: Och på gamla hemma.
2: Ja. Köpa livet där.
1: Ja. Men du kosar dig.
2: Ja, det är helt, helt upp.
1: Ja, det är säkert här. Det är
3: bra.
1: Jag ska gå lite vidare och spöra. Kom inte folk här. En gång var det säkert.
3: Det är bra. Jag har så länge.
2: Jag vet inte, men här är en halv av mig idag.
1: Ditt område här är nästan helt utroligt. Det sluter folk.
2: Ja, det är ju akkurat samma ur tur.
1: Ja, kan ni börja klättra upp i träd då, visst det blir lite plats ner på marken.
3: Ja, det har ju låtit från
1: lite förut. Arbedalen är alltid gott humör. Och vad käckt att jag pratar
3: om. Ja, det har varit här faktiskt. Det är en fantastisk festival vi har här.
1: Ja, det stannar tåg ute här då. Har väldigt lyst att gå in och snacka med det. Bikestyser, det är det vi heter där.
4: Ja, ja.
1: Ta på det.
4: För det är sikkert väldigt kul.
1: Ja, är det här Pride?
4: Nej, jag är inte Pride.
1: Var du är från då?
4: Jag är från ett sätt som är närmorslig, som heter Sörensson.
1: Har du käkt det där på rockfestival?
4: Ja, känd käkt.
1: Har du varit hel dag?
4: Ja.
1: Kan du heta?
4: Stian.
1: Vad mer?
4: Yri.
1: Oh ja, så du är... Hä? Du har lyst att prata med en som spelar, du?
4: Ja.
1: Är du hög?
4: Daniel.
1: Kanske har vårt käckaste halv på idag då?
4: Hä?
1: Kanske har vårt finaste halv på idag?
4: Ja, det är Black Chips. Ja, Black Chips.
1: Så jäntorna, ja.
4: Det var tyvärr jäntor då.
1: Två jäntor.
4: Ja, och två gutter.
1: Är inte det lite högt inte här egentligen?
4: Nej.
1: Nu står vi 200 meter ifrån. Vi kan nästan inte prata.
4: Ja, men när vi står där nere så av och till så tar vi ut hörproppen.
1: Ja. Ja, du är östlänning, du.
4: Hä?
1: Du är östlänning.
4: Nej. Ja.
1: Vad händer då?
4: Hä?
1: Vad händer på Östlandet?
4: Vad sa du?
1: Har du kämmit bra?
4: Det stämmer med Oslo.
1: Det stämmer med Oslo, ja.
5: Som musiker förstås så går det lite sur med reportare här, för det var så vanskeligt att höra.
1: Ja, då borde jag... Har du fått några autografer idag då?
4: Hä?
1: Har du fått autografer?
4: Ja.
1: Vem med?
4: Hä?
1: Kan jag få ett autograf med?
4: Fokalist i Black Chips.
1: Oh ja. Det var det.
4: Ja.
1: Ja, det blir säkert mer. Just det, vänta en stund. Du känner dig.
4: Ja.
1: Här säkert. Lite här är lite senare, vet du. Du står bak nu här och väntar.
4: Ja.
1: Så ska här om det är färdigt att spela snart där nere, så kan vi prata lite mer. Hur gamla är du då?
4: Jag är 12 och ett halvt. Och jag är 11 och tre kvart, rättare sagt.
1: Är det släkta eller?
4: Nej, bara vänner.
1: Ja, tillfälliga vänner?
4: Nej, nej, det är mamman vår som är väninner, så jag blev känt med han sedan jag var född.
1: Ja? Ja. Har du varit på rockkonserten med Oslo?
4: Ja, Metallica.
1: Åh, det var på Metallica, du hör.
4: Ja, men jag har varit på Deep Purple också, men det har inte han då.
1: Vad det var då?
4: Hä?
1: Var det tufft?
4: Ja, ja. Kämpetufft.
1: Ja, nu var det... Pass du på att du grappar när det vänder här.
4: Nej, men kom till bilden med det då.
1: Jag ska vända här nu om 20 minuter.
4: Hvor hen?
1: Här.
4: Inne här?
1: Ja. En nytt band här.
4: Men det är inte lov att gå in i här då?
1: Nej, men det går framom så ordnar du det. Du lär fram på lite, vet du.
4: Ja.
1: Ja. Lycka till då.
4: Ja, tack.
1: Ja, det var två gutar. Det är inte råd att här kan vi prata om dessvärre. Det är inte värsta måten att laga radio på det här. Det är fryktelig högt för att säga det. Rätt ut. Det står alltså jämfört 150 meter i brott sena. Så vi kan gå ut på stan, Mikalsen i stan, så sa han här vi upp på Säter att det är 3-4 kilometer runda, långt uppe i här. Det är gott förståeligt. Ja, då är det nokalunda lydnivå, då är jag helt upp med Valhall, och då går han här på den, det är ju minst prata med sig själv om vi kan, ja. Nu ser jag framför mig här framme och grön slätte och... Masse folk går på här och musiken han tornar i det fjärna. För att säga det sånt, för det är lite högt när du i alla fall in på området rätt framme senare. Det var inte det råd att laga någon god radio, så det är något förnuftigt lyd att få fram. Så vi får se om jag kan få laga några fler intervju utanför området här. Eller, ja. Hej, är du på väg in på?
4: Ja, ja.
1: Vad ska jag köpa på det då?
4: Timbuktu,
6: ja.
1: Det är lite tidigt det.
4: Nej,
1: nej. Det är sist. Kan du känna mig bra?
4: Olden.
6: Loan, Loan, Olden, Olden.
1: Olden. Det är viktigt att det
4: är. Olden, Olden, Olden.
1: Olden. Ja, nu var det vi enige här.
4: Loan, Olden.
1: Vad så är tufft med rockfestivalen på Eid?
4: Massa folk, dricka.
1: Nej.
4: Ja, festliv och massa musik och... Massa liv och massa ja. Folk.
1: Kom det igår eller det vore bara idag?
4: Nej, jag var här igår. Men då var jag bara på campen.
6: Jobb och jobb.
4: Så idag ska jag på fest och hör på musik och.
1: Har du varit inne här ändå?
4: Vi ska in nu. Snart så spelar
1: nu
4: då.
1: Nu är det en höjem.
4: Höjem?
6: Sivert höjem?
1: Ja.
4: Vad spelar
1: du? Nu blir det snart moonlänningar. Har du den?
4: Ja!
6: Nej.
4: Kan du fortælle mig, hvordan skal jeg få et billett til at komme ind?
1: Har du købt dig billet?
4: Jeg har købt billet.
6: Jeg kommer så ikke ind.
1: Det får du købt der borte når du kommer på
4: kort. Jeg kommer så ikke ind.
1: Ja.
4: Hvordan skal det koste?
1: Du får sådan kort. 600 kroner.
4: Åh herre.
6: Er det presse? Er det radio?
1: Ja.
4: Er det radio altså?
6: Er det radio altså?
1: Nu må du få sige noget fint om Olden da.
6: Olden vackre bygda
4: på jord. Vackre ställe. Loan, har du skåla? Vi har Alexandra, vi har flott natur.
6: Olden vatten, Olden vatten i Olden.
1: Men vi har ikke rockfestival.
4: Nej, men det är
6: alltså, därför det
4: är här så fjällen rasar till ner. Nej då. Nej, det ska bli käkt.
1: Jag hade varit här förr om året då.
4: Nej, så vi har stora förhoppningar till detta
6: här. Vi har varit 20 år, känner du?
1: Nej, det är inte så gamla. 15, 16, 17.
4: Oj, oj, oj. Här är sitten då.
1: Ja.
6: Sitten.
4: Sitten.
1: En gång var det första gången jag går på rockfestival.
4: Ja, selvfølgelig.
1: Kan det kommer ut här då?
6: Nej, vi skaffar oss chaufför, vet du.
4: Ja, ja.
6: Ja, ja.
4: Chaufförer som vi kör oss, vet du.
1: Ja, det förstår jag.
6: Finaste jenten i Olden.
4: Finaste jenten i Loan och Olden, ja.
6: Ja, ja.
4: Ja.
1: Det kan jag få skrytta.
4: Ja. Ja, du vet, håll dig upp i statusen.
1: Är det på utkik efter gutar då?
4: Nej, jag har en kärste.
6: Nej, vi är på utkik.
4: Vi har
6: sikte. Vi har någon i sikte.
4: Ja, vi har dig i sikte nu. Så
1: jag har någon i sikte.
4: Kör på!
1: Jag får gå in och kosa dig.
4: Ja, tack. Det är så bra. Ska du in om där då?
1: Ja, det må gå in där borta.
4: Ja,
6: du dör i kampen.
4: Ja, men då snackas vi.
1: Ha det.
4: Ha det, ha det.
1: Det var några jenter från fjorden som skulle in och kosa sig. Jeg tviler ikke på. Jeg var i godt humør allerede før jeg kom inn og var helt bestemt på hva jeg skulle høre, tydeligvis. Det var Timbuktu som spiller helt til slutt i kveld. Jeg har fått noe spesielt her inn helt fra Frankrike her, og bare på platen har hun hos egen tolk, og da spør jeg tolken først, du må spørre henne om hva han liker seg her i kveld.
7: How do you like it here this evening?
8: Oh, that's a lovely place. Just arrived, I saw the fjord, and it's just an amazing view, and with the music, and the ambience, it's gorgeous.
1: Not like in France?
7: Not like in France?
8: As well, but it's the temperature is a bit lower, so you can appreciate it, because now it's too hot in France.
1: Hva så?
7: Det er alt for varmt i Frankrike akkurat nå, så å være på Eid på festival er masse bedre, fordi at her er temperaturen litt mer levelig.
1: Do you like the music?
8: Oh, see, yeah. Better good.
1: Han kom her.
7: Was it a coincidence that you came to Norway? Can you tell us how you came here?
8: I came in Norway for work. I'm working in Oslo. I met some friends who told me, oh yeah, come to the festival in...
7: North Fella.
8: Yeah. And yeah, I say yeah, and yeah, that's great. That's lovely.
1: It's very happy.
8: Yeah, I'm very happy. I love it.
1: Okay. Thank you.
8: Thank for that.
1: Tusen takk
8: for that.

Ja, vi är faktiskt nödda med oss Alf från Mörsta och den så tror han att Sångeberg, Gästborsen, det får nog bara här och här. Ola Normans vals. Alltså.

0: Vem var som fann upp Amerika? Kristoffer Columbus har långt ifrån.
1: Vem ropar väl höjest hipp hipp hurra? Jo, det gör Roland Norman.
0: Vem har sticket blankskura med natt sol? Vem är det som flyr ifrån pol till pol?

seglar runt jorda i öppen båt. Vem var det som var lika glada han gråt? Vem lagade den första fyllelåt? Jo, det var Roland Norrman. Vem fanger väl mest utav var och sär? Vem har väl slått i flestet torts i hjär?

En annan melodi som också var väldigt populär i äldre tid, det var En liten gyllen ring. Det är Bo Jensen som sjunger.

Åge Samuelsen, han är en av dessa här gamla travarna nog. Han hade en del fina melodier, bland annat har han den I månskinsnatt med dig.

En sommardag förändrade mitt liv. Den dagen finns för alltid kvar i minnenas arkiv. Fast många

The Furious, It's Good To See You. Och detta här, det är ju en låt skrevet av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McGuinn har också en rykande färsk platte ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vanskelig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun solgt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave var dannad i 1990 och var en period av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD har jag gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplata med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

0: Hamna aktivitet og helsereier stand her på båt, rett før du går inn på og skal rocke litt. Hva er det?
1: Vi må jo gi folk et tilbud som de trenger, og dusj og do og litt aktivitet, det er viktig når man er på festival.
0: Og du heter?
1: Torbjørn heter jeg, Rudhagen.
0: Og her har vi Christian Orheim.
1: Ja, stemmer.
0: Er det initiativtakeren til Havna, det kårene?
1: Det er vi som har grunnlagt Havna, ja, sammen med Lina og Lien Bruland.
0: Har det vært en suksess, selv om det har vært korona inn i miljøet?
1: Ja, det er vi absolutt påstått. Vi var litt uheldige å bli stengt av korona rett etter åpning, men vi føler vi har tatt veldig godt imot, og at vi gjør en veldig god jobb for de som bor her. Det er et godt tilbud.
0: Det tilbudet de har er på Rocken.
1: Ja,
0: noe som er nytt av seg, var det?
1: Det er ganske mange allerede. Vi har konkurranse for barn og for voksne, og da er det rett og slett om å gjøre å henge lengst mulig. Så da er det holde ut da, som gjelder.
0: Heng ut det!
1: Heng ut armene, selvfølgelig. Det er det vi gjør, vi som klatrer, sant? Og barna er de beste.
0: Så, ja, men trenger det noe? Det trenger ikke dusje vel?
1: Barna?
0: Ja. Nå på da, nå gjør rocken.
1: Nei, det er festivaldeltakerne som hovedsakelig vi sikter oss inn på der da.
0: Ja, det har vært populært, du. At dere kan kjøpe pasta og dusje hele helgen.
1: Ja, jeg blir veldig glad at jeg kan gå inn og få seg en god varm dusj. Det setter jeg alltid pris på. Og barna får jo gratis inngang i lekerom og sånn som vi har, hvis de har sånn pasta. Så de vil leke, mens de voksne vil dusje.
0: Ja, det kom det på selv.
1: Ja, og så har vi jo snakket med alle om det da, at det vil være et godt supplement til deg, og det er jo kjempepositivt å ha oss som, samarbeidspartner da.
0: Hvor mange nytter seg av det til nå da?
1: Hun er litt usikker faktisk.
2: 50-60.
1: 50-60 stykker kanskje?
0: 50-60 stykker, ja. Det kan gå uansett hva tid det er oppe døgnet rundt.
1: Ja, vi er oppe fra 10 til 6 nå under festivalen. Fordi, ja, vi kan ikke oppe på kvelden da, fordi da vil vi ha folk inne på konsertområdet.
0: Ja, men er det god shape, dekorene? Er det god trim?
1: Ja.
0: Nå kan jeg se noe.
1: Ja, vi er i god form. Prøver så godt vi kan. Ja. Ja.
0: Du trener litt hver dag?
1: Ja, ikke hver dag, men vi tenker på trening hver dag da. Det er jo viktig det også.
0: Hva tilbud har de på Havna, for de som ikke vet det?
1: Nei, der har vi fullt treningsanlegg med gruppesaler og spinningsal. Så hvis en gjeng har lyst til å spinne litt selv, så har de full mulighet til det. Vi har buldrevegg, gratis lån av sko hvis du har med Havna pass. Vi har en barneavdeling, vi har en butikk med klatreutstyr og alt sånt. Og så har vi i tillegg noen fysioterapeuter og sånt som er på ferie nå da. Men
2: masse gruppeinstruktører.
1: Ja, masse gruppeinstruktører.
0: De overkommelige priser, det som vi har sett årskort, kommer det ut med da?
1: Hvis du skal være medlem på Havna som voksen, så er det vel 599. Og da har du tilgang på alt av klatring og trening, gruppetimer. Og en får gode rabatter på kurs og sånn som vi holder det da.
0: 5.990 mener du?
1: Det er 599 i måneden.
0: Og 599 i måneden, ja. Ja, det blir omtrent det.
1: Ja, sånn cirka blir det vel det.
0: Ja. Ja. Er det mange som nytter seg av det?
1: Ja, det er... Jeg vet ikke hvor mange det er i Torbjørn.
3: Nei, vi har vel en rundt 800 medlemmer nå kanskje, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Ja, hvordan deler det seg ut? Det er jo automatisk. Hvor mange kan det ta ut lenge?
1: Vi har hatt sånn cirka 200-300 personer innom per dag. Er det sånn som er innom da? Men det er jo plass til flere selvfølgelig.
0: Er ikke det veldig bra?
1: Jo, jeg tror vi er et av de treningssenterene som har størst sånn gjennom, eller besøk i løpet av en dag da. Det er et prøv.
0: Da blir det kanskje utviding og da, andre aktiviteter, når det ser ut til å gå godt økonomisk.
1: Ja, nå må vi først stabilisere oss etter covid og alt det som har vært, og så får vi nå se hva som blir etter hvert. Men vi vil jo ha et så godt som mulig tilbud til medlemmene våre. Og vi har jo allerede, det er jo ingen andre senter som har alt det vi har av tilbud rundt omkring i nærheten her, eller i Norge for den saks skyld.
0: Jeg har et, jeg er jo litt opp i året til, hos gamlingene, et flott program.
1: Ja, seniorene er vårt største satsingsområde kanskje, og der vi har flest medlemmer i aldersgruppa 60 år oppover. Så der har vi treningstimer nesten daglig med instruktør. Og det vil vi jo ha fra høsten av faktisk, at det er instruktør tilgjengelig hver eneste dag for de aldersgruppene.
0: Klarer du å kappe noen nye medlemmer her på festivalen, tror du?
3: Ja, det er ikke så mange av de som er på festivalen som blir medlem da, i og med at de er tilreisende og sånn.
1: Så målet vårt nå å bare gi alle de som kommer til Nordfjordeid et godt inntrykk av Nordfjordeid, hva slags tilbud vi har her, og ja, kanskje noen har lyst til å flytte hit, fordi det så flott.
0: Han er noe Storheimar, men dialekten din er den ene på Østlandet, pass.
1: Ja, jeg har vokst opp på Gjeilo, men kjærleiken mitt har dratt meg hit, så nå bor jeg ja, i Ervik ved Kjølsdalen da.
0: Ja, og det trivs du.
1: Det trives veldig godt.
0: Men da får du prøve å få til det så godt som mulig da.
1: Det skal vi gjøre. Tusen takk.
0: Her er nå kanskje noen jenter som kommer og skal prøve dette. Nå, jente, nå har de sjansen til å få prøvd dette her og vinne svære premie. Jeg er ikke interessert i det.
4: Jo, egentlig.
0: Jeg får se da.
4: Ja.
0: Hva du heter?
4: Mari.
0: Og jeg fra?
4: Sandane.
0: Sandane, ja. Mari fra Sandane er først ut.
4: Nei,
0: jeg kaldt på. Du kaldt på hendene, ja. Men du får sikkert en god instruksjon fra Christian. Hva skal jeg gjøre nå, da?
2: Lenger ut på siden her. Lenger opp. Lenger opp.
4: Nei!
2: Litt til.
0: Helt på toppen. Helt på toppen, ja.
2: Når du løfter beina, så begynner han klokka. Og så bare hold ut så lenge som du klarer.
4: Ok.
2: Det er premie for beste tid og gjennomsnittlig tid.
4: Hva er beste ni tid så langt?
2: Vi har... 2,5 minutt.
4: 2,5 minutt? Ja, men da klarer vi å slå.
0: Det klarer vi å slå.
4: Da klarer vi å slå.
0: Er du fra Sandane, du også?
4: Nei, jeg er fra Stord.
0: Men det er sterke hånd også.
4: Ja, ja, ja.
0: Fingersterk. Driver du å trene litt også?
4: Ja, jeg studerer i Sogndal, og der klatrer vi en del. Så jeg tror kanskje jeg skal få dette her greit til.
0: Er det litt innbyrdes konkurranse med dere tre nå her da?
4: Ja, ja, kanskje da. Skal du være med du og Tonje?
0: Hun har en fordel, for du er jo lett, og da blir ikke så tomt.
4: Ja.
0: Hva du kjenner da?
4: Årdal.
0: Er det bare tre venninne på forskjellige plasser, så går du opp på skole eller noe?
4: Ja, vi møttes på studiet. Vi går på samme skole.
0: Fortell noe, hva som trekker dere til Eidinge heller? Er det Malakoff?
4: Det er Malakoff, ja. Det er det, absolutt. Hørt mye bra om plassen, og venninnen vår har gått her hvert år. Så vi tenkte vi måtte... Være med på den i år. Ja.
0: Er det på campingen?
4: Ja, vi er på campingen. Vi kom i går, så vi skal være hele helgen.
0: Hvordan var det i natt da? Var det stilt og fredelig?
4: Nei, det var det absolutt ikke. Det var sånn rave rett opp med teltet, så det var masse lyd. Men jeg hadde sånne ørepropper i ørene, så det hjalp å få sove litt bedre da.
0: Du fikk sove en 2-3 timer da?
4: Ja, 2-3 timer.
0: det var for høyre tid da, 1.09.
4: Ja.
0: Fornøyd det?
4: Ja. Egentlig.
0: Nå kommer hun der som skulle slå deg at det sa 2,5 minutt på ingenting. Vi skal se nå. Er du klar nå da?
4: Ja, jeg er veldig klar.
0: Veldig klar.
4: Vil du holde denne her?
0: Da holder du telefonen da.
4: Ja.
0: Er det god venninne?
4: Ja, det er veldig god venninne.
0: Hvor er du på skolen da?
4: I Sogndal på høgskolen.
0: Og er det lenge siden jeg fikk dere pass her da?
4: Ja, det er ganske... Det var i september.
0: Det er noe det blinket ut det liksom da?
4: Ja. Ganske lenge.
0: Hvor grunn av gode reklame fra andre?
4: Ja.
0: Ja? Nå skal vi se. Nå starter du. Nå starter hun tida her, og da ser jo strålene ute. Hun henger jo ut en press, holdt jeg på seg. 2,5 minutter, du Haga. Hvem det var da?
2: Nei, det var en liten jente. Det var en liten jente som hadde, så hun... Det er foreløpig suverent best. Nå runder vi 40 sekunder her.
0: Du, kroppsvekta. Hvor viktig er den?
2: Kroppsvekta har en del å si. Det er ikke de største og sterkeste mannfolkene som vinner den konkurransen her.
0: Nei, det er det nok ikke.
2: Barna er veldig sterke, og en god del damer som er kjempesterke.
0: Det som driver med buldring, hva er en fordel?
2: Det er en kjempefordel. Det går mye på fingerstyrken her, og underarmstyrken. Så de som klatrer og bulker, de har en kjempefordel.
0: Men hadde ikke det sånn premie på snittstider da, sånn det? Du kan trekke ut.
2: Jo, den som er nærmest snittider av alle som deltar, den vinner premie, og så er det premie til den som er best.
0: Hvor finner du snittider? Den beste, og så deler det på?
2: Nei, vi tar alle tidene og deler på antall deltakere, og da får vi snittid, mediantid.
0: Ja, men så hva lett det var for meg, tre jenter her. De må være frem på, de må ha en frem på marsjen her og jage inn.
2: Ja, det er jo det vi skal jobbe med da, men så kom radioen og huket taket, så da ble vi opptatt med det, vet du.
0: Ja, men da kom det tre ekstra med en gang.
2: Ja, men det er så vakker journalist, vet du, så da kommer damene springende.
0: Ja, men det er jo jeg, jeg har lurt litt på det, skjønner
2: du. Ja, så du kan forstå det så lenge du vil og huket taket i folk.
0: Nå fikk jeg bekreftet det.
2: Ja, nu kommer någon dam där bort, du kan gå bort och få bort hit.
0: Ja, det ska vi se. Ja. Om jag klarar det, det är inte gott att veta då. Nej, det ser väl lätt att det släpper kanske. Det är nog lite styr med det här. Ja, det är... Ska inte du pröva styrken något här? Svärpare, det ska på jobb, det är du Haga.
5: Jag måste snacka med dig, så är frivillig.
0: Jag vet det, jag är klar på det. Ja, tack för praten. Ja, outlet och gjenbruk är på rocken innegången. Här står det att leverera ut ting som har varit på rockkonsert för, räknar med.
5: Ja, det stämmer. Folk är nog på festival och det är inte alla som är i form sista dagen på festival. Och då är det naturligt att lägga ifrån sig både tält och stol.
0: Ja, det är otroliga god råd att ungdomen har nu när allt är slut.
5: Ja, det är det. Det är, vi hade ett helt lager fullt av stolar. Jag vet inte hur många stolar om vi hade tärning, men det var säkert 100 stolar. Vi har sålt nästan alla allerede.
0: Ja, kan du ta för en stol, en gjenbruksstol, en gött brukbar?
5: En stol är 50 kronor. Och så har vi sålt några madrasser till 20 kronor. Så ellers så har vi någon ting som folk har lov att pruta lite på. Gummibåt och kjölebag och lite sådana ting. Det är nog inte fastsatte priser.
0: Du kan räkna med att jag minns, eller så blir det samma salg i nästa år.
5: Ja, jag tänker att hvis någon skriver navnet sitt på en stol, leverar den tillbaka och så kan du se om det får köpt den igen nästa år.
0: Så färre, ja, har du haft i många år det där?
5: Det vet jag inte.
6: Nej, jag tror
0: jag förstår. Du så kom bort där lite du. Ja. Vad heter förresten?
6: Jag heter Ke.
0: Är du så chef här?
6: Nej, det vill jag inte sagt, men jag är ansvarig idag.
0: Dialekten din, den är Rogaland i plats.
6: Mm, en god Eid- och Bergens dialekt kanske.
0: En blanding?
6: Ja.
0: Är det lite givande att få sån gjenbruk?
6: Absolut, och det är ju det Malakoff står för. Vi vill ju satsa för miljö och mindre avfall, gjenbruk och ja, att alla har en glide absolut på festivalen. Så det må jag inte alltid bruka massa pengar på.
0: Hur stor procent tror du är inom här?
6: Uff, det är lite vanskeligt att säga. Kan man dock?
7: En god del.
0: Ja, en god del, ja.
5: I en sån svart stor andel,
0: eller? Ja. Att det vet de egentligen, så det är klar över det.
6: Ja, det tänker jag. Speciellt nu på campen. De som har gjenglömt, alltså inte gjenglömt i fjol, men kanske också glömt hemma och ta med sig liggande underlag och ha möjligheten här att köpa något på billiga pengar. Det är ju kanske det. De glider seg mest til.
0: Ja, så kanskje noe som ryker allerede første kvelden, så det man er da for nytt brukt.
6: Ja da, det er det, tenker jeg. Du hadde jo lagt noe igjen med, han sa at jeg mest sannsynlig blir tatt før han kommer tilbake. Så han ville gjerne at vi holder av ting, så ja. Spennende.
0: Hva du heter da?
5: Mitt navn er Gunnar.
0: Etternavn?
5: Gunnar Lykkeslett Sæter, fullt navn.
0: Eidar?
5: Gunnar Lykkeslett
0: Sæter. Ja, bor du på Eid?
5: Å oh, nei, omforladelse. Jeg kommer fra Gossen, Aukra kommune, litt utenfor Molle. Og så har jeg litt sånn fin skarring fra Rogaland, så jeg er blanding i jeg.
0: Det er kjekt å være frivillig her på Eid og Rockefestivalen nå.
5: Svært kjekt. Jeg har vært på Malakoff mange ganger før, men da har jeg som regel vært publikum her. Og jeg kjenner at jeg skulle ha hatt denne butikken første gang jeg var nå, for det var masse jeg har glemt.
0: Ja, og så får du ståle med så kjekke jenter også her.
5: Ja, det er den beste delen av jobben, men ikke sa det til fruen, hun blir så sur.
0: Da får du ha lykke til her.
6: Tusen hjertelig takk.
0: Ha det.
6: Ha det.
5: Ha det godt.
0: Ja, det var altså gjenbruken her på Malakoff, og det, sånt er jo viktig.

0: Forse ancora under.
1: Devi stare sti minus. Non è ora chat.
2: Privat så är han i plus.
0: Revisa, det får jag ta hit på.
2: Ja, det får jag ta hit på.
0: Kostok i alla fall.
2: Ja, det ska vi.
0: Ha det bra, lite musik då.
2: Ja.
0: Har vi lite högre?
2: Ja. Ja.
0: Nu får vi lite hejrkör för karan. Ha det, så det stort. Ha det gött!
3: Ha det gött. Ha det gött. Ha det gött. Ha det gött. Ha det gött. Ha det gött. Ha det gött. Ha det gött. Ha det gött. Ha det gött. Ha det gött. Ha det gött. Ha det gött. Ha det gött. Ha det gött. Ha det gött.

0: Så en Sundan här från läggaste till kvällen allerede?
1: Ja, vi är i full gång med att få upp och gå.
0: Är du en ansvar här?
1: Jag har ansvar för servering, ja. Och frivillig mat, sälter där inne och allt som har med

0: rekord då, stiger du?
1: Ja, det är lite fredligare att sitta och cykla med dig för exempel på övning och sånt. Och rejs på tur och sånt, det är väldigt käkt.
0: Ja, det är grejt. Du får, ska snacka lite med sig hinna. Jag hoppas att ge sig lite. Det följer nog att även öva för att man är skulle. Men det visst nog det är lite om att det skulle vara bakom i lilla ljuden. Det är ju ondskilt. Men högt, det är ju så bra så att det går med här. Jaha gutta, nu står det och planlägger till minsta detalj här, det.
2: Ja, det är vi.
0: Har du hette?
2: Sivert Humborstad.
0: Och det är Kjell Støle som du gör det här alltså?
2: Ja, det är bara Kjell Støle.
0: Du också?
2: Ja.
0: Har du hette?
2: Arthur Sundahl.
0: Ja, och vad jobben med dere blir ikväll? Spelar inte karbonad eller?
2: Nej, det blir nog jävligt klart att leta fram ting som folk trenger som ska stå och steka och laga glad burger och salat och frys och allt som vi säljer.
0: Det går länge för bjänder det. Nu bjänder det klockan 4:30 idag. Vad tid är det stekgängen igång här tror du?
2: Nej, jag är väl igång i 3:30-4 tiden och lagar klart ett parti så det är klart när det första kommer.
0: Jag vet inte hur mycket så går.
2: Null översikt av det. Det måste du spöra chefen om.
0: Är det ganska mycket?
2: Ja, det är mycket. Det går riktigt väl runt en 30-packa med pomfri eller något sånt.
3: Ja.
0: Jag tror det, då blir det hektiskt för att du ska öppna och göra klar.
2: Ja, det blir det.
0: Checkt?
2: Ja, det är checkt. Det är ju lite stressande till tiden och i mellan konserterna när det kommer inte folk, men det är artigt.
0: Är det råd att prata här i miljödocken när det är så hög musik då?
3: Det går fint för oss, men vi har med dessa äldre onklar så blir det lite värre för det hör ingenting.
0: Ja, men det blir som med docken och det blir äldre. Tack på det.
3: Ja, det blir ju det, men det är länge till det.
0: Är det många ungdomar på Kjølstallet med hjälp till?
3: Ja, det är ganska många faktiskt. Vi är nog 2 här och så har vi en gående där och... Det är väl ett par inne i tältet där borta också.
0: Så han chefen är onkeln din, han Svein?
3: Det är far.
0: Det är far din, ja. Så då är vi kockt ur då snart.
3: Ja, jag tror inte jag har arvat dig igen, Anne. Jag tror inte jag har arvat dig igen, Anne.
0: Ja, jag är säker på det.
3: Ja.
0: Du likar mat.
3: Jag likar mat, men jag är inte så god på att laga det.
0: Det kan vara så. Du då, Humbert då?
2: Ja, jag är glad i mat, men jag lagar det simplaste.
0: Och kan du känna för att kasta far din i Kjølstallet?
2: Ja, Ove André Humborstad.
0: Ja, så det, du bor du hemma?
2: Ja, jag bor hemma.
0: Ändå?
2: Ja.
0: Mors trygge gryta?
2: Ja, det blir bestemors trygge gryta.
0: Bestemors, hvor gammal är du då?
2: Nu är jag 22.
0: Ja, det går att bo hemma. Stort är du här?
3: Ja, jeg er 25 og bor hjemme enda, så han har noen år på seg.
0: Ja, det er bra. Det får ha det kjekt der da.
2: Ja, vi skal prøve å lage god stemning.
0: Ja, det må ikke bli sur i hvert fall.
3: Nei,
0: det er forbudt, det er ikke det?
3: Det er forbudt, det er ikke lov.
2: Det tar vi igjen senere.
0: Nei, sur. Det kommer alltid langt med å være sur, Kara.
3: Nei, det er ikke det. Jeg får ikke gjort noe.
0: Får ikke gjort noe til meg. Nei, takk for bratten i hvert fall.
3: Ja, vær så god.
0: Du er her. Jeg kommer en dame her. God dag, god dag. Åse Brekke.
4: Ja.
0: Du så ut som sjef du kom med, men det er du sikkert ikke.
4: Nei. Varfor salat?
0: Salatsjef.
4: Salatsjef.
0: Det er noen ord med på før.
4: Ja. Jeg vet ikke hvor man går. Husk ikke det. Det er ikke feiling.
0: Så godt inn i det.
4: Ja. Kan det.
0: Hva er det salat da?
4: Det er... Hva det heter da?
0: Sånn. Råkost.
4: Nej, och här vi har i hvert fall majs och så det kan isbergsalat.
0: Ja,
4: det vill jag.
0: Ja.
4: Det här är enkelt, det kommer portionspackar som man delar upp och blandar och mixar ner det och så serverar vi på med kjølskapet.
0: Men det är inte vanskelig att hålla, det är vanskelig att hålla samtal här när musiken börjar.
4: Ja. Det gjorde jag. Prövde igår för det så hade en väninna som satt där borta. Och akkurat då när jag stod och ropte på högaste, då var det helt stilt. Så de omtrent så alla här.
0: Så du ser mot dig då?
4: Ja, ja. Du ska ha en far som ska bo där.
0: Du, det må ha varit hektiskt lite här när jag står på.
4: Det är det. Det är inte att sticka under en stol.
0: Hektiskt och käckt.
4: Väldigt käckt. Nej, det är varför väldigt käckt här nere.
0: Mycket kara, vet du. Du står i sträng gata fram här med vatten. Kan du heta?
5: Thomas är
0: det. Kan du? Du kommer inte på Kjølstallet nu?
5: Ja.
0: Ja, du är du också. Thomas, kom här.
5: Sundar.
0: Thomas, Sundar, ja. Ja, kan du hjälpa mig akkurat nu? Kan jag få en beskrivelse?
5: Men nu må vi få upp i pölsvatten och upp i pölskokarna.
0: Och den må startas upp nu ögonblickligen.
5: Jag må få upp temperatur så det är klart.
0: Du är inte gamla kara än du?
5: Nej, jag är 23.
0: 23 ja, och bor med på det här i år, rätt, tänkte jag.
5: Ja, det har blivit några år.
0: Ja. Är det han chefkocken där som får dig med då?
5: Ja, han hyrar in. Får med sig folk.
0: Kjellstölningen är tämde för folk. Han nog då, alla här har hjälpt till.
5: Ja, det är enaste veckan att alla kjellstölningen är på. Ja.
0: Det är bra. Det var ju kjellstölningen. Jag har flyttat till här. Jag är med och hjälpa till med kokingen. Nu här på Malaga. Då hör vi lite undergrund.

0: Det är flockar som ska ner i centrum. Var ska?
1: Vi ska alltså på Dödsäng och köpa alkohol.
0: Dödsäng?
1: Nej, Dödsäng.
0: Vad är det för något?
1: Vi hoppar från en lift och så gör vi något tricks.
0: Ska du vara med på det? Ska du vara med på det?
1: Nej, vi ska se på.
0: Det ska ju. Hon var då avskrämd, väninnan.
1: Ja, hon var då avskrämd.
0: Det var akkurat så skrämman. Vad tur är du?
2: Nej.
0: Kan du känna mig från?
2: Höjanger.
0: Höjanger, ja. Då ska du ner och köpa dödsäng eller kanske?
2: Dödsäng. Ja, dödsäng.
0: Ja, det är sånt att hoppa ut i vattnet och så vandrar det.
2: Ja, du gör nog tricks ner i vattnet och så landar du på en speciell måte.
0: Kan du tänka dig att vara med på det då?
2: Nej. Det är för ont det. Kanske landar riktigt.
0: Du kom bara igår kväll.
2: Igår kväll?
0: Får du komma då?
2: Vi var inne på campen och på konsert igår kväll.
0: Var det käckt igår? Det ser ut som jenten tillbaka. Hon så pappson, hon hade käckt.
1: Hon hade väldigt käckt.
2: Ja.
1: Men det är väldigt käckt, ja.
0: Ja? Mm. Du kämpar här i Angar allihop?
1: Ja.
0: Har du bor här för?
1: Ja, vi har varit här många gånger för. Det var sist i fjol.
0: Veteran alltså?
1: Ja, det kan du kalla oss.
0: Malakoffestivalen. Jag bor dålig vär hela veckan där regnar trollkärringar och så blir det fint vär igen.
1: Ja. Det stämmer.
0: Det, är inte det grejt?
1: Jo, det, vi syns det är väldigt bra att det är upplätt och vi kan sitta ut och kosa oss utan att bli våta.
0: Ja, det är tjock. Har hon ätit något?
1: Nej, hon är väldigt dålig.
0: Jag får gott humör, är inte det viktigt?
1: Jo, det är det som är viktigast. Och vi stiller med gott humör, så att man inte...
0: Ja. Här är vi folkens. Folk som reiser på Malakoffestival, de är inte sura.
1: Nej, vi är inte sura.
0: Kos dere då. Det är två damer som trycker ut för förrättningen på det. Ragni Marie Jakobsson.
3: Rasmussen.
0: Denna med namn där jag alltid går dålig på. Kan du laga på något?
3: Det blir en sensommargenser. Så vi hoppas han blir färdig nu till sensommaren.
0: Är det till dig själv?
3: Ja, det är det. Och modell i butiken.
0: Ja, ja, du driver butiken. Kan heter, kan du säga det?
3: Eid miljö,
0: ja. Du, får du med dig det? Eller är jag miljö, säger jag nu då?
3: Nei, siden en står på butikk så er det litt vanskelig, men en ser jo hva som går forbi, og det er jo fantastisk å gjøre andre folk liv. Det er det. Og nå er det jo våtefest, så nå er alle samlet der borte.
0: Er ikke det dumt at det er ikke den bransjen du har, så du har fått litt salg også?
3: Ja, kan hende det dripper litt salg for det jo. Jeg tror det skal gå helt fint.
0: Er du Eida, jente?
3: Ja, det er jeg.
0: Har du vært her hele tiden?
3: Nei, jeg har vært vekk i noen år, og så kom jeg tilbake i 2015.
0: Og så er din gjestforretning jeg startet opp i?
3: Min mor startet opp forretningen på tidlig 90-tallet, og drev den til jeg tok over i 2018.
0: Fikk du koronagreier inn i miljøet her?
3: Ja, koronaen den var feil, men for butikken så var den bra. Ja. Det tror jeg vi kan si. Ja.
0: Så dette går fint, flott
3: det? Dette går kjempefint. Det gjør det.
0: Er det sånn hjelpestrikker du har ved siden av her?
3: Nei, og Charlotte hun har stand ved siden av meg i dag og holder på med hekling.
0: Ja, Charlotte, kom her.
3: Brunvall. Charlotte Brunvall.
0: Og fra?
3: Egentlig fra Måløy. Mm. Men bor i Bergen.
0: Bor i Bergen, ja. Så du på strikket, hva du gir på
3: nei,
0: med da?
3: Nei, jeg hekler, jeg.
0: Du hekler, ja.
3: Ja da. Så her er det jasminblomst.
0: Jeg hadde en sånn bestemor, jeg en gang i tiden så heklet og leverte på BDU-hus, holdt jeg på tegn.
3: Ja, det er...
0: Det var mye produkt derfor.
3: Ja, men det er heklinger på full fart inn igjen i... Blant ungdommen også, faktisk. Så det er kjempeartig.
0: Nye Malakoffeker, får de med dere noe? Skal de på konsertene, eller?
3: Kanskje. Vi får se.
0: Du er smilende.
3: Jeg skal i morgen. Jeg har dagspass i morgen.
0: Så du er du klar. Hvem er du liker der?
3: Nei, det klarer jeg faktisk ikke å si med en gang, for jeg er så dårlig på sånt. Men det er veldig kjekt å være med, og i går var jeg frivillig på campen.
0: Ja. Men været, det har vært heldig, og det har sett jækla mørkt ut, ikke sant?
3: Ja.
0: Så i dag er det levet litt å sitte ute i kort kjørt. Og...
3: Yes, det er Malakoff-vær. Det kunne vært enda bedre, men vi skal være veldig glad for at det er opplett. Det er kjekt.
0: Ja, temperaturen i går kveld var bare 10-12 grader.
3: Ja, den var kald, den var det. Men vi får håpe det at de hadde det godt til de som var på campen, og at de hadde med seg ull. Og ullgenser, det var masse ullgenser der borte. Kjempegøy.
0: Ullgenser, det er inn igjen det nå?
3: Veldig. Og i hvert fall når du er på camp. Da trenger du ullgenser, og det er da, som du sier, en 10-11 grader, då trenger du.
0: Men strekker du? Jeg burde ha vært inn her og laget et program om mine forretninger en gang i tiden. Fortell hva du driver på med da.
3: Nei, jeg har en gang forretning, som da rundt 35 år gammel. Ja, i et stort lokale på Nordfreis. Det garnbransjen jeg har litt interiør og gaver, ja. Men jeg strikker ikke på bestilling.
0: Ikke på bestilling? Hvis jeg hadde lyst på noe.
3: Nei, da må man få tak i noen andre for det. Jeg har ikke tid da. Det tar nok tid å drive butikken.
0: Sånn hekla litt av væske som du har der, er det inn?
3: Ja, det er veldig, veldig. Det er jo kunst her. Det er jo så flott. Folk, veldig mange som tror det er strikket. Men det er faktisk hekla. Og nå skal faktisk vi, meg og Stormarken, som driver designa heklemønster. Vi skal få lov å være med på strikkefestivalen i september. Så da blir det litt, kanskje litt tips og hjelp til andre om hvordan.
0: Strikkefestival, hvor hen?
3: Her på Nordfjordeid.
0: Ja, det er festival i strikking også, altså.
3: Ja.
0: Og lær så noen besiden av hva det er på noe nå.
3: Her er det Nordfjord strikkefestival, første til 3. september i år.
0: Ja. Jeg lurer på, hvem det er som strikker der?
3: Det strikker alle, og selv om de ikke strikker, så kan de hekle, eller om de vil bare komme og se. Ja, det er
0: høyt og høyt. Ja. Er det på i Valhall, det?
3: Nei, det er ikke det. Det blir marked i Operahuset i år. Ja. Så blir det forskjellige aktiviteter rundt omkring, strikkeshopping, strikkemusikk. Det blir workshops, ja.
0: Strikkemusikk.
3: Strikk til musikk, fantastisk. Å ha musikk i bakgrunnen, og så ja, strikk og kunst, det blir det gamle banken. Nei, det blir veldig, veldig bra. Billetterne der blir lagt ut neste veke.
0: Vi strikker ekstra fort når vi ikke spiller et gammel dansikker.
3: Ja, det er jo fantastisk. Klart det. Ron Olga som skal stå for musikken.
0: Ja, da må du gjerne holde takta på stikkene.
3: Det er helt sant. Ja. Veldig viktig.
0: Hvor skal dere to bli de da med i Eidsgata?
3: Kjempefint. Takk skal du ha.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Ja, vi skal ned på Dødsing. Vi er nede på kajene med Rema der, og der var mye folk oppmøtt. Bevare meg vel, flere tusen mennesker. Vi pratet med en del av de som var med og gjorde disse halsbrekkende hopper. Så det skal du få med deg nå.

0: Ja, då är det. Kan det heta det i sporten här?
1: Ja, vi kallar det för dödsing.
0: Jag förklarar lite. Det ser ju helt galskapligt.
1: Ja, konceptet är egentligen väldigt enkelt då. Du ska ta så mycket löpfart du kan, hoppa så långt du kan och lägga ut i mageplatsformation. Och så sent som möjligt, helst så folk har runt dig osäkra, ska du dra dig samman till en kula. Och de som ser på ska vara osäkra på om du har mageplats eller inte.
0: Har du fått lågt nog en gång?
1: Om jag har fått...
0: Lågt? Var det vondt?
1: Oh, ja, ja, ja. Mange ganger. Hele tiden.
0: Hva tid begynte du med dette da?
1: Ja, i 2011.
0: Så du är en av de stora då?
1: Jag håller på några år nu, ja. Ja, det är sinnssykt gøy, och det miljöet här och så är det väldigt publikumsvänlig sport. Det tror jag är väldigt lätt för de som ser på att relatera och förstå lite av konceptet.
0: Kan det hjärta skade?
1: Om?
0: Kan det hjärta skade?
1: Nå skjønte jeg ikke hva jeg sa, forklager.
0: Kan det gjøre seg skikkelig skade?
1: Vi har hatt få skader i sporten, men selvfølgelig, det kan jo være. Speciellt hvis man begynner å gå veldig høyt og pushe litt mer.
0: Skal du opp hjem her i dag?
1: Jeg håper jeg kommer videre da, så jeg får flere opp i dag, ja.
0: Er dette et konkurranse nå, altså?
1: Ja, da er det konkurranse, ja.
0: Ja.
1: Så har vi hatt første runde, og så går halvparten går videre til semifinale, og så går halvparten da frem videre til finale. Så jeg håper jeg får to hopp til da.
0: Ja, ja, ja, ja, du er sikkert god.
1: Takk, takk.
0: Da skal jeg gå bakom og se meg på plate. Er det kaldt?
2: Ja.
0: Hva du kjenner da?
2: Sandane.
0: Sandane? Er du Rubjørn da, Røyde?
2: Ja, litt.
0: Slår du deg?
2: Nei, det bare var alt for kaldt, så jeg tenkte ikke på smerter.
0: Nå sier du ikke for Sandane, men vi vet hva du heter.
2: Kjetil, fra Rødsetnes.
0: Hvor lenge har du drevet på med dette da?
2: Ja, 3 år, kanskje. 2 år.
0: Da har du sikkert slått deg noen ganger.
2: Ja, det har blitt mange smeller.
0: Er det mange på Sandane som driver på med?
2: Det er ikke så mange, men det er et par.
0: Jeg er spent på om vi gikk videre nå da.
2: Ja, håper ikke jeg kommer videre. Det er alt for kaldt.
0: Det er alt for kaldt, ja.
2: Ja.
0: Er du med også?
2: Ja.
0: Sandane, du er da?
2: Ja.
0: Ja, det er for kaldt, synes du. Vil det gå da?
2: Ja, det kjører likt. Det blir stivt over hele kroppen.
0: Hva du heter da?
2: Adrian, Sandane, England.
0: Ja, og du håper selvfølgelig at du går videre.
2: Jeg vil det, men det er litt for kaldt nå, så vi får se.
0: Hvor mange er det som går videre da?
2: Det er vel halvparten av de som er med, så jeg tror det er 10 stykk.
0: Ja. Er det proffa også her?
2: Hæ?
0: Er det proffa med her?
2: Ja, det er et par. En fra Frankrike og greier.
0: Ja.
3: Vi beklager litt bråk på mikrofonen, men jeg tror du skal få med deg det meste.
0: Han kan ikke prate, jeg kan ikke fransk.
2: Nei, jeg kan engelsk også.
0: Ja, Petro. Lykke til da, hvis du kommer videre, og hvis du ikke må du kle på dere.
2: Ja, takk.
0: Skal du på festivalen da?
2: Åja, ja.
0: Det er det viktigste.
2: Ja.
0: Ja, her er vi. Vi er i grunnen baka for det de gir på. En kar her, snakker du norsk?
2: Ja.
0: Fryser ikke du?
2: Ja, det var litt kaldt, det var litt kaldt.
0: Hva du kommer fra da?
2: Fra Selje.
0: Fra Selje, og du driver med denne sporten her?
2: Nei, det er første gang. Det er noe å komme med på.
0: Ja, men hva det føles da?
2: Nei, det er noe litt, det er noe kjekt da. Det er noe ting med det. Det er noe, hvis du blir artig å fly gjennom lufta der og lande til
0: seg. Hva du får den følelsen? Å faen, nå ble det for sene. Har du fått den?
2: Du får jo litt den der, å faen, i lufta der. Men det er jo noe med det. Man kjenner jo på livet.
0: Ja. Får du et hopp det, tror du?
2: Om jeg får...
0: Et hopp det?
2: Jeg hopper det da. Jeg vet ikke helt, jeg møtte opp en time for sent, så jeg står nå.
0: Jeg var på fest i går, du?
2: Litt i bakleksa. Ja, jeg var på mal... Det er jo fest alle helger, så... Det er sånn det...
0: Litt anbefaler folk til å begynne med.
2: Ja, selvfølgelig. Det er bare å vinne. Det er synd idrett. Man får klarna sine.
0: Ja, ok, det får seg noen slag. Og...
2: Ja, ja. Men det er jo ikke synd å ikke få noe, tror jeg.
0: Hva er det siste målet å komme med dette her da? Har du noe å gjøre på om dagen, egentlig?
2: Ja, nå har vi noe å gjøre på før jeg sparker i gang på kvelden. Det er kjempefint akkurat det her. Jeg er jo kjempefornøyd med det.
0: Ser du ikke du har trent?
2: Ja, nei, gjerne det da.
0: Ja. Lykke til da.
2: Takk.
0: Ja, det var en blid kar på Sedje. Jeg så noen lokale eidere diskutere hva høyt dette her er. Men hadde du vokt det? Nei, jeg hoppet på Tømmerka i alt mulig, men... Også du sa at du... Nei, det var for 30 år siden du var
4: på. 40, sa jeg.
0: 40, ja.
4: Ja, det var 40 år siden jeg sikkert gjort det, ja.
0: Er ikke det kjeft da?
4: Ja... Det er noe... väldigt tufft att hoppa här, syns det.
0: Vad du syns?
5: Ja, det är sämre tufft. Så jag har aldrig tagit oavsett. Så. Ja. Men vi, helvvis, vi har ju representanter från familjen som tar sig av det här idag. Så.
0: Har du något som är med?
5: Ja, vi har en representant i familjen, en England, en sådan där, så är det här.
0: Jag har intervjuat en ett också. Ja.
5: Så det.
0: Men han såg helt pass upp och hoppade en gång till, det var så gott.
5: Ja, han hoppade, han kommer vidare, han kommer helt till finalen. Så.
0: Ja, är du, kan det ge sig skada då?
5: Det kan det sikkert, men jag tror det svir.
0: Det kan bli till i tante. Edle delen så kommer ner på så fort.
4: Vi har prövt det, så det är hjärtstyr flera gånger.
0: Nej, det är sant det. Det var två specialister, det var expertkommentator och ägare. Det var inte det?
4: Ja, du kan kolla det. Ja, det var gammal. Jag hade en lång träning på ett och för många år sedan.
0: Det är rätt det. Men Kari på Dröbak här också. Fortell lite om dössningen din.
6: Jo, jag har hållit på med dössningen någon år nu. Jag har varit med i noe som heter Trøndelagsreka. Trøndelag, Sjama Anders Rås, Emil Lybæk, Simen Fris. Vært med der en stund da.
0: Og så tilfeller du melder deg på her.
6: Ja. Så vi går sett publikum av Anders Rocks og sa at jeg måtte melde meg på.
0: Nå får du høre om du gikk videre snart.
6: Ja, jeg er spent.
0: Er du spent? Ja. Håper du gikk videre?
6: Nei, det spiller ikke så mye rolle egentlig. Andre gang.
0: Var det fest i går kveld da?
6: Nei, ja, vi kom i går kveld. Kom fra med bil.
0: Skal på Malakoff?
6: Det er jeg ikke sikker på.
0: Har ikke du hatt? Har du gett den här fantastiska festivalen?
6: Jo, jag har hört om det, ja. Ja. Men nej, vi får se vad vi gör.
0: Är du känd man här då?
7: Ja, jag är från Breimna, så vi har, är på ferie här hver sommer och sånt.
0: Är du släkt då?
7: Ja, jag är från Brennsjøen, ja. Så vi har släkt i Breimna.
0: Ja, han gutten då?
7: Ja, vi bor på Ås då, så han har vuxit upp på Ås. Men han har varit i Breimna och runt i Norsjøen hver sommer egentligen.
0: Ja, är det sonen din?
7: Ja, det är min son,
0: ja. Oh, ja, ja, det du har sett, det er litt likhet. Du mangler bare skjent,
6: ja. Ja, men det kommer seg, det.
0: Men far din har kanskje vært en dusting, han, eller?
7: Jeg får ikke høpt meg fra 10 meter. Det kan du være helt sikker på. Men det er han som er galen, altså.
0: Du, hva for heter det navnet ditt der? Hva har du fått navnet fra?
6: Aks, dødsing?
0: Ja?
6: Nei, det vet jeg ikke. Men det er noe kult, da. Det er dødskult, så... Nei, jeg vet ikke. Men,
8: vi skal ha Jan Rad!
6: Ja, jeg vet ikke. De trengte sikkert noe som høres litt tøft ut da.
0: Nå, hei bro, hei bro.
8: David Andy! Vi skal ha Ran Kampfjord! Vi skal ha Adrian Ingeland!
0: Ja.
8: Vi skal ha Anne! Vi skal ha Jarle Strandås! Vi skal ha Alex!
0: Og du heter.
8: Vi skal ha Kom! Og vi skal ha Rox! Videre til finalen.
7: Nå kommer sammen.
6: Ja, men det tenker jeg egentlig går helt fint. Jeg har hatt det gøy. Det er vel det som er det viktigste.
0: Ja, ja, det er helt riktig. Riktig sport sånn.
7: Ja, det er klart. Viktigst å være med og ha det sikkert.
0: Rockefestivalen er på en for deg nå. Du går
7: her. Nei, jeg har ikke vært her faktisk. Har ikke det? Så, men det er veldig bra program og bra artister. Så. Både jeg synes det og disse ungdommene synes det.
0: Ja,
7: for det har mye... Ja, det har flere som de hører på etter vanlig.
0: Og så utleiser det masse du nå.
7: Ja, klart det. Ja, ja.
0: Og det er det penger i det flår jo.
7: Ja, det er veldig bra. Det er veldig bra
8: det. Det blir en superfinale på...
0: Nei, nå må vi få med slutten her.
8: Ja, det må vi. Ja. De fleste...

0: hvordan det fungerer, i og med at jeg sitter med ansvar for å bygge eller få artisterne hit. Og da er det viktig å se hva som fungerer, sånn at en kan eventuelt gjøre ting annerledes til neste år.
1: Hvor mange år har Ant Ivar vært i sjefstolen nå?
0: Jeg klarer nesten ikke å rekne det ut en gang, men jeg tror at jeg ble festivalsjef i 2007.
1: Då blir det väl 16 gånger i år då?
0: Ja, det kan stämma. Det är ju någon år sedan då. Men det är lika käckt.
1: Men har du tänkt dig att nej, nu får andra pröva sig?
0: Ja, jag har faktiskt tänkt det underveis då. Flera gånger, och det var kanske speciellt då ungarna var små och det var vanskelig att kombinera med att de var mycket vecka och lite sånt. Men nu är ju hela familjen med. Alle fem har rolle i Malakoff, så da har vi det som, vi er det i lag da. Så jeg synes fortsatt det er kjekt, men det er krevende, og men det er veldig spennende jobb, så jeg er veldig glad for det. Og så sier jeg alltid at jeg tar bare ett år i gangen, så det blir i hvert fall ett år til.
1: Jeg rekner med at du har fått en del gruppe til neste år allerede.
0: Det har vi faktisk, jeg tror vi har 4 eller 5 stykker på plass.
1: Så man ligger lite i forkant.
0: Ja. Till och med så man vi har väl några artister som driver och bygger från 2025, så det är ju till och med 2 år fram i tid. Så ja, här måste vi vara fram på.
1: Då får vi hoppas det inte blir någon nedstängning mer i landet.
0: Ja, det är vi färdiga med. Det är vi färdiga med. Det var 2,5 kedliga år.
1: Men du fick något ena också då också?
0: Ja. Det var faktisk veldig kjekt. Vi var jo både på turné, og så hadde vi minimalt, så vi gjorde jo litt. Men det var ikke det samme som vanlig festival.

0: Otis Redding, han hade många fargade vänner som också var artister och en av de kommer nu. Det var ju Redding som hade skrivit den platta vi hörte. Och nästa platta, den är det lite mer fräs över. Det var faktiskt den första soulplattan som jag fallt alldeles pladask för och visste att jag måste ha. Det var den som vi ska spela nu.
1: Ja, det är till trots för att det är en av dina favoriter så är det faktiskt nästan den enaste här som jag har minst kunskaper om.
0: Det spelar ingen roll. Den platta här är också signerat Otis Redding som och Arthur Conley som spelade här, han var som sagt en god vän av Redding. Då ska vi svinga det upp lite vetta och få upp humöret lite och spela Sweet Soul Music.

0: Hüseyin Tak. Vi fortsetter med en låt som heter Hopp.
1: Så må dere opp og stå, altså.
0: Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp.
1: Vi kommer til å hoppe, så hopp i hele publikummet. Vær så snill, da. Den her har skjønt det, da.
2: Nå litt trimme, men...

0: Det var lördagskrimmen för äldre.
1: Nu ska vi ta en önskelåt så heter Humle under brocha. Ja. Där är merch med humle på här och på köpt. Vi snackar med tår och gå med sånt. Det är jävla kul. Det är bord mitt på plasten här. En plats på plasten. Då tar vi den. Humle. Det var lite mer.

Tack så när en dubb mellar där. Så är vi kom till vägs ände. Och vi ska avsluta med ända en amerikaner som är väldigt utkänt för de flesta. Jim McGraw. Själv man är lite upp i åra så tror jag CD-en The Real McGraw är hans debutplate. Så med låten Big Bita säger jag Odd Skogstad tack för mig. På gärna om 14 dagar. Här har vi Jim McGraw.